بیسرانی بریز لماوی رابردو داو لرادوی محراب و که بیستی ختمی قرآنی پیروز بویم بدنگی ما مستای قرآن خوین سعد الغامدی.

0: عليك.
1: الله الله الله الله. نعم نعم.

0: محمد
1: اللهم

0: نعم نعم
1: ما شاء الله.

Amen.

بس

0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری.
1: الله اکبر الله

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کان گای رحمتو سوزو بزاییه.
2: هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت

الویدا لگور پانی محشر له برسینه ودا همو کس درنجامی کارو کردوی رابر دوی هست پی دکات کپیش خو روانه کردو او سا هموان دگرن رن و بولای خدا خاونی راستقین او پروردگاری حق هر چی چیش بنا حق دان پرستو هل یان دبستو پی هل خلطاو بون وند بیتو لناو دچت.

ای پیغمبر، پیان بله، چه لعاسمان و بهوی تیشی خور و باران و لزوی و بهوی خاک و آو هوا و رزق و روزیتان بو فراهم بهنه تو پیتان ببخشید. ای چه خاونی دزگا کانی بستنو بینین بید، توانای بستنو بینین تان پی ببخشید. ای چه زندو لمردو دردهنه تو، مردو لزندو دردهنه تو. اروها، چه که همو کارو فرمانکان جبه جده کاتو گران کاریان بسرداده هینید لبران بر همو او پرسیاران و خلچی دلین الله خدا همو او کارانو زیاتریش زور با آسانی انجام داداد لرگی یاسا و برنامه کوا که هر خوی دای رشتوا کواتا پیان بله آیا ناترسن لسر انجامی یاخی بونتان آیا ناترسن لخشموقینی خدا؟

0: جهر و ذاته پروردگاری راست و درستان باشد دوای حق و راستی چی هی جگل گمرای و سرگردانی ایتر ایوه با بیر ناکنوه چون لاد درین لرعبازی حق و با رعبازی بطال
1: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون
0: أبو شوية تنك لقلو همو بالغيدا هر تاوان بارنو سركشيدكن برياري پروردگار لسرواني كلس نور درتون براوتوا كأوان براسي هر إيمانو باورناهينن
1: قل

اروها پیان بله آیا کسیگ یا شتیگ هی لپر استرا وکانتان هدایتو رین موی بکاد بو ریبازی حق و راستی بگو من نخیر دی پیان بله خدا رین موی بو حق و راستی دکاد جا آیا کسیگ رین موی بکاد بو حق و راستی شایست ترک پی روی بکره یا کسیگ رین موی ور ناگرد مگر رین موی بکره او چی تانا چون بر یاری واددن فرمانی وادر دکن.

بلکو سر رای او همو بلگانا اوانا بروایان با قرآن نکردوا که هیچ شتی چان نزانی و درباری هشتا بویان نهاتوا سر انجامی و بلینانی که بلینی پیداون هر بوشیویا اوانی پیش امان برنامه خدایان بدروزانی و بروایان پی نبو ده تماشا بکو سرنج بده بزانه سرنجامی استمکاران چون بوا.

0: تعملون
1: اگر بروشان پیانا کردی تو برنامه که تویان بدروزانی او توش بله کارو کردوی خوم هر بو خومو کارو کردوی خوتان هر بو خوتانا ایوه برینو لی پرسراو نین لهرچی من دیکم منیش بریمو لی پرسراو نیم لهرچی که ایوه دیکن
0: ومن

لو بی باورانه کسانک هیا جوید بو هل دخات کات قرآن دخوینید. جا آیا تو دتوانید قصو گفتاری خود بدهی بجوی کسانک دا که کرولال نو نابیس نو اگر چی تینا دگیش نو عقلو جیریان ندخستکار؟

اشیانه سرنجی تو دداتو لحلسو کوتو گفتار و رفتاری تو ورد دبیتو جا آیا تو هدایتی چویرو نابینایان ددیت؟ اگر چویرایان دهات بیتون نبینن دیارک اوانه دلیان چویرو درونیان تاریکو نایانوید نوری اسلام دلو درونیان روناک بکاتو.

خو اگر هنده لهر شکانی خو من با خدا ناسان پیش بهینین و نشانی توی بدین یا خود پیشتر جانت بچشین و آکامیان نبینید او گرانویان هر بولای ایمه لدست من در باز نابن لو دواش خدا خوی شایت لسر همو او کارو کردوانی که انجامی ددن.

0: پیان بله من تنها پیغمبرم توانای وشم بدزنیه که زرریگ یا قازان جگ بخون بگینم مگر وی که ویستی خدای لسر بید همو قومی کاتی دیاری کراوی خوی هیا با کتایی هاتنی هر کاتیک او ساتک گیشت او نتاویک دوا دکون نساتی چیش پیش دکون
1: قل

بله هوالم بدنه باشا اگر سزاو تولی خدا لشوگار دای یا لروشگار دای یخی پیگرتن تاوان باران بتمای چین اخو با چی پلدکن؟

دوای اوا آیا که قیامت روی داو برپابو باوری پیدا هنن؟ او سا پیان دوت رید آیا است باوری پیدا هنن؟ خوب راسی کهتی خوی بگالتا پی کرنوا پلتان دکر لپیش هاتینیو برواتان پ

او سابوانی کستمیان لخویان کرد و ترید دبتی جن سزا و آزاری نبراوا مگر پاداشتان لبران بری کارو کرد و هولکانی خوتان و نادرت و کدتان کرد.

0: بباوران بقالتو لید دا پرسن آیا برپابونی قیامت راستا؟ شتی وا پیش دیت؟ بله، بله راستا سوین بپروردگارم براستی او حقیقتی کو هر پیش دیتو ایوان ناتوانن خدا دستو سان بکن
1: ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لفتدت به

اگر هرچی لزوی دا هیا کسی کس تمی کرد و خاونی بید لقیامت دا آماده هر هموی بکات قربانی خویو بی بخشید اوانن لدرون و زور پشیمانن کات اک سزاوازاری چاوروان نکراو دبینن او ساد داوری لنیوانیان دا لسر بنچینی داد پروری انجام دادریتو اوانه هیت جور استمی چان لیناکر.

0: خالچینه، آگادار بنو بیرتان نشد که براستی هر چیل آسمان کانو زویده هیا هر هموی بو خدایا. آگادار بن که بلینی خدا راست و درسته قیامت برپا دکاتو پاداشتو سزا لسر بن چینه ایمانو کرده و دیاری دکات. بلام زور بی خالچی لم راستی بی آگانو نای زانن.
1: هو یحیی و یمیت و الیه ترجعون.
0: هر خدا جیان دبخشیتو مردن پیش دهینت هر بولای اویش دبرینوا.

ای خالچینا براستی ایوا آموزگاری چی گورو گرنگتان للاين پروردگارتان و بوهاتوا ک قرآن شفا و تار سری شبون خوشی دلو درون کانو رنشان درو رحمتیشا بو ایمان داران.

پیان بله حوالم بدنه ایوه چون لخوتان و رزق و روزی که خدا پی بخشیون دا بشیده کنو هنده چی بحرام دادنینو هنده چی بحلال کچی باورتان ببرنامه خدا نیا پیان بله آیا خدا خوی مولت یو کاری پیداون یا خود لخوتان و شد بدم خدا و حل دبستن.

باشا اخو لروج قیامت دا گمان بو چونیو کسانه چون بیت کدرو بدم خدا و هلد بستن ایا واد زانن لی پرسینه و نیه براستی لگن لاری زور بی خلچی دا خدا هر خاونی فضل بسریانه و هر چند زور بیان سپاز ناپا زیرو بی امکن

ای پیغمبر، تو به هیچ کارک حل ناسی، هیچ بشک لقرآن نخوینی تو که ایم آگادار نبین، ایو جای خلچینه، به هیچ حل سوکو تیک حل ناسن که ایم شاید نبین بسر یوا، لکاتیک دا انجامی ددنو تیدار روده چن، هیچ تی چیش لپروردگاری تو ون نابید لپارچه اتومیکو بگرا لزوی یا لآسمان دا بچوکتر بید یا گورتر، کل دوسیه چی تایبتی آشکرا دا لای ایم تومار نکرابی.

0: اگادار بن کبراسی چاکان و خوشویستانی خدای مهربان نترسو بیم رویان تیدکاد لسر مرگو لراجی لپرسین ودا نخمو پجار و دلتنجی دایان دگرد بلکو فریشتکان برو خوشی و مجدی سرفرازی و خوشنو دیان ددنه
1: الذين آمنوا وكانوا يتقون
0: او بختورانا او کسانن باوری بتینو دامزراو پرسوزیان هیناو بپروردگاریانو خوشان دپاریزن لخش موقینی خدا بهوی انجام دانی فرمانکانی خداو تریز کردن یان لحرام لهم

هر بو اوانا مجده کامرانی و بختوری لجیانی دنیا دا که مجده قرآن و فرموده یا لقیامتش دا مجده کان همو دبن واقعو همو مجده قرآن یکان بزیاده و دینه دی ویگو من او بلینانی خدا هر دینه دیو هیچ گورانی چان بسردان نایت آ اویا سرفرازی و کامرانی گورو مزن.

گفتاری نابجه و نادرسی خدا ناسان خفت بار و غمجیند نکات چون که براسی عزت و برزی و بلندی هر هموی هی خدایا او ذات همیشه بی سر و زانایا.

0: ارزاتی خدای ک شوی بو بدیه نا و انت و کو تیدا بحبینوا روجی شی کردو برونا کروا تا کارو کاسبی تدا انجام بدن براستی آلو دیار داندا بلگو نشانه زور هن لسر د صلاتو توانای پروردگار بو کسانه ک ببیستنو تیبگن
1: قالوا

0: خدا نناسان دلین خدا من دالی بو خوی بریار داوا پاچیو بیگردی شایسته او خدایا او ذات بینیازا پیوستی با کرو کج نیا هر چی لآسمان کانو لزویدا هیا هر خدا خاونیانا بیگمان هیچ بلگو نشان یکتان نیا بو انبختان النار روایا آیا اشتیک هل دبسن بو خداو بی باکان دیلین که هیچی لی نازانو هیچ بنمای چی نیا
1: قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون
0: اي پیغمبر تو بلی براسی اوانی درو بختان بدم خدا و هل دبستن او سرفراز و رزگار نابن.

بلکو همو دسکوتکیان جیانی دنیا و راب واردنی دنیایا لو او دوا گران ویان بولای ایمیا او ساس زای به ایشان دادینو تالا و دکین بگرویان دا بهوی اوی کبی باوردمون پی.

ای پیغمبر بسر هاتو حوالی نوح بسر او خلق دا بخوین روا کاتیک با قوم کی خوی ود ای قومو کسم اگر ایوس غلطن بمانوی من لناوتان داو یاد خسنوی آیتکانی خداتان للا گرانا او دل نیابن کمن کول نادم پشتم بخدا بستو لو کارم دا ایتر ایوت چیتان لده زید دریغی مکن خوتانو بتکانتانو هاو بیرو باورکانتان بکون خو رای خوتان کوب کنوا پاشان باش کرا چی دکن بیکن هر چیتان لده زید دش بمن انجامی بدن منتان نبید مولتم مدن.

جاگر پشتم تیه بکن و باورم پیه نکن پیم سیره چونکه او من هیت پاداش یکو هیت شتیکم لیوه داوه نکردوه بلکو پاداشم تنها لسر خدایو من فرمانم پیدراوه کل ریزی مسلمانان دابم.

کچی بانگوازکان بدروزانی اینجا ایمش نوحو همو اوانی کلگلی دابون لا کشت یک دار رزگار من کردنو کردش منن بزین شینو همو اوانمان نقمی رهیلو زریانک کرد کبروایان با آیتو فرمانکانی ایمن نبو اینجا تماشاکو سرنج بدو بزانا سرنجامیو کسانت چون بو کبیدار کرابونو هوشیاریان پیدرابو

پاشان دوای نوح پیغمبرانی ترمان نارد بو سر قوم کانیان جا اوانیش بچندها بلگو نشان و معجزه زور و هاتن کچیو خلک باوریان ندهینا بوی که پیشتر باوریان پی نبو ابو شویا امام مردنین بسر دلی دست درش کاران دار

جادوی اوان موسا و هارون من روانه کرد بو فرعون و دارو دستکی او ری لگل معجزه زور ده کچی اوان خویان بگور زانیو بر روایان پیانه کردن اوانه کسانشی تاوان بارو گناه بار بون.

موسا پیوتن باشا ایوه بم حقیقتو راستیی کبوم هنان دلین جادو؟ آیا ام معجزه جورا و جورانه جادون؟ خو جادو گران سرفراز نابن؟

جاکاتیک جادوگران هاتنو بریار درا جادوگری خویان بنوینو معجزه موسا بطلب کنوا موسا پیوتن دی چیتان هی فری بدنو بیخن رو.

0: اوسا جادوگران جادوی خویان نواند. موسا وتی هرچی کردو تانو نشانی او خلکتان داوا هموی جادو او هیچ چی تر. بگمان خدا دوای تاوی چی تر پوچی دکاتوا. براستی خدا کردوی اوانی کتووی خراپ دا چینن چاکو سرکوتو ناکا.
1: ویحق الله الحق بکلماته ولو کره المجرمون.
0: بلکو خدا حق و راستی دا چسپینید بفرمان و ویستکانی خوی اگر چی تاوان کارو تاوان باران پیان نا خوش بید.

سرانجام کس باوری به موسی نهینا جگل چن لاویک چون که زوربی خلکه که دترسان لفرعونو دارو دستی که بلایان بسر بهن نو که دترسان لفرعونو دارو دستی که بلایان بسر بهن نو توشی آزارو اشکن زیان بکن براستی فرعون خوی بگورو

0: او سا ایمان داران وطیان ایما ایتر هر پشتمان بخ خدا بستوا پروردگارا ممان جربهو کاری سرگردانی بو قومی استمکاران که هم ایما ازار بدن هم خوشیان گناه بار ببنو دور بکونه ولا ایمان
1: ونجنا برحمتك من القوم الكافرين
0: هروها برحمت و مهرباني خود دروي خير من لب کروا رزگار من بکل دست هوز و دستي بباوران.

اما وحیش من نارد بو موسا و براکی تا لمصر دا تن جوریک آماده بکنو او جورانش بکن شوینی خدا پرستیو روی تی بکنو پیمان وتن نویجا کانتان بتا چی انجام بدن مجدش بده با ایمان داران.

پروردگار فرموی بگمان دعای هر دکتان ورجیرا و دیارا هارون علیه السلام بکل آمینی کردوا بلام ایوا هر بردوام بن لسر ریبازی راست و درستی هدایتو شوین ریبازی اوانم مکون که حق نازانو نافامن.

0: اوسانوی اسرائیل من بدریادا پراندوا فرعونو سربازانی بوستمو دزدریجی شوینیان کوتن تا اوکاتی که آوکت شووا باری آسای خوی فرعون خریق بو دخن که آلوکات داوتی وای تر باورم هینا باوی که هیچ خدا یگنیا جگلو خدایی کنوی اسرائیل باوریان پیهنا وو من ایتر لمسلمانو ملکتانم
1: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين
0: او ساپی وترا آیا استبا وردهنید لکاتیک دا براستی پیشتر یا خیبویتو لرزی اوان دا بوید کتوی خراپیان دا چند
1: فلی

امرو ایتر لا شیطو رزگار دکین تا ببیتم معجزه و پندو آموشگاری بو اوانی دوای تو دین. دیارا خدای گوره پرستویتی لوی که ماسی بی خود. شپولی دریا گیند یک کنار. تا اوانی که به خدای اندزانی بچاوی خویان ببینن که فرعون آدمی زاده که وک او خلکو ببیت پند بو همو پاشاو زوردارکانی سرزوی که او سرنجامی مسوگری همو یانه. بلام؟ براستي زور بي خلچي لآيتو معجزة كاني ايما غافلو بي آغان.

0: جا اگر تو درباره اوشتانهی که با من دابزان دویت لباره نوی اسرائیل و لشکو گمان دایت او پرسیار بکلو کسانهی که پیش تو لتورات شارزان و دیخوین نوی سوین بخدا براستی حق و راستی دللان پروردگار تو بوهاتو كوابو بهيت شي ويك قمان ادنبيتو متور الريزي قمان دارانوا
1: ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين
0: هروها نكيد بتيت الريزي كسانيك وكبا وريان بمعجزة ونشانكاني دصلا داريتي خدانيا تنكا قروابيت دتيت الريزي خسارة مندو زرر مندانوا
1: الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون
0: براسي اوانيك وكفرعون دارو دستي استمكارو تاوان بارو گناه كارن بريار دادي پروردگار لسريان تسبا اوانا باورناهن
1: ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم
0: اگر چی هر چی بلگو معجزه هی بویان پیش بید اوانه هر باور ناهینن حتی سزای به ایشو آزار دبینن.

جاده بوای خلچی و شارو شارو سکانی هرشان لیکرابو باوریان به نایو باورکیان سود بخش بوای بویان بلام باوری هیچ کامیان سودی پی نگیاندن جگل قومی یونس نبید کاتی که باوریان هینا سزای سر شوری من لشیانی دنیا دا لسر حل گرتنو تا ماویگ لناز و نعمت بهر ورمان کردن.

0: خواگر پروردگارت بیوستایا دیتوانی بزورو بناچاری هر همو دانشوانی سرزوی باور بهینن. بلام پروردگاری مزن ریزی بو آدمی زاد دانا و سرپشچی کردوا. جا آیا تو ای پیغمبر، ای ایماندار، دتوی زور لخلچی بکی بو اوی بروادار بن؟
1: ومن

هیچ کس بوی نیه باور بهینید حتا هول نداتو خوی ماندو نکاتو بیر نکاتو ویستی خداشی لسر نبیتو سزای تندو رسوا کرد خاطر سر او کسانی که عقلو جیری بکار ناهینا.

پیان بله تماشا بکن و سرنج بدن خدا چی دروس کرد ول آسمان کان و زویده کچی بلگو نشانه و آگادار یکان سودیان نیه با کسانی که باور ناهن و ریباز ایمان ناگر نبر.

او بی باورانا چاوری چی دکن؟ مگر هر چاوری او ناکن که روژه چان بسر بهینین وک اوی بسر اوانی پیشان ده هنامان؟ بله جا ایوه چاور ریبن براسی منش لگل ایوه ده لچاور وانانم.

لو دو کاتیک بریار من ده خدا ناسان لنا و برین پیغمبران منو آوانی کبا وریان هنا و رزگار دکین هر بوشی ویا با ارچی خومنی دزانین که ایمانداران رزگار بکین.

0: بله ای خالچینا اگر یه وقت گمانتان هی لعاینو برنامه من او تاگ بزنن که من هر چیز اوشتان نپرستم که ای ولد جاتی خدا دیان پرستن بلکه او خدا یاد دپرستم که مردنی ای وی بدستو من فرمانم پیدرا و کل دستی باورداران بم
1: و ان اقیم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین
0: هروها فرمانم پیدرا و کبر راست و روان رود بکر آین و دینداری باو پرین ملکتی و دلسوزیه و هروها فرمانم پیدرا و که نکید لدسته مشرک و هاول گران بید
1: ولا

هانو هاواریج نبید بو کسیگ یان شتیگ لجاتی خدا کن قازانجت پیدگی نید نزیان چونکه قازانجو زیان هر بدست خدایا خو اگر کاری و انجام بدهید او براستی تو لستم کارانید.

0: ای انسان، اگر خدا توشی ناخوشی و زیان یکت بکات، او هیچ کس ناتواند فریاد بکویتو لسرتی لابرد جگلو ذاتا. یا خود اگر بیوید توشی خیر و خوش یکت بکات، او هیچ کس ناتواند بری فضل و بخششی خدا بگرد. هر کام که بیوید لبندکانی بهره وردکات، لناز و نعمتانی بیشمار، او ذاتا همیشه لی خوش بو مهربانا.
1: قل یا ایها الناس قد جاءكم الحق من ربكم

0: ای پیغمبر بله ای خلچینا براستی حق و راستی تان للان پروردگار تان و بو هاتوا او ای ریبازی هدایتی ورگرت بید او سودی بو خویتی او شی گمرابو بیتو ریون کرد بید او گمرای یکی لسر خویده که بیتو من لی پرسراو چاو دیرنیم بسر کارو کردوی ایووا
1: واتا

0: تو ای پیغمبر هر شوینی او برنامه بکو کل ریگی وحی و نگا و بتو دگاتو آرام گرو خو گربل برانبر هر چیشه کو که خدا ناسان بود پیش دهن اتا خدا خوی داوری دکاتو او ذات چاک ترین و داد پرور ترینی داد ورانا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.

0: چند پیتیگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوار دا پیتا. نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی عجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیه با پیتانکتی بیچی آوا بیویند دابنید. براده یک حتا اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب بنوا با اوم بستا بیگو من ناتوانن. اروها چندها نهینی تریشی تدایا. زاناکان لهنده چی دواون، هنده چی شنو تیانا هر خدا خوی زانای بنهینی او پیتانا. اما کتیبو پیامی که لو پیتانا پیک هاتوا که آیتو یاساکانی بشیوی چی راست و درست پیکوا پیوست کرونو جوش دراون. پاشان درجان پیدراو و رون کرونتو للان ذاتی کوا کداناو با آگاو لزانا.
1: اللا تعبدو الا الله اننی لکم
0: گرین ترین پیامی اویا که جگل خدا کز ما پرستن براسی من واتا محمد صلی الله علیه و سلم للان خدا و ترسینر و مجددرم بوتان.

0: هروها خلچینا داویلی خوش بون لپروردگارتان بکن لو دوا بگرن و بولای او کاتب بتا چی دتان جیانید بجیانی چی چاک تا کاتی چی دیاری کرو هروها پاداشتی همو خاون چاکیگ بزیاد و دداتوا خو گره و پشت حلکن و جوی رایلی فرمانی خدا نبن او براستی من دترسم کس زای روژی چی گورو سخت یه خطان پی بگرید که روژی قیامتا یا او روژی خدای گوره لناوتان دبات
1: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير
0: قرانوتان هربولاي خدايا هر اويج دا صلاتي بسر هموش تيك داهيا

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: بنامی خوای بخشند دی مهربان سلطان لبی بسرانی بغزو خوش بیست لرادوی محراب و جو بستی ختم قرآن پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خین ماهر المعقلی جزء سی تبعاتی دو سو پنجاو سی سورتی البقر دست بیتکات بآیتی نو دودوی سورتی آل عمران کتای بیدت
1: اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگمان نیه. بلام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انیم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هر کات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهاناو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هر کات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پشتگوی نخن باوری توب تویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیام اسلام سکویک بو رهبه کردنی فرمودکانی دعایین پیغمبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: نزاو پارانوا بو کار آسان.

پروردگارا سینه و دل و درونم آسوده و گشاد که ایشو کار و هول و کوششم بو آسان که گری زمانم بکو و زمانم گویا و پاراو که تا لقصه و گفتار و مرامم تیبگن.

وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.

دوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: في الأرض
1: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه

رادیوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو را فکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانه خوانک بو زنایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کرنوی دلی بیسرانی

موطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب

ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل

بسم الله الرحمن الرحيم.

وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين

ودانية

نحن خلقناهم وشددنا أسرهم

يدخل من يشاء في رحمته

ثلاث شعب لا ظليل.

پروردگارکم که تو کتوی بیا باوکو بیا دایک بیا باوکو بیا دایک لخاکو خولهی ساده بلکو لنبون باوشی هموانت خلقاندو هنات بون لروحی خوتت کرد ببریا و جیانت پی بخشین لجستهی قرین باوک آدمت کرد مخلوقی ریزدارو هر خوشت پیت وت آفرین کواتک لیلی گنجینه روح هر للای خود پاریز راو یا رب العالمین. پروردگارکم که تو بو نزای خی نوح درگاکانی آسمانت کردوا آوت فواره پی کرد لهناوی تنوروا کشاخکانیش دادی کسیان نددا بناوی پیروزی تو و کشتی کوتره هر بناوی توی شوا لکیوی مبارکی جودی کناری گرتوا دبی چند بسوز بید لگل بندر را.

هرورد گارکم کتو صبر و اقرد دا و با ایوب بوهم و لاوازی و خو گربو لآس چندین بلای مادی و جستهی دا که بشرم و لیوی هل هناو و تی انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین دبی خود چند حلیم و با آرام بید يا أرحم الراحمين.

پروردگارکم که تو اسماعیلی آواتی و جوامیرت با باب ابراهیم جرایل کرد زو آماده بو بو سربرین و تیا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین. جا تیده گم چن خوش ویستی لدلی کرو باوشی خوان آسانا.

هروردگارکم که تو لو کل بی احزان دا یعقوبت بی امید نکرد دوای چندها سال لدوری صدان میلو مجدی ادا و ایوتو بونی یوسفکم که سومای چاوکانی تروشن کردو که دل نوایی او پیل ردین سپیت کردو هرگش بین بو بوی دیوت روش یک دیت یوسفکم هر دیتو بوم درکوت کسیک چاوی لقاپی ایو بی بیشی و هرگیز

پروردگار رب رحمکم کتوی یوسفت بو همو جوانی و خلقان دوا وتیان یوسف لو دلا قو درکوا سویندیان پید خوار دید اما بشر نیا ملک و داب زیوا لعزرت جوانی کیدا بچقوی تیج ناو لپیان لد دکر دوا ایوی خوئیان دبی خود چند جوانوشی.

پروردگارکم ای ارحم الراحمین که تو موسای ملوت کو ساوای شیر خورت کفالت کردو دالدت ددا لآوی نیل دا رزگارت کردو نخنکا کارکت کرد او فرعونی دیوت بالا دستم منم خدا غافوانا خوی پروردو گوری بکا تاب بیت دجمنیو خفتی زور یان پی بخوا کدلی دایخی موسا تان هیور کردو و مجده رزگار بون تان پیدا دی یارین و بولاتانو دی شیکین بنیردراوی خدا دی بیچ راس بو خاون وادو بلینک بیتو ای خدا.

پروردگار برحمکم که تو بهشت کد رازان دو تو بو خوشویستانی خود پانیکی و کوبرینی آسمان کانو زمین وایا بهشت یکا بهشت درگا صد پلیو بالاترین یان فردوس و مقام محمود بختور اویا روجی سزا لی رازی بی تو بو پلو پای بگا لو نعمتت بشی بدید جئی کی توا قومي آوي كوثركت نوجبكا جاد زاني قدر إيمان ورحمتت دلي سباس بوتو خدا لمخم قورا رزقار من بو هدايتي ورينويني توبو خدا.

پروردگار برحمکم که تو دوزخی کت بو دجمنان تاو دابه آگیرکی رشو مروو برد تیا کلابه درگاکانی حو دروازه نوزده فریشتی فرمان لگوه آوی کلاو لجی شربت داری زقوم لجی خوراکی بلزت راخر آگر پیخف آگر نجیان و نمردن نگوشت گرتن نتیربون همو ساتی که مردن آوات نمان و مردن ولی خوا مرگ بلام کوا مرگ دست ناکوه هزار سال چاوروانی اینجا بتوندی ولامی پر لخفت پیان بدره دمیان داخن مولتیان قد پینادره تنها یک شتیان بو زیاده کره سزای بسوه اشکنجی بردوام وکو خلات پیان ددره پنابه تو لخود لتو لتو ریو لتینویتیو لبرسیتیو.

پروردگار کار بجیکم که تو نگات نارد با بالداری کیچ کولی و کوهن چیاکان بکات معوا و شربتی رنگا و رنگ شیفا بخش لحناوی و بیت دره دبیت چنکاری بجیترتان انجام داوی ام کونت هموی مکمنی اسرارو.

پروردگار بر رحمکم آب روی مریمی پاکیزه تو پاراستت هر تو بوی تو فرمان دا عیسی ملوت که بیت گو بله بهوزی جولکو نحزانی پیامی تو پروردگار هر توی تو تو منو دایکم بندی صلحاو جو بفرمان بو خالقی ارز و آسمان دایکم باشو خوشم بنده نحرام زاد نکری خوا من مسیحم بنده خدا پیغمبرم نجو زکات ارکی من انجیل پیام و رابرم مجددرم بمزوانه دیت سرزوی شفاعت کاری هموان احمد مرسل خاونی پیام قرآن سرور و سالاری گشتمان لدوای من دیت او پیغمبری خاتم او رحمت بو عالمیان.

پروردگار برحمکم کتول صد سالیا بی امیدت نکرد بندکی خوت زکریا پیتان بخشی کریک پیغمبر و سید و زوروریا خوتان ناوشتان ناو یحیا تا قیامت لدلی ایمان داران و لابرکان قرآن بسیدی و بحصوری ناوی ببری لگل باوشی خواناسی خوی زکریا دبی چند جی نیاز بیت ای صمد.

پروردگارکم. دشت و سیا، بیابان و روبار و دریا، سروشت و گلزارکان، سوزایی بهار و شینایی آسمان، چمکی اکن لجوانی تو، سپیتی بفرو، تریفی مانگشو، بریسکی استیرو، زردی دمکلو، شیرینی هنوینو، سردی بفراوکانو، خوری چمو جبارکان، چمکی اکن لجوانی تو، رنگا و رنگی پری تاوسو، قاسپی کو، حیلی اسپو، شپولی دریا و شنی باو، دنکی هنار و سوزی درویش، چمکی اکن لجوانی تو، نازداری آسکو، سازگاری آو، بونو تامی کلیرهی گرمو، زردخنی لیوی هجارو، با امیدی جستی بیمارو، تریقی پیکنینی منالکی نازدار، چمکی اکن لجوانی تو، که تو نهینی جیانت لعاو داکو کردو اتوا، دبی خود چند کانی نهینی بید، که تو کلیلی گنجینکانی رحمت لابه، عرشد لسر دریاو آسمانکانت للای راست و لول دابه، للوح المحفوظة زانستی اول و اخیر لا تو مار بی، دلی ایمان دار لنیوان دو پنجی قدرتا بی، همو زانستکانی بین راو پنهانت گمارو دا بی، رحمتکت هموشتی که گرت بی توا ورد و درشت للا کوپی و بوردی آمار کراو بی، چاوروانی او رحمتین که بخیالی کسمانا نهات بی، یا ارحم الراحمین.

پروردگاری کار بجه که تو تریفت بخشی و تمانگ شو خورت برشندار کردوا خلقه نری روناکیت تو ستاتی کاو جوانی لأس جوانی تو شرمندنو نای نگو که تو وصفی خودت کردوا بنورو روناکی آسمان و زوی آی دبه چن شیرین بی چن نورانی چن روشنو دلاوابی ای خلق نری عشق جوانی شرم و حیا.

پروردگار برحمکم که تو توانات دا بکرکی مریم مردو به ایزنی تو زندوب کاتوا نخوشی بلخی خوش کاتوا بالندل قرد روز کاتو بفرمانی تو لشقی بال بداتوا اوت نوچیک لدریای توانایی تو ای مقتدر ای خاون بلین ای دوستی کسانی راست گو.

پروردگار برحمکم که تو کامل لابخی ایمان دارد لأشکوتی رقیما دال دادادا بویستی خود 300 سال خود لیخستن خود ام دیو او دیوت پیدا کردن پاریزگاریت لیدا کردن قیصری روم بچوک داهاد آسانی مردونو زیندو بونوت پی نیشاندائین خو مرگ بیداری و زیندو بونو پاییز و بهار مردونو جیانو وانی جیر جوی بدنه غافل مبن کار خوابی که آسان کن فیکون فرمانیتی او دا پرسه لینا پرسه پروردگارکم تو بویتنو که زانست دا بخدر کم یک دلاقی علمی پنهانت پی نشان دا بجور یک موسای کلیم ابلق بو واقی ورما آی خواه ایان ام کونه هموی اسرار اوی دی زانین زور کما زانستی اول و اخیر لای خود جمع

پروردگار برحمکم لمنالی خی بیدای کوباو کون خوندوار پروردت کرد آمادت کرد محمدی شیرین زمان و خوش گفتار آکاری برزو جوان کردار خوتان فرموتان تو تنها بزید با جهانیان روشت برزیکی پیغمبری آخر زمان تو خود شایدید با داو ای خواهیان مسیح مجرد دا دیت دنیا سیدی نوی آدم پیغمبری دبیت ختمی انبیا پروردگار بر رحمکم کتول چلکسات یکا شو ریو بلند بونوت بر روح و جستی فخری کائنات انجام دا دل نواییتان کردو شرفی بینین قدس و گشت آسمانکان تان پیدا بو با ایمان بو همو پیغمبران و انبیا حوزی کوسر و مقام محمود و پلی شفاعت تان پیدا هنده بلندت کردو جبریل به 600 باری گوره و لرجی ما حتا گیشت قاب قوسینی او ادنا نشان تندا بهشت دوزخ بوب میوانی انبیا کمان گت به پنجی او شخ کرد او لنیو دو پنجی فواری کرد کتردار سلاویان لیده گردو بو ایده گریا روری جمعت کرد بدیاری نیوش خلاتو زوی مزگوت چاکه یک بدو تا حوصد بریهیو بگر زیاتر شوی قدرت پی بخشی و قبلت بو گوری بکعبه چوندت زانی دلی هر للای اوه

پروردگار برحم کم من لکلو بفریشی سپیا لپریشی گوا لشونمیشی بربیانا لجریویشی ملانا لسبای صالحانا لبراءتی مناوانا لقل پرشنگی بیانا لزرد پری اوارانا لجریوی ملوها جی چمانا لبونی ریحانا و جوانی نرگزا لسوزی دایکو عشقی عاشقانا لدنگی زلالی دن خوشانا لقلار رزانی پاییزو گلمی هورو ختی جوانی خوشنوسانا.

دانا لبشر می خوان آسانو اولیا کانا لبروسکی هورو خوری باران نیسانا نچاو ری بانگی اوارو مشکلات نی لیوی تینوی رج

بسم الله الرحمن الرحيم تاسو ستایش با خواهی گوره و پروردگار دروت و صلوات لسرگانی پیامبری خوشویست صلی الله علیه و سلم باسی فرمودکانی پیامبر صلی الله علیه و سلم سبارت با گوره پارانوا بناو جوانکانی خواهی گوره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر وات أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي خواهی گوره نو دو نو ناوی بوهیه هر کس یک لبریان بکات دشه تا بهشتوا خواهی گوره تاکو تاکی خوش دوه پیشا بخاری مسلم رحمتی خواهین لبه ام فرمودهین گراوتوا عن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه قال عن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

له مقاليد السماوات.

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت

香港。وقضي بينهم

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقی نیه لگل ام محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امواجگاری چاکو باورداری راستقینه دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن گرا دارین تا بر مجده فبشر عباد بکنی.

نکلام بو حنجا کردنی دیره لرازی محبتی تو خالی خالی لگروگا بو مطالعی طالی لنوری منعکس زمانی

0: شوین کوتنی سنتو آکارو روشتکانی پیغمبر درودی خوایل سر به لا پرستشو جیانی کوملایتی و سیاسی دا نشانی خوشویستی مانا بو او دواین فرستاده خدا. جهانیان دزانن گورترین دا کوکی کاری به حوالکانی مروایتی بوی بویش کومندید جاویدانیا. چند مزنی ای محمد بم همو پلانو پلارو دجایتی در حق بخوتو پیامکت دکره هشتا تختی مزنترین مرووی میجو هر هیتویو ناوت ویردی زاری ملیونها باورداره. پیروز بید یادی لدائیگ بونی پیغمبرو پیشوای مروویتی.
1: شوین کوتنی سنتو آکارو روشتکانی پیغمبر درودی خوای لسر بی لا پرستشو جیانی کوملایتی و سیاسی دا نشانه خوشویستی مانبو او دوائین فرستاده خدا. جیهانیان دا زنن گورترین دا کوکی کاری به حبالاکانی مروویتی بوید بایش کومندی جاویدانیا. پیروز بید یادی لدائیگ بونی محمد درودی خوای لسر بی.
2: بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی نیوارو بگویره شهر سلیمانی دورو برید

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين بسرانو برزانو خوشويستان لرادو محراب وصلابي خواي پروردگارتان لسربت سباس وستهج بخواي تعالى وبرج درود وصلاوات ورحمت بسرجاني روحي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم سجیان یاورانی و شون کوتوانی هتا روژی دوای خوشویستانم خومن به خوشحال زانین که ها لبرنامه کی نوی پیتان بگین و لبرنامه کانتان لباقچه فرموده حدیثی امرومان فرموده امرومان اخوت الاسلام برایتی نوان مسلمانان ابو هریره رضا و رحمتی خواهی لبه حدیثشی جوان من با اجارته و افرمه پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم فرمي لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم فرموديك جوانا براسي زور شتيل خو قرتوا زور كلمات تيايا همو يشقلوانا هل يستو وستاني لسر أويتشنك بابتكاني زور فراوانو زور قشقيرن بوجياني امي باسي براتيو لاني كومالاتي نيوان مسلمانانك كأفرمي لا تحاسدو بمعنى حسودي بيق مبن حسودي دردكي كشنديني وكومالقكي ايمي حسودي دردك كهركسيك بيوي بتليتوا نخوي إسراحتك نأيالد برامبركيشي إسراحتك حسودي دردك لناخي إنسانا دا أكتري و او انسانا توشي هزار و يقن خوشي اكا حسودي دردكا براسي كومالغا تيغا دا كومالغا اشيويني حسودي صفتكي خرابي بشرا كوا تيا موجود بو نخوي اسراحت دكا نا اوي كالتشوار دورتي اسراحت دكا حسودي باسي زور ليو كراو بابتكاني زور فراوانا باشان پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم که نصیحتو ها مجگاری خلقی اکا باوی که به هیچ شوازک حسودی به یک مبن مبز با خرابی او صیفته که انسان نابه لخوی عجب بجی بکا ایتر ام حسودی ها حسودی دنیایی به حسودی بلین قیامتی به یا حسودی اک به که براسی پید ناخوش به او کسی او نعمت خواه تعالی پی بخشی و تو ند به وکو او ابه پیت خوش به خلق باش به خلق جیانی خوش به نک پید نا خوش به که انسان بحسیته و دو همی انا فرمی ولا تناجشو تناجشو مناجشه یعنی زیاد کردنی نرخ لسر نرخی کسی شیکا لکاتی که کسی ایوشتی بفروشه یشک لو لاودید نرخی لسر زیاد که با اوی کم معامل کتیگ بده اما پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم پی ناخوش بوا به هیچ شوازه بوا قبولی اوی نکردو بوا راضی نبوا که کسی معاملی لگل کسی که کرد یکی چی که بیت ناو معاملکا و معاملکا زیاد کردن و کم کردنی تیاد روز بی پاشا نفرمی ولا تباغضو و تا رقتان لیکتری نبی تباغضو بمعنی حزن کردن بیکتری ایتر آبینینا قصه کردنه تعامله حسب یکتر نکردن اما بریتیل رقوچینه رق لدل کابو براسی زور خرابه انسان که رق لدل یاد روز بو خوشی اسراحت ناکا و برانبرکشی ناحویتو لبروی که رق رقوچینه براسی صفتی که خرابه اویش به های چیه و دروز دبه زیادر اگر تو با حسودی با بخیلی با اوی که حزناکا ام کسی برانبری لم باشتر بیه پاشان فرمه ولا تدابرو تدابرو یعنی پجمکنه یکتری لگدا مبرین دور مکنه ولی یکتری
هرچنه اگر رأو بوچون تان یگنبو، هرچنه اگر شهاده و پلو پایتان وکو یگنبو، وکو لانی دارای تان وکو یگنبو، پش مکنه یکتری، چون که ایوه پیویز بو ناکه جیان تان والی بکن، پش بکنه یکتری، ولا يبع بعضكم على بيع بعض باهيجي شغل ايوا كرينو فروشتن يان بلين زم كردني كرينو فروشتن هي چك بسري شي شيتره و نكا كاته كسي غبيني كلوپلي غفروشه ام لولا وبيت زم بكا بسر ام كسي اك مشتريه بو اوي ك معامله كا تك بشكيني زمي بسرا اكا بو با چی با اوی که بحسابی خوی بیکره دوای خوشی دوره که تولیو نای کره. پاشا نفرمه و کونو عباد الله اخوانه. ام فرموده که افرمه ایوه همو بنده اخوان. همو بنده اخوان. یعنی ام صفتانا صفتن لبینی بندکان اخواه دروز دبه. ابه آگا من لیبه نیلین ام جور صفتانا دروز به. چون که مجالت با کرده و حسودیو لیک دابرانو و رقوچینو و معاملی نابجه کردن بسر یک تروا واد لی اکا براستی مالکه دشیوینه جیان دشیوینه خمو خفت لدلو درون تا دروز دکا که فرمی کونو عباد الله یعنی ایو هموتان لخوشویستیو لرزگرتنو لالفتو لظلم نکردن لیک تریو لهمو اوشتانی که پیوست انسانی ایماندار برانبر به براکه یهی به برانبر به خوشککه یهی به یعنی مبستی بوه که علی عباد الله مبستی بوه که بوی به بنده خوا بنده خوا جبه سلامت به لهمو رویکو بوی افرمه بودری جدانی قسکان افرمه المسلم و اخو المسلم اما کوکراوی کلماتکانی ترا مسلمان راستقینه که اسلامتی تیا موجود به اسلامتی قبول کرده بی بو بی با کسی کی باش برای مسلمانه اخو المسلم مسلمان راستقینه برای مسلمانه که ایتریتی لیره باسی اخی کردو باسی اختی نکردو خوشک بو چونکه غلبت هی بو پیاو لیره معنا خوشکی جرگریتو مسلمان خوشکی مسلمان مسلمان برای مسلمان هر دوچان هر گریتو ابی آگادار بی هر دوچان وکو یگوایا ابی خوی به بنده خواب زانه ظلم و ستم و رقوچینه و حسودی من لدلا نبه پاشا ظلم و ستم و رقوچینه و حسودی من لدلا نبه پاشا نفرمه لا یظلمه مسلمان مادم برای مسلمان

آتی و کساتی خوان بپارزن هانی مسلمانانی داوکه تخوا دروس کن لدلو درونی آنه هانی مسلمانانی داوکه هر کلمه یک باش و جوان و ریکو پیک جبجی کن و هانی مسلمانانی داو هرشت گناه و حرام و خراپا لی دور کنو با اوی کتوشی آفات و مشکل و ناراحتی و نخوشکانی جیان نبن و هانی مسلمانان دا باوی که لدنیای هولی او بدن دست و قاچ و زمان و چاوی خویان بگرن و لهمو حرامک با اوی سبین قیامت پشیمان نبنو لیر عدین کتای برنامه امجارمان تا برنامه ایشک بخوای گورتان سپیرین خوای تعالی لگناهی همو لایکمان خوش بی خوای تعالی لگناهی دایکو باکمان خوش بی لگناهی مردوکان من خوش بی طاعت و عبادت من لقبول بکا سرکوتی و دنیا و قیامت من بکا تا برنامه هی کوتا روجشی که بخوای گورتان سپیرین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسرانی برزو خوشویست صلاح و رحمتی خواهی پروردگارتان لیبید لرادوی محراب و یو بیستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین عبدالله عواد الجوهنی جزئی چوار که با آیتی نودو سی سورتی آل عمران دست بیدکاد با آیتی بیستو سی سورتی النساء کوتایی پیدید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

او کسی ری روی مروفایتی گوری لشوی که منگی نیسانی سالی 1571 زینی دا لپرچوارده برجی کشکی پاشا آگر پرستکی ایران روخا ام روخانه مجدو نشانی لدائق بونی حضرت محمد بو درود و سلامی خوای لسر بی چون که بهاتنی او زانس پرید سندو نزانی و نفامی لناو دا چون داد پروری دهاتو استم تواو دا بو شارستانیت دهاتو دوا کوتوی کوتایی پی دهات لپاش او دنیا بتیش کی او آین راستی بوی سروش دکرا رونهاک دا بویاو حضرت محمد درود و سلامی خوای لسر به پیغمبری کی پیروزا کنک تنها بو حوزه که خوی بلکو بو همون روایتیو پر یکانی جنر دراوا پروردگاری مزن لقرآنی پیروز دارونی کردو توا که اوی وگ رحمت بو جهانیان ناردوا پیغمبری سرور من درود و سلامی خوای لسر به تا او روژه کوچی دوایی کرد بویستو اراده کی پولاین و آکاری اسلامی بجوانتنی شه و جه بجه دا کردو خلکیشی بانگهش دا کرد ام بانک هشتهی بپشت بستن بخوای گوره و مطمئنه کردنی بوزاتوا بره وده چو بویستی پروردگار لماویی که کم ده لناو چه یکی فراوانده بلا بویه و 1400 سال بوته هوی باورهنانی ملیونان کسو فیربون و جبجه کردنی او آکار جوانانی که لقرآن ده باز کراون لمروشگاری استاش منده کاریگری او آینهی با پیغمبری خوانی دره لفراوان بونده او روزانه چندین کس بلشاو دین سر او رگا راستهی او نشانی داوین اکارنمون یکانی پیغمبر درود و سلامی خوای لسر بیت مشخلن بو همو سردمک

پیش هاتنی آینی پیروزی اسلام عربستان واتنی و درگی عرب شوینک بو که همو خاصیت ناشری نکانی وک بت پرستی زنده بچال کردنی کشن ستم کردن خوین رشتن سو خواردن پلابندی تیایدا فرمان روابو پیغمبری خوا درود و سلامی خوای لسر بیت لشوینی چی آوا دا دستی با بانگی هشت کردن کرد لماوی کی کم دا بویستو یارمتی خوا کوملگای کی بباوری استمکاری نفامی کرد با کوملگای کی باورداری با بزهی و داد پرورو شارستانی و آسودا سردمکی خوی کرد باو سردمی خوشبختیی همو دنیا آواتی پیدا خوازید پیغمبری پیشوا من باو بریارانهی کلنوان مسلمانان دادیداو باوی جاوازی چینایتی نکردن لنوان هجار و دولمن دا با یکسانی مامالا کردن لگل یان دا بو بجوانترین نمونه بو همو مروفکانی دنیا یکی اگل نزکترین هورکانی که حضرت علیا بمشی و یکشی قصه کردنکانو پیوندی لگل یارانی بازدکات پیغمبری خواه بخشنده ترینو دل فراوان ترینو ریکو پیک ترینو نرمونیان ترینو و تجوان ترینی مروفکان بو هر کاری که لأستو بگرتایا بجوان ترین شوا رای دا پرانت اوانی اویان دا ناسی و لکورکانی دا دانشت بون خوشیان دویست اوی لو دا تایبتی بو او بو که نپیش او نپاش اویش کسی تری اوام نبینی داد پرور یکی متمانی للای بی باورانیش دروس کرده بو هر امش بو به هوکاری اوی

زور کسو کوملگا بخواستو داوکاری خوین بین جرد صلاتی مسلمانان وو تناند زور بشیان آین اسلامیان پسنده کرد. حضرت محمد درود و سلامی خویل سر بید پیمان پارزیو بوفایو داد پروریو سر استیو رازگویو هاو کاری کردنی بینواو بیباو کن امیشه لپیشچاوی بوو حوزکشی پی اشنا کردو. پیغمبری پیشوامان درود و سلامی خویل سر بید لرهی کسایتی برزکی و تای بدمندی روشتیکانی همیشه سرنجی حوزکی راکی شاوو خوشویسترین و برسترین و مطمئن پیکراوترین کز بولای هموان. چند راستی که پیغمبر درود و سلامی خویل سر بید بز بوا بو روی نوو چار سر کردنی ناکوچکانی نیوانیان رقوقین یعنی داد امرکانده وو دوباره یک دکوت نو. زنای بناوانگی اسلام امام غزالی که به حجت الاسلام ناسراوا هندگ لخصلت جوانکانی پیغمبری خواهی درود و سلامی خواهی لسر بی بمشیویا کرد کردو توا. او لروی شر میشه و پیگیشتو ترینی مروفکان بو بو پروردگار تو رده بو بلان بو خوی هرگیز تو رنه ده بو تناند اگر خوی یا خود یارانشی زیانین لیب کوتایا هر داد پرورده بو. پیغمبری خواه درود و سلامی خواه لسر به خاکی ترینی مروفکان بو. ببی قصد ریش کردنوا روان بیشترین و رو خوشترین کس بو. هیچ کاری که دنیا توشی دل راوکی نده کرد. خواه پروردگار خوی جوانترین خو روشتو باشترین رگاو همو رو داوکو نکانو اوی بریار رو بداتو لفرمودکانی دا آماجی پی کردوا فیری کردوا. یا خود اوشتانی که لروجی دوائی دارزگار مندکاتو اوی لدنیا دا شاید نی آوت پی خواستنا نیشانی داوا. امرو که بان هشتکی پیغمبر درود و سلامی خواهی لسر بی به همون سوچو پنایی که دنیا دا بلاو بوتوا ام بانگی هشتا بو او ملیون ها کسی که پی روی دکن همیشه رزگاری و خوشحالی و هدایتا. نکتن ها مسلمانان بلکو کسایتی خوان آین جیوازکانیش اوانیان که بدل سوزانو به هیچ تیروانی نکی دجل راستی بو کسایتی او ذات دروانن راشکاوانه سرسامی خویان در دبرن. او سرسامی لروج آواده هیا برامبر به حضرت محمد درود و سلامی خویل سر به. پروردگاری مزن دو این کتابی آسمانی پیروزی بسروش با حضرت محمد درودی خویل سر به ناردو با آکاری جوانی و پارزگاری و نزیکیکی لپروردگار و کردو یتی به نمونو سرمشق با همو مروفایتی. پیغمبری سرور درود و سلامی خویل سر به پاش اوی پیامکی پیگیشت او بانگهشتی که تا کوتایی تمنی لسری بردوام بو تا استاج بردوام لرونا کردنوی دنیا دا. ام راستی زوزو لبلاو کراوکان دا لهمو سوچه کی جیهان دخره ترو. لچندین دزگای پخش دا پیش همویان کنالی تلفیزیونی بی بی سی بلگنامه سبارت با کسایتی او ذات پخش دا کن. یا خود چندین و تویج و گفتوگو رک دخنو فیلم و زنجیر فیلم نشان دادن. اروها چندین کانالی تری تلویزیونی لمال پرکانیان دا بشه کیان تایبت کردو با کسایتی مزنا. لمپرانه دا میجوی اسلام و فرمودکانی پیغمبر درود و سلامی خوای لسر بیتو آیتکانی قرآنی پیروز دان راو. بو اوی خوینر هر کاتگ ویستی زانیاری زیاتر سبارت باو بابتا ور بگریت نو نشانی چندین سرچاوی دولمنترو فراوانتریان داناو. گواری بناوبانگی فرانسی لیپوینت حضرت محمدی درود و سلامی خوای لسر به وگمزنترین پیاوی سال دزنشان کرد. جگلوش زورگ لبیرمندو زنایانی جیهانی روژاوا کتبکانیان سبارت با کسایتی پیغمبر و روشتا برزکیو پیویستی مروفایتی پینوسیو سری رزو گوریان بودانواندو. بون مونا میجونوسی بناوبانگ مایکل هارت لکتبکی دا کباز لصد کسایتی مزنی میجودکات پیغمبر من محمدی وگ یکمین کسایتی نوسیو بشانازی و باسی دکات ام چند دیرشی لکتبکی دا نوسیو تاکه کسا که هم لبواری دولت و هم لبواری این دا سرکوتنی رهای بدست ینابید تا
تنها او بس بو اوي ام کسایاتی ببید بمزنترین کسایاتی میجو کتوانی آین و دولت بجورگ یک بخاتوا کمیجو هرگیز بخوی و نیدیوا یکی کتر لو پسپور روش آویانی که کسایاتیو اکاری پیغمبری عزیز مانی درود و سلامی خوای لسر به وگ نمونه اگ نیشانداوا پروفیسور شریف باسیونیا باسیونی سروچی پیمانگای جیهانی مافی مروفا باسیونی بمشیویه باز لپیوستی با مودیلو بنمونه کردنی ام کسایتی بالایا للاین مروفکانی ام سردمو دکات رونو اشکرای کمیراتی حضرت محمد درود و سلامی خوای لسر به او توانه کچاندویتی او توانا آکاری جوانو رازگویو متمانا پیکراویو رفتار نمونی یکانیو سرکردائیتی سیاسیو کسایتی کی نمونی بون وکو تاکا کس او کس یکا لکاتک دا که همو کس بکان لدجی بون توانی سرکوتن بدز بهینتو بسر هواو آرز وکانی دا زال بید او کس یکا که پیش هموشتیک پیشنگو سرمشقا پروفیسوری میجوی اسلام جون وول بمشی ویا سرسامی خوی برانبر بطای بدمندی بالاکانی حضرت محمد درود و سلامی خوی لسر به درد برد. حضرت محمد او کسی که دتواند اوی ایمه لسده 21 دا هولی بوده دین لیک خستنی راهند سیاسی و سربازی و کمالایتی و این یکن بیه نتدی. هندگ لدر بری نپر سرسامی کانی نوسر و بیرمنده بناو بانگکانی جیهانیش سبارت به حضرت محمد درود و سلامی خوای لسر بید بمجوره نوسری بناوبانگ ایرلندی برنارد شو که لسال 1935 دا خلات نوبلی لبواری ادب داور گرتوا لبرهمی که دا بناوی اسلامی راستقینا حضرت محمد درود و سلامی خوای لسر بید وگرزگار کریم رو ویاتی پیناس دکاتو دنوسید لبر او زیندوی آسایی همیشه رزم هبوا بو آینه که حضرت محمد درود و سلامی خوای لسر به بلای منو ام آینه تا که آینه که کبتوانه تیکل بسی ما گوراوکانی سردم جاوزکان ببیتو لخوی دا بیتوینه توا اتوانیت لگل همو سردم اگ دا بدوید لو ذاتم از نجورد بومو او برای من پیویست وگرزگار کریم روایتی نو ببرید بروامایا که اگر کسی شیوگ او لسردمی نو داد صلاتی بگر تایت دست بجوره که خوشحالی و آشتی پارز راو بید همو که شکانی چار سر دکرد پیش بینی یکم هی بیرو باورکه محمد لداهاتوی اروپا دا پسند دکرید هرچند دا اروپای امروش دستی کردو با پسند کردن نوسری انگلیزیش توماس کارلی لکتیبکی دا که بوماوی که درودریج و گوانه دوت رای و سبارد با پیغمبر و آین اسلام ام چند رپرشانازیو پی حالدانه نوسی و اگر گمانت کرد لراستی اسلام، او گمانت لراستی زور آشکرا و بلگنویس کردو. چون که آشکرا ترین و بلگنویس ترین راستی خودی اسلامتیه. جوان ترین و شاین ترین و تا که جویلی بجیرید و تکانی محمده. چون که و تی راستقینا و تکانی اون. یک اگل بناوبانگترین پیوانی میری لسده نوزده امده سروگ وزیرانی امپراتوری المانیا پیرنس اکتوفون بیسمارکا بمشیویا ریزی خوی بو حضرت محمد درود و سلامی خوی لسر به نشان داد من لکتی به آسمانی پیروزکان ورد بومتوا باوی گورانکاریکان یوا کتیای دا کراوا او دانایی پیویست بو خوشحالی و خوشبختی مروف نمدوزیوا بلام کتیبه که حضرت محمد لسرو همو یانویا لهمو وشه یکی دا دانایی یکم دوزی و توا هیچ برهمه که ترنیه هنده قرآن خزمت به خوشبختی مروفایتی بکد برهمه که آوا نکرد نسراوی دستی مروفک بید اوانه دلین وطه محمد خویتی نکولیان راستی زانستیکان کردو او راستی که زور رونو آشکرایا که قرآن وطه اللایا ای محمد زور خمبارم که لسردمکی تو دانش یاوم قرآنی پیروز کتابی خوایا مروفایتی توانا و بهری وقتو یک جار بخوی و بینی و جاری که تر بخوی و نی بینی تو من لبردمی تو دا برز و پیزانین و دا انوی مو میجونوسی فرنسی لامارتینو نوسری جولکا جولز ماسر من هاوران لسر بوچونی اوی که محمد درود و سلامی خوی لسر به گورتری مروف بوا
لامارتین اله گوریو مزنی مروف بچی پیوریگا پیورید بپیورید بزانن کس هی لحضرت محمد گوره تربیت جولیز ماسترمانش اله مزنترین پیشوای همو سردمیک حضرت محمد پیشوای برجسته و واتایی سیاسی بزوتنوی سربخوی هندستان مهاتما گاندی سرسرمانی خوی بمشیوی در بریوا برانبر بو کسایتی پیروزا امویست جیانی ذاتی که عزیز بزانم که امروکه به هیچ برنگار بونه و یک فرمان روایه بسردلی ملیونه هم رفده است از زیادت لهمو که تک دلنیام که اسلام او هیزهی که هیتی لساده یکیو دور کوتنوی پیغمبرکی لنفسی پابند بون بو بلی نوره کوتن نامانی هیان بوا لوفایی پیغمبر بو هاولو یارانی لچاو نترس یکی لپش بستنی رهایان بخواو متمانه پیگیشت وکیان ورگرتوا که تک برگی دوهمی جیانی پیغمبرم تواو کرد براستی غمبار بوم که ایدی سبارت بم جیان نام مزنا ناتوانم زیادر لما بخوانمو او سرسامیی که دبین رید برانبر بو پیغمبری که روشتی قرآنی کرد بو ببالای بری ام راستیانه من نشان داد کوملگای که تاککانی حضرت محمدیان کرده بید بنمونو سرمشقی جیانیان بیشک خاونی خصلتو کارکتری زور بالا دبن هر بویا ارکی سرشانی همون مروفی که مسلمان اویا که پیغمبرکی بباشترین شیوه بناسیتو بیناسینتو خلکی بانگیش بکاد بو ورگرتنی آکار جوانکانی او

دوين قشا سندنكاني دنياو آين دا قشاكي إسلام پاشکو چی دوایی پیغمبری عزیز من درود و سلامی خواهی لسر بید اسلام زور بخیرائی دستی با بلاوبونه وکرد لماوی چند سالک دا لباکور و گیشت میزوپوتامیاو لباشور و گیشت افریقاو لویش بلاو بویاو لروجحالاتی شواهتاو که هندستان رویشت پاشماوی کی کم مروفکانی نوچه گلسایی او جیری و زانستو شارستانیتی پی بخشی بون ببریو بری امپراتوریتی کی جیهانی لو ماویی میجودا گوربونی کی خیرای دگمن بدی کرا امپراتوریتی اسلام لماوی ست سال دا ببلاوبونوی لناوچه کی گورتر لناوچه جرد سلات روما بریو بردنی کی زور بهستری لحوشی وکانی دروز کرد بناغی امفراوان بونو گشه سندنی اسلام با هوی روش برزیو جیریو لیهاتویو پیداگریو هولد رسوزانکانی پیغمبر و بو درود و سلامی خوایل سر بید با پیش مارکانی سایکلوپیدیای مسیحیکانی جیهان و تا وولد کریستن سایکلوپیدیا مسلمانکان که لسال 1990 جماریان 962 ملیون کس بوا استاج لجیهانی کی 6 ملیار و 200 ملیون کسی دا جماریان گشتو تا ملیار یک و 200 ملیون کس استاج با پیک و لو برو پیشتون دلخوش کرانی ام چند سالی دوائی بکولی نوا مسلمانانی اوروپا وزیری نوخوی ایتالیا اشکرای کرد که چاروان دکرید لده سالی دهاتو ده رژه مسلمانان لأوروپا ده بگاته لصداده رژه دانشتوانو رونیشی کرده و که بوچونی وای جماره مسلمانان دگاته 20 میلیون کس لأوروپا ده زوربه مسلمانانی اوروپا لشاره گورکان داده جین هر و هاوتیشی لمارسی و روتردن ریجه انگشتوت لصدا 25 لبروکسل لصدا 15 للندن و پاریس و کوپینداکیش لصدا دیدانشتوان پیک دهنن لداهاتوش دا لزور لشارکان ایتالیا مسلمانان خوار تمنی 20 سال زورینی ریجه دانشتوان دبن پیشنگای حضرت محمد درود و سلامی خوای لسر به لشاری لندن لنیسانی سال 2006 در لندن پیشنگای حضرت محمد درود و سلامی خوای لسر به کرایه و چندین پیشنگو پیشوای مسلمانی خوان پلی برز لزانز دا بجداری آن کرد جگل تومیاسی نونری سفیر انگلترا لدانی مارک لو پیشنگا پینج روژی دا چند بشیکو کورتیگ لجیانی او نمونه بالایی مروفایتی پیشکش کرد. او ترید جماری مسلمانان لانگلترا 1,600,000 کسا. زورینی مسلمانانی اوش هر لشار گورکان دادشین. لاینگری کتیب اسلامی کان لفرانسا لسالی 2005 دا رژه فروشی او کتبانی سوارد به اسلامن بگوری سالانی پیشتر بر رژه لسادا 33 زیادی کردو لنو کتب فروش راوکانیش دا بزوری کتبی قرآن و جیاننامه پیغمبر درود و سلامی خواهی لسر بیو کتبی شریعتی اسلام بدیده کرد برپرسان بو حال سنگندنی او لاینگریه کتب اسلامی کن اما جیان بودا که هوکاری برزبونوی او رژه اوی کلمانگی رمزان دا لزیاتر لصد و پنجان آواندی کرین و فروشتن دا پیشانگی تایبت کراوتا و لفرانسا دا 6 میلیون مسلمان دا جین گرنگیدانی تلفیزیونکانی امریکا با اسلام یکی گلسی برنامکانی پری تولک شو که اوپرا وینفرید آمادی دکت هر وحایی که گلوسی برنامانی که زورترین بینری هی برنامه ذا اوپرا شو که لالقی اسلام صدو یکی برواری پینجی تشرین یکمی 2001 دا تنهایی که کلو پروگرام تلویزیونانی اسلامیان کردو ببابتی برنامه کهان
آمانجی بشداری کردنی رانیای شاجنی اردنو پروفیسور احمدی سروکی بشی چالاک اسلامیکانی زنکوی امریکی لواشنطنو مکین لوکتی بالویزی پاکستان لامریکا ناساندنی اسلام بو بخلکی اسلام او آینه زور بخیرائی لأسترالیا تشندکات با پیزدان یاریکانی ام دوائیه جماری مزگوتکانی استرالیا بو 76 مزگوت برز بویو و 53 دانیان لشاری سیدنیا. آینی اسلام لسال 1912 دا وک آینی که رسمی لأسترالیا پسند کرا. پش آینی مسیحی زورترین پیروانی هیا. جماری مسلمانان لأسترالیا دا نزیکی 400 هزار کسا. ریشکشکینی بو گرانو بو آینی اسلام لالمانیا دا اشکرا کرا که برزبونوی چی لبرچاو بدی دکرید لجماری مسومان بوان لالمانیا داو لسالی 2005 دا زیاتر لهزار کس آینی اسلامیان حلب جردوا لمباریو اما یکم جار اولات جماری چی آوا گورا بخویو ببینید او کسانی لالمانیا آینی اسلامیان حلب جاردوا بزوری در چوانی زنکو او کسانن که جیانی که خوشیان هیا. آینی اسلام لپاش آینی پروتستاو مسیحی کاسولیکی سه هم آینه لولاته دا. امروکا 3,400,000 مسلمان لالمانیا داده جین. اسلام زور بخیرائی لنو آفرت اوروپیکان دا بلاو دا بیتوا. بجوری حوالی گواری کریسچن ساینس مایستری امریکی که لبرواری 27 تشرین دومی سال 2005 دا درچو لأوروپا دا سالانه چندین هزار کس رو لآین اسلام دکن که زورینین آفرتن و کاری امشگرن رای و بو اوی آفرتانی اوروپا ایدی بدوی جیانک دادگرن که بها خزان یکانی تیدا پارز رو بید برای شارزاین آفرت اوروپیکان مهرو سوزو یعنی هاوکاری ام اینا کاریان تیدکات توتسیکان رویان لآین اسلام کرد بجوری او حوالی که لگوواری منگانی هیلی سوری شباتی سالی 2006 دادر چوا وزی که 2,600,000 کسی به ناوی توتسی که لناوندی اوورای کماری کنگوی نوراستی کشوری افریقا داده جین با پاشاکیان و مسلمان بون بله شاوستردن کردنی شهر پیروزکان لسالی 2006 و رژه اوانی دا چند بو عمره بشیوهی که برچاو زیادی کردوا داوکاری انجامدانی ام ارکا لچاو سالی 2005 دا ده هنده زیادی کردو هاوکارکان خزمان دسته هاوریان یا خود دانشتوانی گرک یک پیک و بریار دادنو کاروان یک پیک دهنن بو بینینی شوینی لده ایگ بونو گوربونی پیغمبری عزیز درو دیخوای لستر بیو سردانی شهر پیروزکان دکن جماره او کسانی که دچون بو عمره لسالی 2006 دا 5,600 کس دبون ولم لسالی 2007 دا با 45,000 کس برز بویو چاوران دکرید ام جماره بردوام لزیاد بونده بید نوکانی مایا مسلمان دبن لمکسیکی جماره او کسانی واز لمسیحیت دهننو رو لإسلام دکن لزیاد بونده روزنامه بناوبانگی المانی در شپیگل بپی او حوالی لسالی 2005 دا بلاوی کردوا لأیالتی چیپازی ولاتی مکسیک لناو اوانی بانگشی اوانده کرد نوی مایان اسلام بخیرائی بلاو دبیتو سکرتیری گشتی یکیتی مسلمانانی اسپانیا ستیوان لوپیس دالت خلکی لگل اسلام دا او بهاو کلتور جوانی لدستیان دابو دیدو زنوا بلاو بونوی اسلام لروسیا
جماری مزگوتکانی روسیا لسالی 1991 دا 300 مزگوت بون. ایستا گیشتو تا 8000 مزگوتو حاجیانی مالی خوا که لسالی 1991 دا 40 حاجی بون، ایستا 13500 حاجیو. جماری خویندنگ اسلامیکانیش ایستا 60 خویندنگیه.

bala poshini kese isu de chebe gal gal shachan ha gunai tren jamba لانه کسی ورد بیتو لجیانی خوی و سرکا او همو گناهانی انجام ما و دوائی ویلی که بخوی بله تو بلای سوده چی بگر بالا پاش میانه اما فیلی که شیطانه اوی که شیطانه ویلی تو دزل گرتن نلم تنها کار باشه که توی که گمانی تیانیه که بالا پاشین کاری که زور زور گوره هر بویا شیطان همیشه لو درگایه و هرشکه بویا بردان برو که برنایه و بیریه نتو که بالا پاشین چنه استمه یا نگر بالا پوشش نبی شیطان هر به بردوامی ایتو بیرین توکه اما براستی زور زور قرصو و جیان تواو گورکات بالا پوشش بی ولوانه مراز بی بالام لبیر بی تنها بو بالا پوشینی تو ولوانه کار باشکانه و ننبن لوانه چنها گناهی تر انجام بی بالام او بالا پوشینه و هشتا کاری کی زور زور چاکه و تو هشتا لگیرالی خواه گرو مهربانه بویا هرکی زورگیز دازل نگری لو بالا پوشینه و خواه گرو مهربان زانت را تا دیداری کتر انشاءالله تعالی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هزکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایه صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار

امتي افنسي بارد اسمو بسوزده هنديتي اجدمين مو پیم دو تری دیسان و خواهی گورا فرمی محمد سر برس کروا داوا که بالید ورجیری تکاب که بالید قبول کری علیم یا ربی امتی امتی امتکم امتکم چکا دبی یکم کسب شد به هر امتی پیغمبر بیسر الله سر انجا خواهی گورا مهربان سبحانه و تعالی فرمی یا محمد ادخل من امتک من لا حساب علیهم من الباب الایمن من ابواب الجنه أي محمد أوانيك محاسبين لسرني حفتها هزارك لدرقاي الراس توا أو كرد ما نوبا ليو بين أجوده رازية بحفتها هزار فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000 رازي نبون بحفتها هزارك داوام كرد لقال هريش حفتها هزارتين شنباتي شوار مليار ونوصد مليون مسلمان لدرقاي لراسي بهاش توا شيثنا وبهشت أفرمي إيتر خلشي بهشت أسن بو شي أسن بو جياني خوان بو صفاو رابواردني خوان أي پیغمبر لخمي كي آية صلى الله عليه وسلم لخمي أوانايا كيساس ونتجانم حتى أو كاتي خوار ريقية دابا شفاعت لو كاتي أديسان وفرمي الرومو أسمو بسجدية ستایشی زوری خواه کم سپاسشی زوری اکم خواهی گوره سنور یکم با دیاری کافر میبرو اونه کس ده امتکه بیانه دارو اروم دوام جار اسمو بسوجده اونده تر اپارمو لخواه اونده تر دعوه کم سپاس و ستایش یکم سنور یکی ترم بودانه اونده تر بیانه دارو سیم جایی جا فرمی اونده تر بیانه دارو هنده دعا کم حتی خواهی گوره ثلاث حثیاتی من حثیاتی ربی خواهی گوره فرمی سی مشت بمشتی خوام لب امتکل جهنم درکم با باشت خوام مشتی خواه همور کو نگریتو الیو دا فرمی آخر جا الیم خواهی جان ریگم با اوی و تویتی لا اله الا الله من بکه بیهن مدره و لباشت افرمی و عزتی و جلالی و کبریائی و عظمتی لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله يوما واحدا وما تعالى ذلك سين بشكور ريزو قوري خوم أواني وتبتيان لا إله إلا الله أقر بو يقروج يزبو واتبشرتك يعني وبمرجك يعني لجهنم دريانا كم ديان كما بهاش دعا ثمن دليم ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن تنها اوانا ما ونثول جهنم كقران برياري دا وبها تا تاي بي استدمنا ول جهنم كامتي او نين شكلا دربو اي دو دي سنه واخا كرغي شفاعتي يا بردوام شفاعتك ابو بهشت كان بدلينيه مدرجه بينزي ورغتو خويا ابو كربيست بدلينيه ودرجه حوتي ورغتو يا درجه صفر لبهشت أفرمي أترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ يوم خلقتها إلى يوم أفنيتها رازيد بهندي همو قوي زويد بمي ودهندي زوي أما درجة سفركيتي جاء إمام عمر فرمي أما وابي أي سبحان الله أبي أماني ترشيان دسكي لبهشت أم درجة سفراء أفرمي همو لو ضاف بأحدهم أهل الدنيا همو أهل دنيا بابن ميواني كرستو بيوستي وجيغا وريغا هم يعني هي ما الله بيشتا لخمي ويا رفع درجات أهلي بهاشتا كامكا أما أنا كاما هي تريان بري خواهي جان برزيانكا بلانديانكا لكو ثايا علين أو هموي كردو بو إيو إيو شي تان كردو بو أو إيو يخوش شوي إيو أو تان براسي خوش شوي او ایو با امتی خوی دزانی آیا ایو براسی با پیغمبری خوتان دیزان با ماموستای خوتان دیزان من خرج على امتی یضرب برها و فاجرها ولا تحاشا عن مؤمنها هر کسی چک بحل گریه بکاری بین برانبر امتی من چاک و خرابی بکجید دزن پاریزه لبروادارکانی بلین بی من بریم لو کسا حس پیوندی با منوانی لست من هو و لیس منی آوادی فعلا امتکا دست ریاج نکی مسلمانی بکشی ها اگر لخوبه و خو امامی ابوبکر فرمی فإن الصغير المسلمين عند الله كبير
کره بسوکتین کسی مسلمانان لایخوا زور گوره زور لانا اهم حو مليار ملعونی دنیای هاتو وازی لشهوات و نفس و شیطان هموی دیوی خوال خوی رازی گا تو جاتوی لمس تل ازاد جایتی گو سر کرده تو بران بران مسلمانا تو مگر ایشی شیطان اکی لباتی بررحم بی بران بری بران بسوز بی دعای خیری باب کی کمو کرتیکانی بپوشی شاکر کار بی بران بری جليل كري عبد الله هاو بلين هدابه مسلمان بن فرمي بوسته والنصح لكل مسلم ابي بلين بيد الصوص بيبوها مسلمانا ان جاي استامتي تقبله ايام الصوص بيبوها مسلمانا بيتجاوزي اخر ساعتي بيش لدنيا درسوني هات خو حافزي لقبر ثاني اهلي باقي اكل دنيا جي السكر ابو مويهبي لقلبه فرمي وديت اني لقيت اخواني زور خوازگم دخواست که ببرانی خون بگشته در روایتی دوام ودید تو انا قد رأینا اخواننا خوازگ برانی خون بچاوم دبینین بتو بایی پیغمبری خواهیم برای توانین فرمی انتم اصحابی و هاوری منن برای من اوانن کدین لدوای من آمنو بی ولم یرونی ایمانیان بمن هی و منیشان نبینی هیچتان بینیو تانا همو تان ایمان دارنین یو برای پیغمبر، یه بله پیغمبر بسون صلی الله علیه و سلم. که برای او پیاو بی، عیب هندی اشت کی براسی پیغمبر شر مزار کی صلی الله علیه و سلم، دین کی شر مزار کی. کره حرمتی خود زانی توی کردو به برای خوی. یعنی تو حسابی برای چیز نگی با پیغمبر صلی الله علیه و سلم. چند جار علی پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم. صلوات ناردنی چی؟ الله اما سنت هر با خیال یا نه؟ الله اما وکو سنت ابو جهل بواسطه دیگه جا با سنت بیه. کل من حد من رد حدیث رسول الله فهو على شفا هلكه. والله یکز یک حدیث صحیح یقصی فی غمر بشکی یعنی لیواری هزار به هزاری تیاسونه یا براسته. بس ما مستعیو هی خواه شریکی نیه و محمد شریکی نیه. فی غمر نیه لدوی علیه الصلاة والسلام. من أشد أمتي لي حبا كسانيا كي يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله لأمتك كم دا كسانيا كدين لدعي من أما نيان من خوش دبي أما دن سر مال مناليان بخذ كان بس يكجار من دبينا توي أما دي همي لدز بيخ بيغمر يكجار لخواب ميني عليه الصلاة والسلام إيمان دار نيت حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس يجمعين بخوا فرمي إيمان تان نيه تامن تان لا خوش يستر نبي لباوك تان لا من الله كان تان لا موت يكره خلقان يستر زوي هاي الراسة تؤوى بيغمار خوش عليه الصلاة والسلام يشي كالي لما زيسي كادان يشتبون باسي صحابك لو تمجا أول شيء يمجلو زماني أبين يمجوكو عن بين سبحان الله او شو خوم بینی لخوما و مزانی و کو و دیار بو اما پیغمبر بی صلی الله علیه و سلم صحابه کان اس جدی دانشون سیاری چیز لو لا و استوا بینه ما بس سریعه ها وار مکر کر اخوتان لان کر اخوتان لان ولی صحابه شان تی اجاب شتون پیغمبر خوش بو نشته بردم طایق نیلی به بس پیغمبر ان جاوتم زمان بس تی اجاب اس صحابه اوان اوا بو یمشتا هیچ نبو یست تاخیر کرد نه نه تو خواب نامه باشه که هیچ ما پیوند نمی‌آم. لبرو با خوشمان بیت با لخمی سنت کانی آبین با براستی دعای وسیله ببکین دعای مقام المحمودی ببکین با سلامی ببینیرین درودی ببینیرین با زیارتی شهر خوشبیستکی و مزگوت خوشبیستکی ببکین لنزیک و سلامی عرض بکین هش كسي أفرمي اللي ويدا السلام مليبكا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام لو ساتي أخذ روح من دجريته خوم ولا ميدمو ولا ميشي داته ولا ميتو داته وتو وأفرمي لهر شنش دنيا شن صلوا علي وسلموا علي حيثما كنتم لهر جيش دنيا صلوات بابنيرن سلام بابنيرن شك ملائكي تايبت هي أفرمي يا محمد إن فلان ابن فلان قد صلى عليك الساعة الله أكبر
ای محمد فلانی کری فلان است درودی چی بناردی لایک نیره باشی واسه روسامار عیب شوره پیا بیاقلا بیاید دست را بینن درود بنیاره و پیغمبر صلی الله علیه و سلم دست لعنتی بود بنیاره دوم خوشش است اول دعای خدا سبحانه و تعالی آن شیک ورثه الانبیا لجی پیغمبران خواهی را قبول کرد زنایان و بن خوازان پیوسته او کو پیغمبر بن صلی الله علیه و سلم بر رحم بن برانبر همو مسلمانان لغمی همیان هبن هول بدن همیان یک ریز بن هول بن دائما لسودی گشتی مسلمانان بن بیجی آوازی و تفرقه هر هیج نبی چون پیغمبر او همو دعای بو امتا که کدو علیه صلی و سلام امیش آواز دعا بو مسلمانان که بگشتی لكوتا دواقين الرين يا الله يا ذا العرش العظيم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا منان نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ربي إخويا بيغمر من لا خوش يستركي عليه الصلاة والسلام يا ربي إخويا السنة كاني من لا خوش يستركي يا ربي إخويا هاوكار من بحديث كاني لبركي نبلاوي كينوا يا ربي خويا هاوكار من بي دلصوز من بو امتي اسلامي بقشتي دلصوز من بو مسلمانان بقشتي لخمي مسلمانان بين دعاي خيريان بوبكين خوش من بوين لبرخوا يا ربي خويا وانا دعوان لي كردين بو هر نيتي هر ما بس شي خويا هر تششو گرفتي شي خويا خود باشت دزاني يا رب العالمين دعوا كار كانن بانجام بغينا شفاين خوش كانيان بدولاتيان پيشات كره وزندان كانيان بو آزاد كا اوانی قرضان قرضیان ببر اوانی کریشین بیان کر خاون مال اوانی بها وسر نا وسری چا باشو چا چن پی بخش اوانی منال یانی منالی باشو چا چن پی بخش یا رب العالمین یا رب اخوا عاقبت خیر مان کی یا الله الذي لا اله الا هو له مس زکان خود ما پارس ال دنیا و نا گورو نا دوزخ قیامت امین امین واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

توی نیشاندری ریگی راستی من، توی تکا کاری روژی دوایی من، پیش هاتنی تو غدر لیکراو بوین، وک کتری بیبال سر لیشیواو بوین، بناز و زلیل جیرودی داو بوین، بهاتنی تو دلخوش و شاد بوین.

هر تو رحمتی بو همو بشر هر تو شافعی بو روج محشر غدر و ظلمی زور اکرالکتان تو لناود برد ای روحی روان ریزی دای کوباو کزنی ازانی تو فیرت کردین زور با آسانی.

ای پیغمبر به پیوانی ایماندار بلی چاویان بپاریزن لسرنجدانی افرتانی نامحرم هروها ناموس و عورتی خویان لحرم بپاریزن بیگومان او پاکترو بخودتر بویان بودرو درون و روالت و روح و لاشیان براستی خواه آگادار بو هرسو کوتو رفتارانی کدی کن

0: رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینا
1: وانا في راسخين.

عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الأنبياء.

دنوسره للای خدا آستیان برز دکریت و بوی آوان رید پیون خود نوینن بونوی جواز لکار دهنن لو کاروان ایمان یدا جنامنن دلنیان نویجی جماعت چلکی گناه دشوات و که نویجی که باشترین به همویان و خواه پاداشتیان دادات و وای لو کسی ببردوام درگای مزگود دکات و جار لدوای جار پیمان لگل خدا دا نوی دکات و رجال لا تلهیهم بدنجي بانق راب ابنوا يحبون أن يتطهروا أي حزناكا لصلفو شقلي قناه فاق ابنوا ليجزيهم الله هميان ليورد جيري ويزيدهم من فضله وهار يزيان ليد جيري لقيام الداسر فرازم شادم بختورم سازم روسبین و بوستا یشدم برازم اوان دپلیان برزا لمحشرا همو خلکی آواد با اوان دخوازم دنگی بانگ ده ورن بومزگود غار کن نفس و شیطان تارو مار کن کشکی تقوالنا و دلتان دا دیوار کن درکی گناه لکارنامتان بجار کن بسرسکی ریمزگوتا خوتان لآگر رزگار کن دنگی بانگ دیاران هستن دنگی بانگ دیاران هستن ورن لریزی جماعت راب وستن مزگوت دین تان قایم دکا لکاریزی مزگوتا و او باخی جین حل بستن مزگوت جین تان تایم دکا دنگی بانگ و مجده بهشت من رو دینه اوی دید با دستی دینه اوی نیت لکاروانی الراکعون الساجدون جده مینه وای لو کسی هر نیت تا کات یدم ریو خلق بسر شان دیهنه مزگود بازار روحا دس آیاران بین مشتری ام بازار دکان ابن لیرکوری عارفان دساورن لگل ام عارفان ابن مزگود یعنی ایمانیا بین اندامی ام یعن ابن بخشی کی بهشتیا ایوشورن لم بخشدا پروان ابن اوا بانگویش هروخو بیلال دیتا گو بانگ دکا لمنو لتو پیمان دلی بکا و خود از نویش بشو زو برو مزگود برو پاییزی مرگ نزی که خود بکا کو بم دنیا مبد اسخرو لوانه مبغافلن لگل مزگود نایان کری و سرکن سلن لوانه بکا بیدارن و اهلی دلن چ غافلان چ بیداران هر دولایان دمرن و میوانی گلن بلام لگوری تنیایی اوان لچالی آگرنو امان لنا و باغی گلن کوات روژه یان شوا کاتی ایش یان کاتی خوا کبانگد بیست زوره کوا و از بین لوکارو خوا چون که آزیز که لمزگو تای میوانی میوانی خوای مهربانی لریزی سجده برانی لپیری پیغمبرانی دبی خود بخمالکی تاکی عزیزکم تاکی بولم خیر خود بیبشکی بوادکی خود دست خروی دنیا مکا گر دولمندیان پاشای حاکم مردی و تنیا لگرده باکشای

لگوندو دشتو لشاخو لشار لگل منالو خیزان لگل دیلو مظلومو کولوار شروفی ماملی او پیغمبر دکین لکاتی جنگو آشتی سرکوتنو شکست تنگانو خوشی پرستشو حکمرانی دیدی او لچاوی آوی او بوجین کو زویو آودانی او احمدو اسعدو محمد ناسراوی شرق و غرب برای او صاحب کمالات دخوانین و لروانگی قلمی روشالات ناسانو برهمی خواناسان بزمانی که کردی روانو آسان او لتورات دا مثلی موسای کلیما لانجیلیش دا احمدی مجدکی عیسای کریما لقرآنیش دا رحمتا للعالمین صاحبی خلقی عظیما. رادوی محرابی ایو دا هر جارو لگولزاری نبوت گولک دخات سر ملوی زانسی ایوی بی سری باورداری کرزبان

0: محراب رادیو محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقینه لگل او محراب و ام سنگره لگل منبر فرقینه
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان بپیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشتر عباد بکنی.

کنیسکان بو دینه کیان ابنه پیشو یمیش با به وسیله یادی له دایګونی پیغمبر اگر کم تر خمیه اگر شتګ بیت به ما خلق ګرم کیناو اما وسیله اما وسیله کبر رضا بو یم بلین با نه کن خلقی نبلو هر شی تازه داهن را عمر جنیه هموی کوبلی د زمانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلقی به شی یو د زمان حدیثه فرمی انسان هاو بو مزګوت با پی با هنگاو بیه چون همو هنگاوی گی با جمعه خواهی گوره خیر بودن دوسی بنامی است خلق بسیاره ید او یه بلیم نه حدیثکه افرمی هنگاو چون حدیث علیه خطوه هنگاو منین او یه من با یکی بلیم نه بیه بسیاره بیه چون که پیغمبری خواه افرمویی که با هنگاو بیه اخوه دوکات سیاره نبوه قیچی خیصه بسیاره عینیش ده عینی خیر تکا او کات علین هنگاو اوکاتا است تای سعی دکه کلی تایک فاخره که بونیس کلی سرآن ولی لبرو و دینه کمان اشک نکینه و لکوتایا اشاره کنم با وی که یادی لدایک بونی عیسی جبر زان عیسی علیه الصلاة والسلام پیغمبری که جوری ایمیشه یعنی یکی که پیغمبر جور کان که ایم القرآن خواهی گوره زور باسی کرد و چی رو که عیسی دایک بونه که معجزه کی گوره بوده به بی باوق لدایک بوده به منالی قصه کرد و اینجا خواه معجزه دعوتی مردوی زینو کرد و تو دین حیاتی موسی تازه کرد و آب و شیوه پیغمبری که مرسلی گوره بوده لکاتی خویا خوی و اوی بجوی اویان کرد و به هشتین مسلمانن بلان بدا خواه دوای خوی ایتر خلقه که تیک چو مسیحی کان بون بچن فرقه و ایستا وای لی هاتو ایسالن عیسا کری خواه عیسا هاتو که وای که آبوله خلقی ده خواه بناسن من عبدی خواه نا قرآن باسی کاد کسی ایسا بدا خواه مسیحی کان لعالم قناعاتی انوایا سی خواه های سی الله یو مریم و عیسا امسی اخوانو امسیانه دنیا بن بریو امسیانه هر کسی بابلین عیسی میزای بو نکا و نازم چی بو نکا ناچه ته بهشتو یعنی خویان شته کی اندروس کردو ایستا اینجا یک انجیل بو سه 12 انجیل هه هر قشه یکو کتابی کی بو خویدانو طبیعی قران فرمی دسکاری دینه کی انکردو بلان اصلی دینه کا کاتی خوی او برزان انجیل کتابی که خواب و عیسی که کل پیغمبر گور مرسل کان ایم خوشمان اوی ایمان من پیتی بلام بهاتن و به بونی محمد صلی الله علیه و سلم به پیغمبر لتمانی چل سالیا ایت دینی عیسی و دینی موسی و دینی زردشت و دینی ابراهیم و هرچی دین های لسر زویه هموی خواهی گور فرمویتی بطال ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه هر کس غير ام قران او ام اسلام دينك ترقبولك خالق قبولناك وهو في الاخره من الخاسرين للروج قيامته فسار من وجهه جهنم او وقي بلان بو دنيا قاتل نبي برزان بو دنيا اسا مسيحيه يا اسا جولك هيا استنا زانم كي هيا امانه بو دنيا تعاملی آن کین مرحبا یان کین جنیان لی اخوازین خوار دنیا نه خو تجارت یان لگلا اکین کافر بیا جوله ک بیا گاور بیا شیعه بیا سنی بیا نه امانه بو دنیا نه بیا شرب کین نه بیا لیک بکوجین اصل جیان دنیا دا پی کو جیان بلا ول قیامت بلا ایم پی وست تبلیغ بکین زانایان تبلیغ بکن امر یگی راسته ام قرانه خو وای فرموه اما قصه خواهی او خواهی انجیلی ناردو او خواهی توراتی ناردو او خواهی عیسی و موسی کرده و پیغمبر او خواه فرمویتی دعای محمد ایتر او کتبانه ایشی پینکلی هر کسی ایمانی آوائه او اچهت بهشت هر کسی که جوان نیه او لقیامتا اچهت جهنم پناه بخوا بلام با دنیا تنها تبلیغو کی به گیمانه کا به گیمان کا کیش به گیمانه کا ارزی خوید بلام ام احتفالات ام اهنگانی بناوی عیسی و اکری ام هموی گناهی تی کوی پنا به خوا بر الله ایتیا یا او یا کالن بدعت ولاری و خراف و انا نبرو بجلالی لو جورا کو بو نوانی ججدی عیسی و امانه او به هیچ جور یک دروز نی او شتانی او ان بکاری رو کو

توی نیشاندری ریگی راستی من، توی تکاکاری روژی دوایی من، پیش هاتنی تو غدر لیکراو بوین، وک کتری بیبال سر لیشیواو بوین، بناز و زلیل جیرودی داو بوین، بهاتنی تو دلخوش و شاد بوین.

هر تو رحمتی بو همو بشر هر تو شافعی بو روجی محشر غدل و ظلمی زور اکرالک تان تو لناود برد ای روحی روان ریزی دای کوباو کزنی ازانی تو فیرت کردین زور با آسانی.

باورداری خوشویست. بیگمان گورترین حق و مف لبدی هنرا و کانی پروردگار کلا سر مروی باوردار به بریتیه لحق و مفی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم و پیویست حق و مفی گورترو زیاتر به لمفی خو من بسر خو منو و پیویستی ش خوشویستی من بوی پیش خوشویستی من با خودی خو منو باوک و دایک و خیزان و منالکن من بی و هیچ کسی باوری تاو دا مزرو نیه اگر خوشبیسنی با پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لهمو کس زیادتر نبه. جایه که لو حق و مافانی که بسر همو باورداری کواهیه او یکا صلاواتی زوری لسر بده و بدل نیایی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم هیچ پیویستی به صلاواتی ایمانیه بلکو ایم پیویست من بواهیه که صلاواتو سلامی لسر بدهیم چونکه پاداشتو خیری زورمان دست دکوه لو ریو لوانه

وسلم. یکم جبجه کرنی فرمانی پروردگار، پروردگار من ده فرمی یا ایها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واتا اي اواني كباورتان هناو صلوات بدن لدياري پیغمبر صلى الله عليه وسلم. دوام ملائکت و فریشتکانی خواه گورو پروردگار داوای لی خوش بوند بوده کن وکو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما من عبد یصلی علی الا صلت علیه الملائکه ما دام یصلی. واتا هیچ بنده کی باوردار نیه که صلواتم لسر بده الا وکو مگر ملائکت و فریشتکانی خواه گورو پروردگار داوای لی خوش بون بو او باوردار دکن لبر اوی صلواتی لسر من داو. فرمودک لصحیح الجامع دهاتو. سیم بهوی صلوات دان و خوای گورو پروردگار تاواند دسرت و پلیشت برز دکاتو. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى علی صلاة واحده صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمویتی هر کسی یک صلوات من سر بدا او پروردگار بهوی او صلوات و دجر صلوات لسر او کس ددا. واتا رحمتی بسر دا درجیو دتوانشی دسرتو و دبلشي برز دكاتوا. فرمودك لا صحيح الجامع دهاتوا. شوارم وكارب وبدس هناني شفاعتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم. بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. وتاهر كسي لبيانيان دا دجر صلوات من السربدة ولا إيوالانش دا دجر صلوات من السربدة أوال الروجي دوائي دا بر شفاعتي من دكويو شفاعتي من بدز دهيني. فرمودك لصحيح الجامع شيخ ألباني دا هاتوا. بينجم هو كاريك وقيرابون النزاو بارانوا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی اذا صلى احدكم فليبدا بتحميد ربه والثناء عليه ثم ليصلي على النبي ثم ليدعو بعد بما شاء. واتا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم دفرمی اگر یکی لئیو ویستی نزابکا باب سپاس وستایشی پروردگار دست بیبکا پاشان صلوات بدا لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم پاشان چونی ویست با بپارتو و نزاکی بکه. و امام علی رضا و رحمتی خواهی لیبید فرمویتی کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد صلی الله علیه و سلم. و تا پارانو قبول نابید تا او باورداری کد پارتو صلوات ندا لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم. لا صحیح الجامع شیخ البانی دا هاتو. ششم هو کارب و بردوانبون لسر رگی بهشت. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من نسی الصلاة علی خطئ طریق الجنه. و تا هر باوردار بانقص صلوات من سر ندا و یاخد لبیری بکا اوار رگی بهشتی لیت یک چوو لی حلبو. حوتم هو کارب و نزیگ بونول پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی اول الناس بی یوم القیامه اکثرهم علی صلاتن. واتان زیکترین باوردار لمنه ولا روجی دوائی دا او کستانه که صلواتم زیاتر و زورتر لسرده دا. فرمودکا لا صحیح ترغیب و ترهیب شیخ البانی دا هاتوا.
هشتم باشترین کوبونو دانشتن اویا که صلوات و سلامی تداب نردره با پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی مجتمع قوم فی مجلس فتفرق ولم يذكر الله تعالى ويصلوا على النبي إلا كان مجلسهم ترة عليهم يوم القيامة. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هشكر كوب نويق نيك خلقي تيدا كوب بنو ذكر يادي خواي تيدا نكري وصلوات ندري لسر پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم إلا أوكر كوب نويق دواب راو دبيو بركتي تيدا نابيو دبيت ماي نهامتي لسريان لروجي دوايدا. فرمودك لا صحيح الجامعي شيخ الباني داهاتوا. نويم هو كارك بونماني خمو خفد أبي كر كعب رزا ورحمتي خويلي بيدالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيمي فرمو اگر تو زور بيكا تكانت بصلاوات دان لسر من بسر بري اوام بستي دنيا ودوا روجد ديت ديو خمو خفات دنامينيتو فروردقال لتاوانا كانت خوش دبي. فرمودك لا صحيح الجامعي ترغيب ترهيبي الباني داهاتوا.

باورداری خوشویست. آیا دزانی اگر صلوات بدید لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم او همو فریشته و ملائکتا کان صلوات لسر ددن؟ چون که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الا صلت علیه الملائکه، ملائکه کوی ملک واتا همو ملائکتا کان که اما ناوی هندکیان جبریل و میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، ملك الجبال، والملائكة الذين في كل سماء، والملائكة الذين ينزلون في السحاب، والملائكة الذين يدخلون البيت المعمور، والملائكة الذين يكتبون الناس يوم الجمعة، وخزنة الجنة، والملائكة الذين يتعاقبون، والملك الموكل بتصوير ابن آدم ومالك خازن النار. لکوتایدا اما گل بجیرگو لا گوریو پاداشتی صلوات دان لسر پیغمبری خوا وصلی الله علی سیدنا محمد و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.

لسرم شپولانه د توانن ګویل رادیو محراب ګرن 104.9 میگا هرتز و نمشاری سلیمانی و دورو بری اف ام 106.3 میگا هرتز و نوچکانی شارزور و گرمیان و شمیران و تاوگوزی و هورامان و بشکل ده نوچکانی کردستانی روش حوال

با بیسرانی برز و خوشویست من لردو شراشکی تکیه و چمچمال و پینجوی نو نوچکانی دوروبری و دشتی شارزور دتوانن لسر شپالی اف ام با فریکوینسی 98.5 مگاهرتز گویل رادوی محراب برن. رادوی محراب دنگیک با ایمان، دنگیک با جیان. رادوی محراب.

0: براستی پیاوان و افرتانی مسلمان، پیاوان و افرتانی ایماندار، پیاوان و افرتانی ملکچو فرمان بردار، پیاوان و افرتانی رازگو، پیاوان و افرتانی خوگر، پیاوان و افرتانی لخواترس، پیاوان و افرتانی بخشنده، پیاوان و افرتانی روجوان، پیاوان و افرتانی داوین پاکو او پیاو افرتانی که زوریا دی خواده کن، بخشینو لبردیو پاداشتی زور مزنو بسنوریان للاین خوای گورو پروردگارو با آماده کراو. بگو من هر که دنیایان بجهشت پیشاد دبن.
1: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام، سکویک با راه بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر صلی

رادوی محراب رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دواهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کرنوی دلی بیسرانی

برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکده للاینی چگل ما مستایانی شارزه لبوره جیوزکانی شرع ده ولام ده تریتوه برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه، کات جمیر دی سر لبیانی راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

0: بسم الله الرحمن الرحيم حمد و ثناء و سپاس و ستایشی به پایان و خوای جیهانیان و پروردگاری مهربان درود و صلوات و رحمت و برکت خوا لسر یانی پیغمبری عزیز و خوشویس و نوری چامان فخری کائنات محمد المصطفی صلی الله تعالی علیه و سلم صلوات و رحمت و برکت خواش لئی و بی سرانی برز و خوشویس و اهلی ایمان لهر که یکنو دنگ من ابیسن لگل رک دوی محراب دانشتون هو گرو هاو دمی رادیو محرابن گوتان رادیو محراب گرتوا صلاو رحمتی خواه لهمو لایکتان بی صلاو رحمت و برکتی خواه لسر خوتان و مال و حالتان خواه تعالی سلام و رحمت و برکتی خواه برجین بسر همو لایک مانا بسر اپای ولات مانا بسر درو درون مانا لجیر سعی سلام و لطف و رحمت و برکتی خواه ابمان جینی و ابمان مرینیو زندو من كاتو حشرو نشر من كابو فرمايشتي ودخلوها بسلام آمينين داخلي باشتبالي نكي خوي من بفرمي إن شاء الله تعالى خواي تعالى ليه پارمه و ايوه بيسر بريزي خوشويسي راديو محراب لهر پيگو مقامك داهن خواي تعالى لشو بارتان پرلا سكينتو طمأنينتك اگر نخوشن يا ربي خواي تعالى شفاي برحمتي خواي تعالى ببنيري و اگر دردی سری و کیشی کی دنیایی من توش هات و هر شونه که و هر بی سریک من خواب خاطری نه پیروز جوانه کند دروی خیلیان دیب که توا کیش و کس پو نارحت یکانی ام دنیا دست را دیگه من لبری تو آسانی کهید آسودهی و آرامی بگیری تو بود رکان من یا رب العالمین خوشوی سکانم امرو بنده لبرنامه پرسیارکانی ایویا لخزمت تانم برنامه پرسیارکانی ایوه که برنامه که راسو خوی و روژانی یک شمان و سی شمان و روژانی پین شمان کاجمیر دوچارکی سر لبیانیان بو ماوی کاجمیرک راسو خوی لخزمت ایوه بیسری خوشویز دایا بو هر پرسیارکی شرعی که لدلمان دروز بو بی یعنی هر کارک پیویسی برون کرنوی شرعی هبه برنمایی شرع هبه هر دو دل یکوان لهر بوارکی شرع و کارک و هبه که بزانین لشرع ام کارمان چون سرچاوی گرتوا تاوکو انشاءالله دام زراو بین تاوکو انشاءالله تعالی بدلکی پر لإطمئنان و اشکارکان من جیب جیب کن اشکان من شرعی بی و شرعی پیروز پنسندی بکا کارکان من هر بو شیوه نبی که لام سلائی و حکزائی و ببی هیچ گیت پیدانی که ری شرعی پیروز انجامی بدین لبرو خوشوی سکانم ام برنامه بو خدمتی ایوی برز و خوشویستا پیویستا که انشاءالله یان جاری واهی باسو خواستیگ لی ایوی برز و اوکو دیاردیگ باتی اکن حزکن لیرو اوشتانه توان آماجو پی بدن و ورن مای دروس بخین برچاو با همو لحک مانو انشاءالله سیمایی که جوان دروس کن او دیارده ناشرینانی که هن بن بریان کن تشخیصی اشتاک ناموکان بکن ناو کمالگا کمانا چه لروی تناند لروی دنیایی یا کمالایتی یا لسروی هموی لروی دین و اخلاقی برزی پیروزی اسلام و اوشتانه تشخیص کن و دیاری کن خوشوی سکانم بویا بو اما بستاچین لای جمعه تلفون کن بوی آشنا بین بجمعه تلفون کنی رادیو محراب که دیخوانین اول خزمتانا او جمعهان لای خودتان یاداش کن ایسیج نبی هر کاتی کیتر بیبتوانن پیوندی بکن بم برنامه و لخزمتانا بین شام
1: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لاستاد دوباره تکایا اگا دار بن کاتی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه سی شمه پینچه منده بید کجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان ده کرید
0: دوباره صلاوی خوای گورو پروردگارتان لبه بیسرانی عزیز و خوشویست صلاو رحمت و برکت اخوه لخوتان و مال و حالتان صلاو رحمت و برکت اخوه بو سراپای ولاتمان خوای تعالی ولاتمان برقرار که لسر امن و امان و آسایش و رحمت اخوه هر زانی بروی ولاتمان بهنه و بدور من بگری لقیدان و لنارحت یکان خوای تعالی لده پارم و ام قیدانان بسرماناتی پرینی بسلامتی بسرماناتی پرین و لو نارحت یعنی که توش من هاتون یا ربی خوایا و من سوکیت و لسرمانی لابری اللهم آمین خوشوی سکانم امرو روژه کی تایبتا امرو دوانزی ربیع الاول و امرو خوشویستانی رسول الله نازار صلی الله علیه و سلم خروشاون لیاد کرنوی لدائبونی او پیشوائی من که قادری برز فرمو
2: السلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته و
2: سلام علیکم و سلام
0: علیکم که قادری یعنی لخزمت تاین لگل جناب تا سلامت بی انشاءالله
2: سلامت که والله ایما وصا پرسیاری کم ربو
0: بله
2: بنستد نیوز فرزکان و ماموسا
0: باشا
2: اگر ندو ایمام و نیوز کرد دروشت همو رکات کن دوی فاتحا آیت نیوز تر بخیانی
0: باش
2: اما او پرسیار اگه تریش مگر زحمت نبی لسوزده یا کتوب لسوزده اکوان دعا بکی
0: بله
2: اما مردن نیوز فرزکان که اکوان دعا بکی لکات لسوزده یا
0: باشا ورام تيموكا قادر جان ان شاء الله
2: بس تاو خجرا وشطاري ولا بيدلا
0: بس سر شاوكا قادر جان جبل الله اماني خويا بيقول راديو كبقرا خويا ربي ولا مد دين نورن كنوي جوان دين خدمتك قادر جان بس سر شوان براشينك خوشوي سكانم لسرتاي برنامج كوين بيمان خوش خمان وكو توريك لخدمتنا و ايويش لبيش وازي بيوند كان تاناين بيوند كان تان ور جرين لنيوان تور کمان داو دواتر ل توری کوتای برنامه کیا ولامی پرسیارکان ادینه خدمت ایوی خوشویست برانی بریزو خوشکانی به حمت دین دارم کو عرضم کردن امرو روجی کی پیروز مبارکه ک دوینش دوشمه بو خوای گور ل همولای کی قبول کردبی هر کس یک بونیته و هم روجی دوشمه بو خوای لګل پیرشمان پیغمبري خوا صلی الله علیه و سلم تی دا بروجو بو جاريك يان عرضيان كردوا يا رسول الله برسيالان لي كردوا ام روجي دو شمد مناسبه شي بروجو ابي فرمايشتكي بو شيو ولامي داوتو فرميتي هم لم روجيا بو قران وحي بوها توا وهم لم روجيش على دايق بو جاء اما ام كلمه لم حديثاك صحيحه في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم بهوي لدايق بوني خويا و كدوتي بهو كارك بروجو بو تيدا الیروا مولود دس پی اکا کزور کس گلن نه پیغمبري خوا کدوتی نه صحابه کړي تنها ام کلمه بس ابو مولود هیچ تری ناوه سر ایشی ناوه داخی گرانم او سر ایشو فوزای کلو له کوملګی مسلمانان کلمان ی مولود دا یا لمان کان تری شابو مناسبت دنیا کان مان او نه تشويه دروسه کړی لسر شت دنیا کان مان زور به داخوا او نه مشغول مان کان بوشتانه و نیرن چیج لبونکان من ببینین پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم یادی لدائقبونی خوی کردو تو با روجو گرتن فرمویتی آلم روجه ولدتو فیه انزیل و فیه ولد لم روجه با روجو گرتن خوای گوره توفیق یابین با روجو بین لدوش مکانا بونی تو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لمانی منودا با تایبتی کدوینه و امرو که ام دوان زي ربيع الاولي شكا بسريا هاتو لم روجدا زور جي خوي گرتو پيكاويتي ان شاء الله او سنته جي بجيب وو جي خوي گرتو با اميدي خواي تعالى زياد لوش عشقي زياتر من هي خوشويسي زياتر من هي من شي بكم لدلي ناتواني خوشويسي در بره كبيشي دويني او خوشويسي پي بفروشتو ساباتيك بهنتا پيشوا والله همو خوشويسي نشاني هي هر کسی کسی که خوش بی حزکا دائم نایو بهینه، دائم باسی بکا، دائم نسر زمانیتی، دائم یادی اکا، بله امش خوای گروه توفیق من با بردوام لخزمت سیرت و سنتی مبارکی پیغمبری خواه دان صلی الله علیه و سلم روزانه ایتر بشریشین انسانین تقصیرات و کمو کوری من ابه نالین یعنی ایتر لصدا صد و دان براین و طبق الاصل بصفتي انساني بون مانو او انيك اخويت على خرقتي تي ادرسي كدونو لبير شنو مان هي عندك جار من خوم دسم بي كدو ولا شويه قال انا وسياره وتو ما يستاش تاو شويه حب صلاه دي بمسر كتو بر تليفون موبايل لك جرس يك بو هاتو بشرانيتي سبحان الله اتر ظروفك شي والي هاتو انسان توشي نسيان زور ابي نشو ما توصل صلاته كبير مشوتو بلان خوش او كاتانا او كخواي قالوا لطف لقلابك بيردها تو دست بيب كيتوا او ايتل صفتي انساني بانو ان شاء الله او بينيشي ما دم نيت دبو اي شبكي خوي تعالى بو من بركاته بو امدي خوي لجاركاني ترى خشاني او

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایه صلی الله علیه و سلم
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار

خوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: بسرانی باوردار روبرز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

پاچیو بیا گردی وستایش بو او ذاتی که شو روی کرد لبشی چی کمی شو دا ببندی خوی محمد صلی الله علیه وسلم لمزگوتی حرام کعبی پیروزوا بو مزگوتی الاقصا لبیت المقدس که دورو بریمان پیروزو پر برکت کردوا تا هندگ نشانو بلگو دا صلات داری و توانایی خومانی نشان بدین براستی او ذاتا بی سرو بینایا

0: اما کتبی تورات من بخشی بموساو کرد من هوی هدایت و رین مویی با نوی اسرائیل با اوی کسی تر جگل من نکن پشتیوانو یارد در با خویان
1: دریت من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا
0: اما نو خلچی تریش نوی او کسانن کل کشتی کدا لگل نوح دا هلمان گرتن تا سپاس گزار بنو قدری ناز و نعمت و بخشش کان بزانن چون که براستی نوح بنده چی زور سپاس گزار بود.

گر لکاتی دا صلات دا چاک بکن او هر بو خوتان چاکو بسوده اگر خراپو تاوانیش بکن او هر یخی خوتان دا گریتوه جاکاتی کنو ری انجام دانی بلینی دو جار دید ایمانداران کاریکتان پیدکن کل رخصارتان دا رنگ بداتوه چون که اوان دلنیان که همو او بلاو ناخوشیانی بسرگلانی مسلمان دا بگشتی هاتوه بشیوه چی راستو خو یا ناراستو خو دستی اوانی تیده او ساد دبا ایمان دار بسنا مزگو توا وکو یکم جار چون ناوی دبا ایتر ایمان داران تولی خویان بکنه و دستیان بسر هرچیک دا دروات دریغی نکن چون که اوان لستمو زورداری و خوین ریجی دریغیان نکرد.

اینجا دور نیه پروردگارتان بزایی پیتان دا بیتا و رحمتان پی بکات اگر بخوتان دا بین و توب بکن خو اگر بگرن و با پیلان جاران و خوین ریجی ایمش دزدکین و بطول سندن و تمی کردنتان جگلوات دو زخیش دکین بزیندان با کافران که تیدا جیر بخون

اوی هولی دا بید ریبازی راستو دروز بگرید او براستی با قازانجی خوی تاو دبیتو هر خوی بهر اللهی دایت که وردگرید اوشی گمراب و ریبازی سر لشوابی گرتو تبر او بیگو من هر خوی زرر دکاتو گمرای یکی لسری دکوید کس گناهی کس حل ناگرید کس بر پرسیار نیه لحالی کسانی تر ایمش سزای کس من نداوا تا پیغمبری چی بودنیرین.

چندها نومان لدوای نوح لناو بردوا اوندش بس بو پروردگاری تو که آگا دارو بینای بگناهو تاوانی بندکانی هیچ تیچی لی شارا و نیا

0: اوی مبستی تنها دنیا بید که بپلو بخیرائی تیده پرید اوی ایم با آرزوی کس ناکین بلکو هرچی من بید بزویی بویستی خومانو به هر کس که بمانوید دی بخشین پاشان لو جیهان او جور کسانو واتا دنیا پرستان دخین ناو دو زخوا بسر زنشت کراوی و راون راوی و که بردوام فریشتکان ایش دکن بدلیان دو نایلن پشو بدن هر راویان دنین بناو تونیلو شوین سام ناککان دا
1: ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا
0: بلام اوشی مبستی بشی او جهان بیتو هولو کوششی چاچی بوب داد لهمان کاتش دا ایمان دار بیت هولو کوششی او جور کسانا جگه ریزو سپاس کراون.

0: بالی مهربانی خوتیان بو راخو ملکز ببویان نزاب کو بلی پروردگارا رحمیان پی بکو مهربان ببویان هر وکو چون اوان رحمیان بمن کردو منیان پرورده کردو ببوچو چیو من دالی
1: ربکم اعلم

چونک براستی وانی مال و سامانیان بفی روددن لرگی خراب دا سرفی دکن وانا همیشه وک برای شیطان کان وان شیطان اجدبران بر ناز و نعمتکانی پروردگار یوا زور ناشکرو بد نمکه.

نکیت اوند دست نقاو بیت وک اوی کدستی بکوتو زنجیر بگردنی دا حلوا سرابید. اروها اوند دش دست بلاو مبا هیچ چد بدستو نمینید. لو او دواب کویت بردم لو مو سرزنشتی امو او هیچ چد بدستو نمینیتو بهناس سار دیو نا امیدی بوی دابنی شید.

0: براسی پروردگارت به هر کس که بیوید رزق و روزی فراوان دبخشید یا خود کمو سنورداری دکات بگو من اوزاتا اگه دارو بینای ببندکانی بخشین و نبخشینی هرمچی نیا
1: ولا تقتلوا اولادكم خشیت املاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا
0: نكن من دالا كانتان لترسي جراني وبرسيتي بكوجن تونك پروردگارتان روزي بخشو مهربانا اما رزقو روزي دبخشين بوانيشو بإيوش تونك براستي كشتني اوان گناهو تاواني چي زور گوريا

کسیگ نکوشن که خدا کشن که حرام کرد بید مگر به هوی تاوانه که و شایست بید و کشتنی روا بید اوشی که مظلومانه و بیتاوان ده کجرید او ایمه براستی مافود صلات من داوه بن زیگترین کسی که طولی بو بسینید اویش نابید زیاد روی بکاد لکشنو طول سن نودا خو اگر لخدا ترسو فرمان بردار بو لو کاری دا او بیگو من سرکوتو پشتیوانی لیکراوه للا اند صلاتی رواوه.

نزیگ مالی هتی و مکون مگر بجوان ترین شی و نبید وک اوی بی خن بازرگان یک و تاگ شب کد هتا دگاتا هرتی لاوی وفاب کن ببلین و پیمان چون که براستی برپرسیارن لبران بر بلین و پیمان و

هر کاتیک چشان و پیوان تان انجام دا بریکو پیچی و تیرو تواوی انجامی بدن او شویت چاکتر و جوانترین انجامی هیا لدنیا دا آسوده دبنو پاداشتی قیامتیش بدزدهینن.

ای انسان لشتیگ مدوی و شوینی شتیگ مکو کزانست و زانیاری درباری نیا چون که براسی دزگاکانی بیستن و بینین و تیگیشتن هر هموی بر پرسیار لبران بریوا.

0: اینجا روبه ها والگران ده فرمید آیا روایه خدا ایوی حل بجارد بید تا کرتان پی ببخشید و خوی فریشتکانی حل بجارد بید تا بیان کاد بکچی خوی ام بیرو باور پوچو بی سرو بنانه کی روایه مگر کرو کچ هر خدا نایان بخشید براستی ایوه قصو گفتاری چی نابجیو گورونا قولادکن
1: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا
0: سوين بخدا براستي امل لم قرآن دا بچندها شيوال لهموم بستكان دواوين تعبير بكنو ويادا وري وربقرن كتي قرآن بو خدا ناسان تنها دور پريزين بيد هيتشي تريان بو زياد ناكات

0: ای پیغمبر با مشرکان ابلی اگر خدای تریش هبوه لگل خواهی پروردگار دا هر وکو اوان دلین او کات هموان هولیان دادا بو اوی دا صلات لخاونی عرشو تختی فرمان روایتی بسنو لی زود بکن
1: سبحانه و تعالی عما یقولون علوان کبیرا
0: ستایشو پاچیو بلندی بو او پروردگاریا که او نفاماند درباری او همونا روای یدلین او ذاتا زور برزو بلندو گورترا لبو چونی اوان.

0: امرا
1: هر حود آسمان کانو زویو همو اوانی کتیایان داهن تسبیحات و استایشی او ذات دکن هیچ تیگ نیل لمبون وردا کتسبیحات و استایشو سپاسی او ذات نکاد بلام ایوال تسبیحات و استایشی اوشتان تیناگن براسی او ذاتا همی شو بردوام خو گرو بحوصلیا لبران برلادانی خلچیو لی خوش بود ساو پوشی دکاد اگر روی تیب کنو با وری پی بهینم.

0: نفورا
1: چون که ما بستیان نیتی بگن ایمش پرده دهینین بسر دلیان دا تا هر تی نگن جویشیان سنجین دکین تا نی بیستن جا کاتیگ لقرآن دا تنها ناوی پروردگار دبید باسی بتو برنامه ان ناکید او پشت حل دکنو رو ورد جیرنو بزاری در دبرنو درون
0: نحن

0: ایمال همو کس چاکتر دزانین که خدا نناسان بو جوید بو دگرن اوان کاتک جوید لی دگرن چپا چپو سر تا سر دکن او ساستم کاران بیکتر دلین ایوشوین کس ناکوون تنها پیاوی چی جادو لی کراو نبید
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا
0: سرنج بدا چون تو دکن بنمونا تاویک دلین جادوگر دمیک دلین شاعر سرنجام خویان گمراه کردو و ناتوانن ریگو ریبازشی چاکو دروست بگرنبر.

یان هر شتیکو هر دروس کراوی که زور سختو گرنگو گوری لبیرو هشتان ده او سا اوان بسر سامی و دلین دی باش چه زندو من دکاتوا بله او ذاتی که کم جار بدی هیناون زور لی آسان زندو تان بکاتوا او سا سریان شور دکن و بولاتو سر باد دنو دلین او کی زندو دکرینوا کی قیامت برپاد بیت پیان بله دور نیو لوانه بم نزیکان پیش بیت.

0: چون که شیطان براسی دیوید نیوانیان تیک بداد همیشه هانیان داداد بوتنی گفتاری هلو خراب براسی شیطان دجمنی آش کرای انسانو دبید وریابید او دجمنه توشی هلی نکات
1: ربكم اعلم بكم ان يشاء يرحمكم

0: پروردگارتان چاکتان دناسید خو اگر بیوید رحمتان پیدکات کاتیگ ریبازی چاک دگر نبر یا اگر بیوید سزاتان داداد کاتیگ ریبازی خراپت دگر نبرو اما تو من بو اول روانه نکرد و کچاو دیرو پاریزاری اوان بید تا اوان بناچاری باور بهینن.
1: وربك

پروردگار چاک دزانت بوی لآسمان کانو زوی دایا هر یکیان سرگرمی چین. بگمان امر ریزی هنده لپیغمبران من للا زیاتر لهنده چی تریانو کتیبی زبوریش من بداود بخشیوا.

ای پیغمبر بها والگران بله آده هانو هاوار بکن لو بتوشتان ای کلت جاتی خدا دیان پرستن آیا هیچیان لدز دیت؟ دل نیابن که اوانن ندتوانن بلاو ناخوش یکتان لسر لابرن ندتوانن بارو دوغ بگورن.

که اوان هاناو هاواریان لیدکن کامیان لخدا نزیک تره لکاتک دا که اوان خویان هاوار لخدا دکنو داوای نزیک بونه ولا پروردگاریان دخوازنو چاوروانی رحمتی دکن لسزاو تولشی دترسن براستی سزای پروردگارد مترسیلی کراو و

هیچ شارو شاروش که اگنیه که ایمه بریار من دابید پیش برپابونی روشی قیامت لناوی برین یان سزایه چی سختی بدین لکتیبو دوسی تایبت دا للوح المحفوظ دا تو مار نکرابید.

بیریان به نروه کاتیک بفریشتکان من ود آده سجده برن بو آدم همو سجده ان بر جگل لابلیز کوتی آیا چون سجده دبن بو کسی کل قرد روست کردوا؟

پاشان بی شرمانوتی پیم بله آمه کری زد داو بسر من دا سوین بخدا اگر دوام بخید تا روشی قیامت او بی گمان همون وکانی گم رو سر گردان دکم جگل کمی چیان کده صلاتم بسر یان دا نیا.

خدای پروردگار فرموی برو اوی شوینی تو بکوید لوان او بیگمان دوزخ پاداشتی همو تانه که پاداشتی چی مسوگرو جگی همو تانی تیداده بیتوان.

0: برو تید لذت داد دریغی مکه هر کس کتوانید لو بدبختانه ببان کردن و هندانیان با توان کاری دایان برا به هوی لشکری سوار و پیاده خوتو هرشان ببرو هاو بشیان بکه لمالو سامانو مندالو نویاندا بسامانی حرامو مندالی زولو اتا دوائی اوندش بلینو امیدیان پی بدا سریان لیب شوینا هرچند بلینو هندانی شیطان جگل فریودانو فیل کردنو ساختا شتی چی تر نیا
1: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا
0: براستي بندكاني من أي شيطان النفرين لكرو هيتش دا صلاتي تويان لسر نابيتو هولو كوششي تو كاريان تيناكاتو پروردگاري تو أي إيمان دار بس بو پارزگاريو پاراستنت

0: پروردگار تان او ذاته که کشتی بدریادا هاتو چو پیدکات بوتان تا لفضل و بخششی به شماری بهرور ببن. براسی او ذاته همیشو بردوام بر رحم و مهربان بوتان.
1: وإذا

0: أَنَّكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا
1: خلچینا ایو کاتیگ لدریادان ناخوشی و تنگان توشتان دبید او هرچی پر سراو هی لبیرو هوش و باورتان دن نامینه تو ون دبید جگلو ذاتا هانا و هاوار هر بو ذاتی خدا دبن تا رزگارتان بکاد بلام کاتیگ فریاتان دکویتو رزگارتان دکاتو دتان خات وشکانی و ایو پشت لبرنامه که دکنو رو ورد جرنو نای ناسن بلکو زور به انسان کان ناشکرو سپلن

خلچینا آیا ایوال لخوتان امینن خدا نتان باد بناخی زویدهو لایشی وشکانی نروخیند بسرتان دا یا خود بر باران تان نکات لو دوا هیچ کسان دز ناکوید فریاتان بکوید و پناتان بدهد.

0: یادی او روشه بکه که همو کامل خلچیک بناوی پیشواکیان و بانگ دکین جاوی نامو دوسیه کردوکانی بدریت دستی راستی اوانه بخوشی و سیری نامی کردوکانی خویان دکنو دی خوین نوو بقدر طالب باری که کهی ناو چی خورما ستمیان لینا کرد کشتی چی بی نرخا
1: و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا
0: جاوی لم دنیای دا دلو درونو بیرو هوشی چویر بید اول قیامت دا تاوی چویر و زور سرگردان ترو سر لیشه واوتره چون که تاوی سری بابینایو تیه فکران بکار نهی ناوه لدنیا دا.

ای پیغمبر مشرک و هاولگران خریق بو تولا بدن لوی که با وحی و نگاه با من روانه کردوید تا اشتی چی ترمان با حل ببستی تو شوازی کارو بانگوازت بگارید ایترو کاتا اگر بخصی اوان بکید اوان تو دکن هاولو خوشویستی خویان چون که بدلی اواند کردوا

خوگری متو من پای دارو دامز راو نکردایا او براسی نزیگ بوید بمزنده خود با بر جواندی بانگوازکت کمیک بلایان دام میل بکیتو بدلی اوان بکیت.

او کاتی تر دو برانبری ها ولگران لدنیا داو بدو برانبری اوان لدوای مردن سزا و آزار من پیدا چشتید. پاشان کسی شد دز ندکوت فریاد بکویتو لدستی ایمه رزگارد بکات.

او مشریکانه خریک بو زورد بو بهنن و آزار و ناخوشید بو پیش بهنن تا لسر زوی مکه درد پرن و درب درد بکن. او کاتی تر ندمانه و دوائی تو تنها ماوی چی کم نبید. زوب زوب بلایشی سخد لناو من دبردن.

0: لناو بردن بریار و یاسای ایم ابو پیش تو با قوم خدا ناسکان کاتیک پیغمبرانیان در کرد بید بگو من نبینید سنتو برنامه ایم گرانی بسر دابید
1: اقیم

ای پیغمبر، ای ایماندار، نویج انجام بده کاتک خور نیوی آسمان بجه ده هیلید، اما جیب بو نویجی نیو رو عصر، لطاریچی شویج دان نویجی مغرب و عشاء انجام بده، نویجی بیان یانیش که زور قرآنی تیدا دخویند رید فراموشی مکه، براستی قرآن خویندنی نویجی بیانی دبین رید للاین فرشتکانی شوان.

لبشی چی شو گاردا خود مان دوب کب دور کرد نوی قرآن ول شو نویش دا که زیاده ارچی کل سر تو ای پیغمبر بو اوی پروردگارد بتخات شوینو جگی بر ریزوا که تیدا سپاس کرو بید.

بله پروردگارا یارمتیم بده تا هر کاتیک دست بکاری هر خیریک بوم بچا چی و راستی و درستی انجامی بدمو لهر کاریک بوم و انجامم دا سر انجامی چی تا چی هبیتو بجوانی لی درچمو همیشو بردوام للاین خوتوا دسالاتیکم پی ببخشا که ببیت هوی سرکوتنی بردوامم.

0: اروها بله تازه تر حق و راستی هاتو و برپابو بطالو ناحقی پوچو تفروتو نابو براستی ناحق و بطال هرتیاتو و جه جیر نبو بزیو
1: و ننزل

ایمان لقرآن آیت و سورتان اقداد بزینین که ببیت هوی شفا و چار سر بو نخوشی درونی و جست یکان هر و هر رحمت و مهربانیش بو ایمان داران بو استمکار و خدا ناسانیش تنها زیاد کرنی زر و زیان نبید هیچی ترنیه هیچ بهره و سودی چی لی نابن

0: موسى
1: كاتي چيش ناز و نعمت ببخشين با انساني خدا ناز روورد جيريتو فيز دكاتو هر خمخوري خويتي كاتي چيش ناخوشي و تنگاني توش ديت او نا اميدو پستو غمجين دبيت
0: قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا
1: بله همو کز لسر سرشتو فطرتی خوی کردکد جا پروردگارتان چاک دزانید چه ری گو ری بازو برنامه راست و درستی گرتو تبر
0: و یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا
1: پرسیارد لیدکن درباره روح کچی و چونه بله روح بشکل فرمانی پروردگار مو بدست اوه من نازانم چیو چونو هیچ تان پی نبخش راول لعلمو زانست تنهاش تی چی کم نبیت

0: سوين بخدا اگر بما نويد همو او قرآني كبا وحيبو من روانا کردويد اول لدلو درونو لا پرکان دان نای هیلین پاشان کسی کد دزنا کوید بتپارزیتو برگرید لیب کاتو هولی کد بوبداد تا لو بهریا بی بهرن نبید
1: إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا
0: بلام إيما أوكارن ناكين تنك أمر رحمتك للأن پروردگارتوا براستي فضلو بخشن دي أوزاتا بوتو بوهم إيمان دارك زور قورو فراوانا
1: قل

0: ظهيرا.
1: اي محمد پیان بلی سوین بخدا اگر همو آدمی زادو پر یکان کوب ابنو و هولی بردوام بدن تا قرآنی چی وکو امد دانینو بیهن نمیدان ناتوانن کاری واب کنو ناتوانن لوینی بیهنن اگر چی هم ملای چان ببن پش جیرو یار متی داری یکتر.
0: ولقد

0: سوین بخدا بگمان ایمان لم قرآن دا لهمو جور نمونه اکمان بو خلچی هیناو توا تا تی فکر نو بیر بکنوا کچی زور بی خلچی تنها ریوازی کفرو خدا نناسی نبید هیچ چی ترور ناگرن
1: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا
0: عنده چان بیانویان گرتو وطیان هر جیز ایما باور بتوناکین تا کانی و سرچاوی اکمان لزویو بوحل نقولینیت

یا خود دبیت خوانی باخیگ بید که پر بید لدار خورمه و رزو چندها روبر لناوی دا حلب قولینی تو بخور و روان بجیر یانده بروات.

0: أقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا
1: یا کوشکو تلارو مالک ده بیت که با آلتونو زیو شتی جوان نخشن رابیتو زغرفک رابیت یان ببینین که برو آسمان بلندو برز ده بیتوا اما هر جیس باوش باور نکین حتا کتی بیگ دانه بزینی تو بیخوینی نوا توش پیان بله پاچیو بیگردی با پروردگارم باشا کی اوانه لدز من دایا من تنها پیغمبریکم لگروی آدمی زادو هیچی ترنیم ای وجلو آستدانین که او بیانوانتان جب جب کین
0: وما

پیان بله اگر لسر زویدا فریشته هبونایو بدل نیایی و هاتو چویان بکردایو جیانیان ببردایت سر او ایما هر لآسمان و فریشته اک من داد بزند سریان که پیغمبرو فرستاده بید بویان چون که پیغمبر دبید لجوری خویان بید.

بله هر خدا بس که شاید بیر لنیوان منو ایودا که چون بره کپیچی پیامی پروردگارم پیر را گیندون براسی اوزاتا همیشه ببندکانی آگادارو بینایا

لمانگی لدایگونی پیشوای مروفایتی و رابری خواناسان محمد صلی الله علیه و سلم رادوی محراب باقیک لبرنامه تایبت پیشکش بیسرانی دکات برنامه گلاوی سرمور گلاوی سرمور دیاری رادوی محرابه با شیدایان جیانی محمدی هلبجاردی خوایی و فخری کائنات صلی الله علیه و سلم لبرنامه گلاوی سرمور ده سربورده کی خیره بلا پرکان جیانی دوائین پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم دکین گلاوی سرمور لنوسینی صفی الرحمن مبارک فوری با کردی کردنی بکر حمصدیق خویندنوی ماموستا نصر دین برنامه گلاوی سرمور همون روزی که مانگی مولود کاتجمیر چوارو سی خلق پیشکشتان دکرید.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسراني برز خوشوي صلاوي خواهي قبرتان لبيد أمكاته ومكاتكتان شاد لخزمتان عين بو پیشکش کدني جياني پیغمبري عزيز خوشوي اسمان صلى الله عليه وسلم. پیغمبري عزيز من صلى الله عليه وسلم دوائي اوي لقل ابو طالب اماميا برو شام كوت نره لوي قيشتن ببو حيراو بحيراي راهبيش چن نمونيكي پیغمبري خواهي صلى الله عليه وسلم چاو پیكوت لمعجزات پاشان بانجي ابو طالب بكردو وتي ام كرا آيندهيكي پرشنداري ابيت لبرو بيجر رو باجو لكا كان دستان نيگاته ابو طالبيش برياري دا بيجرتو بو مكا. عبد المطالب هنائيو بو مكاو همو هستو سوزيكي دلي دابو كرا زابي باو ككي كتوشي كارساتي كيوني بو برين كونكاني هنائيو سو او انده بزيبو دا هاتوا با اندازي او بزيب رولكاني خويدانا هاتوا هر جيز بتنهاجينا اهشت ريزي ادا بسر همو منالكاني خويدا. ابن هشام عليه عبد المطلب همو جارق لسيبري كابدا فرشة كيبور آخرى كوركاني لدوري او فرشة دا انشتن كچي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هشتا منالي كي تاسا پیغيشتو بو دا چوو پالي باپيري ما مكاني ديانويز دوري بخانوا. عبد المطلب پيوتن واز لو كرم بهنن سوين بيد شانو شوكتي كي هيا پاشان لگلي دادنشت دستي بسري آهناو دري پي خوش اكرد. لتمانی هر سالی و دو مانگو در رجابو که عبد المطلب با پیری پیغمبر صلی الله علیه و سلم لما که کوچی دعایی کرد پیشتر وای ببرزانی که بی خاطر شر که فوچاو دیری ابو طالب مامیوه. ابو طالبش بجوان ترین شیو ما فی برازایتی پیداو خستی نیو کرکانی خوی و پیش اوانیشی خست رزی کی تایبتی دایا بو ماوی 40 سال پشتی گرتو پاراستی و خوشی و نخوشی لبر خاطری او بو. ابن عساكر ده جرته لجل همي كوري ارتوفو فرموي كاتيك چوم مكه خلقكي لوشتيو بباراين ده درجيان خيلي قريج وتيان اي ابو طالب دشتو درمان بي آوا مالو منال من وشك بونتوا عدي دو عبارانيك من بوبكا. ابو طالب هات درو منالي كي لقل دابو وكو خوريشي تروابو كتا زچن پلاهوريشي سرباوي لسر لاچو بيت چن منالي كي تري بدورابون. ابو طالب دستي گرتو پشتی دا و دیواری کعبه و پنای با پنجکانی مناله کبرد. لو کاده دا پلاهور با آسمان و نبو. لچند گوشه ایچی آسمان و پلاهور پیدا بو. لزمی کردو آو تقی شیوک پربو لآو دشتو در سوز بو. کاتیک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تمنی گیشت 12 سال. ابو طالب لگل خوی دا با بزرگانی بردی باشم. حتا گیشت بسرا. کسر بشام و بشک لحوران. لو کاده دا بشک بو لناوچه عربی کوتو بوجه ده صلات رومکانه و لو شونه ده راهیب یک هبو به نایو بحیره نایو در کرده بو خویل اصلا نایو جرجیز بو که کاروانکه گیشت بحیره چوی در و بولاین رزی لینان پیش او کات بحیره نده حت در و بولاینو پیغمبری خوای بسیفتکان یا ناسیه و دستی گرتو و تی با ابو طالب اما سرداری جهانیانا خوای گوره امرو و بر رحمت دنیرد بو جهانیان. ابو طالب تی تو چون دزانید بحيراو تيكاتيك يوال عقبو هاتن دارو برد نما كرنوش نبا اوانا جغالا پیغمبر كرنوش بو كزنابن من بو هوي موري پیغمبراتيو ديناسموا كوكو ويني سيوك لسر دفشانيتيو باسا كيلك تيبكان من داهايا داواي كل ابو طالب خيرابي جارتو نيباد بوشام لترسي جولكا بو امامي لقلصن كرنك دا نارديو بو مكا. جنجي فجار پیغمبر صلی الله علیه و سلم لتمانی 15 سالی دابو جنگی فجار لنیوان قریشو هاو پیمانکانی خیالی کنانه للایکو لنیوان قیس و عیلان دار رویدا سرکردی قریشو همو کنانه ناوی حربی کری امیه بو بهوی تمانی و او پلو پایا کمالاتی که لناوی اندهی بو لسرطای روژکی دا سرکوتن بو قیز بو بسر کنانه دا تان زیشی نیور رو کنانه سرکوت بسر قیز دا او جنگ نام را جنگی فجار چون که حرمت و سنورکانی تیداش کاو لمانجی حرامکان دابو پیغمبر صلی الله علیه و سلم لو جنگ دا بجدار بو تیری بو آمازکانی آمده اکرد دوی او جنگ لمانجی ذی العقده حرام دا پیمانی فضول مول کرا خیلکانی قریش دستری کوبونو لوانا بنو هاشمو بنی عبد المطلبو اسدی کری عبد العزاو زهری کری کلابو تیمی کری مره لبر پلو پایو ریسپیتی عبدالله کری جدع کری مره لبر پلو پایو ریسپیتی عبدالله کری جدعان لمالکه او دا کوبونوا پا
پیمانیان داو کوبونو لسر اوی

اوان جوان پینا داو نهاتن بدمیوا چو سر برزاییشی ابی قیسو بدنجی برز دستی کر بخوین نوی چن شعر یکو باسی لستم دیدهی خویده کرد زبیری کری عبدالمطالب چو با پیری و وطی بوچی امپیاو پر جو خراوا تا اوانی لپیمان الفضول دابون کناویان هاوا کوبونوا چون لای عاصی کری وائلو ما فکانیان لیور گرتوا جیانی کوروری پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسرتای تمنیدا کاری چی دیاری کراوی نبو بلان بر روایتی زورا و جور دلین شوانی با خیلی بنی سعد کردوا لناو مکش دا بپاره چی کم بو مکه یکان شوانی کردوا لتمنی 25 سالی دا وک بازرگان یک بمالی خدیجه و رضای خوایلی بیت چوبو شام ابن اسحاق دلید خدیجه کچی خوایلی افرده چی بازرگانی خوان مالو پلو پایه بو پیوانی بکری دا گرد بپاره خویو قازنج بشراکتی لگل دا کردن قریش خیلی چی بازرگان بون حوالی رازگویی و سپرده پاچی و روش برزی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخادو خدیجه گیشته بو نرجی بشوینیا داوای لیکر که بازرگانی بکاتو هموشوی شام بکات لبرانبریش دا قازنجی باشتری داداته لوی دیده به بازرگانکانی تر پیغمبر صلی الله علیه و سلم داوکی خدیجه پسند کرد لگل غلامی چی او دا کنایو میسره بو بو پاره و برو شام بره کوتن غلامکی خدیجش رضای خوایلی بیت لگلی دا چو کدی گرایو بو مکه خدیجه رضای خوایلی بیت امانتو برکتی زوری لپارکی دابینی که پیشترش دیوای ندی بو غلامکی شی هرچی دی بو لپیغمبر و صلی اللہ علیه و سلم بو جرایو لخوشخوانی و صفاتی رزدارانو بیره چی پسند و رازگوی و رویه چی دست پاکانا اوی بشوینی دادگر را دوزیو پیشتریج آغاو سرو خیل قرشکان داوین کرده بو پیان رازی نده بو رازی دلی خوی باز کرد لای نفیسی دست خوش چی نفیسه چوب و لای پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم و قصی لگلا کرد که خدیجه بخوازید پیغمبر صلی الله علیه و سلم راضی بو قصی لگل ما مکانی دا کرد ما مکانی چون بولای مامی خدیجه و خواز بنیان کرد دوی اوا ریو رسمی جنهنانکه تواو بو بنو هاشم و مضر آماده عقده کبون اما پاش گرانو بو لشام بدو مانگ بیز وشتری بو کرده ماری تمنی خدیجه رضای خواه لیبید لو کات دا 40 سال بو لو آنو سات دا دای که خدیجه لروی عقلو بنچو سروتو چاکترین جنی خیلکی بو یکم جن بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواستی و جنی بسردانه نه هتا وفاتی کرد. جگل ابراهیم همو منالکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لخدیجن یکم جار قاسمی لیبو شورتی ابو القاسم لووویا پاشان زینب و رقیو ام کلسوم و فاطمه و عبدالله کشورتی طیب و طاهری شهبو همو کرکانی لمنالی دا مردون بلام کچکانی همویان با اسلام دا گیشن و مسلمان بونو کوچیشان کرد. بلام هر لجانی پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم وفاتیان کرد جگل فاطمه رضای خوای لیبید که شش منگ دوای خوی وفاتی کرد دروس کردنوی کعبه لتمنی 35 سالی تمنی پیغمبر دا بو صلی الله علیه و سلم قریش دستی کرد به بنیاد دانوی کعبه چون که تا او کاته هشتا کعبه وشک کلک بو کم یک لسر روی بالای مروو و برز بو برز یکی لسر دمی اسماعیل و نو بال بو بنمی چی نبو چند دز یک گنجینکانی ناوی اندزی بو لگل اوش دا بپی اوی آسواری چی کن بو بهوی ریشکی او بارانوا توشی دارمان و داخوران هات بو دیوارکانی درزیان برده بو پین سال پیش پیغمبریتی سیلاوی چی خور مکی را مالی بو برو مالی خدا هات بون کابه خریق بو بتوایی بروخید بوی قریج ناچار بو لترسی روخان تازه بکاتوا بریاریان ما بو لمالی حلال نبید چی دی تی نخنو ماری زورملی بو نکرنو کرینو فروشن بسو ما فی خلچی تکلاو نکن لروخاندنیشی ده ترسان بوی ولیدی کری مغیری مخزومی دستی کر بر روخاندنیو که خلچی تریش بینیان او هیچی لیا ندهات بدوائی ده دستیان کر بر روخاندنی کعبه لسری بردوان بون تا گیان دینا بناغی ابراهیم علیه السلام پاشان ویستیان دست بکنو ببنیاد نانوی دیوارکانی کعبه دیوارکانی کعبه یان دابش کرد هر بشه چندانا با خیلیک تا بنیاتی بنیتوا هر خیله ولای خو یو بردی کو کرده و د سیان کر به بنیاد نانوی کعبه وستای بناکه کبره چی رومی بونای باقوم بو کاتک دیوارکه گیشته استی دانانی بر درشکه رای و رای جیاواز دروز بو پینت شو بر دوام بو لو در رنه کوتن که چه شرفی دانانی بر دکی پی ببرید مشتوم رکا زوری خاین تا دهات گرم تر ده بو بشویک خریق بو لناو حرم دا جنجی چی خنایو دروز ببید بلام ابو امیه کری مغیری مخزومی پیجنیازی اوی با کردن که کسیگ بکن بناو بجیوان.

0: که یکم جار هر کسی یک بید لدرگاکی مزگت و بیت جوروا اوانی رازی بون ویستی خداوا بو او کس پیغمبر بو صلی الله علیه وسلم که بینیان هاواریان کرد او پیاو دسپاکه که هات پی رازین او محمده که گیشت لین مسلکه انتی گیندو اویش داوای پرچه خماشی چی کرد بردکی خست ناویوا داوای کد لسروکو زکان هر یکیان چمچه چی خماشکه بگرنو پیوتن برزیب کنوا تا استی شوینکی خوی انجا بدستی مبارکی خوی حالی گرتو لجگی خوی داینا اما شوازه چی جیرانه بو قریش پی رازی بو کلبری طیبه لای قریشو کرتی هنا بوی للای سر و بشی شش بال هنان پیشوا اما به حجر و حطیم ناوزنده کری درگاکان لزوی برس کرده و بو اوی هر کسی که خوی انانوید نروات جوره و که دیوارکانی پانزه بال برز بوی و لسر شش ستون بنمینچکان بودانا دوی تاوبونی کعبه شویه چی چوارگوشی ورگرتو برزیکی پانزه متر بو درجی او بالی که بردرشکی تیده بو لگل برانبرکی دا دبده بو بردکه لبرزایی مترونی وکو لطوافکو برز بو جیاننامه چی خیره پیش بون به پیغمبر صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشترین خصلتی توجکانی امتی هل گرت بو نمونه چی برز بو لبیری راستو دیدی ریک خوازی لچی و فکر و رسنی و ریک سازی چی زوری لامراز و آمان دا پیبخشی بو بلای هیچ جوره خرافه یک دانه اچو لسر بنمای برچاو رونی لکاروباری هاو بشی جیانی خلچی دا کرد هرچاکه چی بدیب کردای بجداری تدا کرد وگرنا دا گررای و باری گوش جیری خویو هر جیز می نخواردو توا آماده بونو آهنگ بد پرستیکان نابو بلکو هر لسرتای نشونمای و رقی لیده بویا و لو پرستراو پوچالانا شد نبو لوانه بیرزارتر بیردلی دا طاقتی بیستنی سویند بخواردنی بلا تو عزاشی نبو گمانی تدانیه که قدری خواه و پارستوی تی که تیگ روتی نفس و آرزوی دزولا با سیر کردنی هندگ للززتی دنیا رازی دبو بشوین کوتنی هندگ لو باونا باشانا ایدی چاو دیری خواه گوره دهات گور رو نیده هشد او کارب کاد ابن اثیر ده جرته و لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم که افرمه هرگیز من او کارانی سردمی نفامیم بدل ده نهاتوا دو جار نبید همو جاره چیش خواه گوره دی پارستم دوی او ایتر هیچ بدلم دانه هات حتا خواهی گوره پیامی بوناردم شوی چان بو شوانه مود که لگلم دامیه گلکی دلوران لسترو مکو چاوی کد لمرکانم بید حتا دچمم مکو شوانه دکم هروکو گنجانی مکه دیکین و تی برو درچوم حتا گیشت می یکم ماری مکه جمله لیدانی جوزله بو و تم او چیا و تیان او شایی فلانه با فلانه کز دانیشتم بو جو گرتن خواهی گوره جوکانی داخست موتانوستم خبرم نبوی و حتا گرمایی خور حالی ساندم. گرام و بلای حوالکم و پرسیاری لیا کردم. منش حوالکم دایو بم جرایو. پاشان شوی دی همان شتموتو. چو مناو مکو. وکو شوی یکمم لیهاتو. دوای او ایتر هیچ خراپه یک نهاد بدلم دا. هروها بخاری دی جرتو لزابری کری عبدالله و دلید کاتی کعبه بنیات نرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم لگل عباس ها بردیانده گواستو. عبازو تی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم کراسکت با آلان لمل لزبری بردکان دت پاریزه کراسکی حل دایو و دس بجیل هوش خوی چو چاوکانی با آسمان دروانی پاشان هوشی هاتو و فرمی کوا کراسکم کوا کراسکم او جا ایتر کراسکی لبر کرایو لجرانوی اکترش دا دوی او هیچ کاتیک عورتی در نکوتو پیغمبر صلی الله علیه و سلم لناو قوم و خزمانی دا با کوملک روشتی برزو خوش خوانی و رزدارانه ناسرابو پیاوترین مروفی خیالکی خوی بو لهمیان بر روشترو با آرامترو رازگوترو نرمونیانترو خیرمندترو چاککارترو پیمان پارزاوتر بو سپرده پارز بو حتا خلق ناویان نا با امین دستپاک با اوی اوهمو حلسو کوت چاکو خسلت باشانه و بو براستی هر وکو دایش ایمانداران خدیجه رزای خویلی بده فرمید خمکانی لکول دناو برسی تی دکردو میوانی خوشنود دکردو یارمتی توایو بینوانی ادا. اشکوتی حرا کات یک تمانی لچل سالی نزیگ بوا تیر رامان کانی را بردوی و بیری کنار جیری و خود ارخست نوی لا درست کرده بو جیانی گوش جیری لا خوشویز کرده بو همو جالک خورما و آوی لگل خوی داده بردو دچو بو اشکوتی حرا لچوی نور همچه و دومی لمکو دورا اشکوتی کی بچو که دریجکی چوار بالو پانیکی یک بالو سه چاره کبالی اسنه. هاو سرکیشی لیو نزیگ بو منجی رمزانی لیو بسر ابرد نانی ادا به هر هجارگ روی تیب کردایا کاتکانی بخوا پرستی و بیر کردنو لدورو برو دیمنکانی گردون بسر ابرد لو تواناو دا هنری پشتوی دروس کراوکان ورد ابویاوا لهمان کاد دا دل آرام نا ابو لو بیرو باورا شرک لقولو قو روبینا بوشانی گلکی لسری بون بلام هیز ریبازی چی رونو برنامه چی داری کراوی نبو رگی چی انجام درانی لبردستانه بو دلی پی آرام بیتو پی رازی بیت حلب جاردنی پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم بو او جیان گوش جیریا خواستی چی خوایی لپشتو بو بو اوی سازی بکاد بو کار گورکا بو شوی خوایی گور پلانی بو محمد دارشت صلی اللہ علیه و سلم لکاتک دا کبوس پارده گورکو گورینی آراستی زمینو رکدنوی ریبازی میجوی آماده دکرد. ام گوش جیری بو رخست پیش پیس پاردنی ارچی پیامکی بسی سال. یک مانگ لو گوش جیری تیپری کرد لگل جیانی او بون رهای دا لو غیب شاراوی دا پشتی سروشت ورد ابویا و حتا کاتی اوهات مامالا لگل او غیب داب کات. عزیزانو خوشویستان. لیر داو بمتو راحتی نکوتای القی امزارمان. حتا القی چی ترو برنامه چی تر هموتان بخوای گورا اسپیرم خواتان لگل.
1: پیروز بید یادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا و سرورمان
2: صلی اللہ علیه و سلم
1: لیادی لدائک بونی پیغمبری عزیز دا با پیمانی پا بندبون با پیامکی و نوبکینوا لدائک بونی پیغمبر مجدی لدائک بونی جیانکی نوبو بومروفاتی هولدان بو پابندبون با سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدهیگ بونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاریا بو مروفایتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانا برزوش کو در بیت یادی لدائک بونی پیغمبری نازلر من با لدائک بونی پیغمبر من محمد صلی اللہ علیه وسلم لا پرکانی سردمی کوئلائیتی پیچرانوه

پیغمبری سرور و خوشویست من صلی الله علیه و سلم دلسوسترین باوک و چاکترین دراوسی و باشترین هاوسر و راسترین دادور بود.

0: صلاو قورة كري آدم لم يجودا في غنبران رابر ودس بآلابون پاكو سنجين وبالابون قشت وستابون بو يك ديوار هاتن بو يك آمان جوكار همو قستاخو تازدم آلال أو ددرابأم تا نورگه اشتخاتم ارکی قرسو کاتی کی کم کل حر رای غار هات خوار سوتاب و کار هر وکو شم سلاو گوره کری آدم هاتی مروف در بهینی للی تاوی جوروستم مکه یکان بفیل بازی که بکعبه ابراهیم داده یان نازی ویستیان با آفرتو پاره هل خلطه و ببه رازی بلام نکهر نبو رازی ندس رود بینیان کاروان ایمان قناخ قناخ پیش دکود صد طلیان بنایه و تحتی کوه نبادا روشک سر کوه خور لکل دا در بکوه جلو لدستیان دا کوه بوی بتوان جینا شیرین پروپاگندو پیکنین کشتو برو چاو حلکنین جورک تنگیان پی حلچنین بدرکو دال دوریان تنین بی آگابون دوا پیغمبر نیر راوا وقتی غیکی تازه ساوا باخی گلو لگش لاوا جن پیا و تازه لاوا وکو هنگ دوریان داوا شورشك وقلافاوا والله متم نوره كيفو بكالو چرايا چروچاوي پروزاوا دوائي سيانز صال لو قمارو مشتو مرو ريتنينا نوري ام خوربتينا برشنجي داي لمدينة فكو لو بختونجينا حكومتي دستوري دا مزرين را بفتوحات یاران استم کشکی روخین را لرگو ریشهین را کدا باری فتوحات خیرو بیری گلان یک یک وگرش دوار چون جیری زیاد لحزار و سیصد سال حوری رحمت ام دین گوال گوال بچخما خو بنال نال نرم بارانی ارجان لبو جیان بو سرشار و دشت و کجان دنیای کرد بهارستان هموی هجان ناحز و گماری بریندار چزوی جهرینی هزار جار لیخستکار بوی نلخشا دجمن دا و شاو داکشا ام حلکشا خیر و شر یکیان راکشا سرنجام وقت چون سلیمان کرم عصاکی بوشکا بوی نپیا و نخوشکا که او نخوشی سلطان بجوشکا بهوشکا ایترنا حز لنو صدو بستو چوار دا حکم اسلام خاموشکا آلا لدست من دا کود او پیش کود ام دعا کود دشمن هلی بو حل کود بچپ و راست تیمان کود یک یک گلانی اسلامی باریان کود کس لسر کس هل نقری و هیچی نود کمال گوری نشتمان بش بش کرا وک هتی ویشان دا چکی و روشمان بجاری رش کرا اتا ترکی باوکی دزان بش دار بوی کنگری لوزان لبازاری خوفروشی خوی اگوزان انگلیس پیوت تاکو هلا زور بپلا امت بخر زلزلا و تیان ایم پشتیوان تین آده درا دنگ حل برا سک حل درا دین لدنیایان دا برا که اتا ترکو رزاشا بو نپاشا بلعند بن بگل لدین کردیان حاشا وكو باقلا اسلام يان كرد بناو آشا آوا امت زليل كرا وكول قفز ديل كرا دايك اسلام كي دويني لبير كرا وكو ساوا بممكي غرب شير درا فيري تازمو ديل كرا فير كرا وقران مره لسر ما في رانا پره بدرو في شالي دم تره هر حل پره و بلي بجي بجي هبل سر كرده قل هر كسيش وستال دجي و تي بمره نيود بجي وك پیش مرگا وك رابر وك شورش گير ناوي نرا آجاو گير
1: برنامه طوافی دل طوافی دل گفتگوی باوردارانه لگل نخی خویان سرانوی منو توی بیسرا بونیو کوچو کلانکانی دل من گرانه بشن هکارکانی آرامی دل و شادی روح دا طوافی دل لگل پیچانوی بازار جیانتان مندوبونی جستتان با آرام کرنوی روح دان دروینه توا برنامه طوافی دل بچیروکو بسرهاد پندو آموشگاری بابت ایمانی و شعر و بخشان ایواری جنتان دکات چراخانی دلکانتان برنامه طوافی دل روشنا روشگ لرادوی محرابوان ام برنامه لآمادو پیشکش کردنی ماموستان ناصح شارباجری موسیقی

خوشویستان هر وکو بلین من دابو که لامنگی میلادی پیغمبری خواده صلی الله علیه و سلم برگو بابتکانی برنامه طوافی دل سرانو بیت طواف کردن به با دوری جیان و سیرت و فرمودکانی پیغمبری خواده صلی الله علیه و سلم با امیدی وی زیاتر بیناسین با اوی زیاتر خوشویستی او پیغمبر نازداره صلی الله علیه و سلم لادلو درون منده بچسبید با اوی زیاتر علم و زنیادی من هبه با چونتی ماملا کردن من لگل پیغمبری خواده صلی الله علیه و سلم.

بابتی یکمی امجاره من به نوی تیگیشتنی درست لشایتی دن با پیغمبر صلی الله علیه و سلم لنسینی اکرام کریم. ایما بردوامو لهمو بانگکان دا و لهمو نوجکان دا و لهمو توبه کردنیک من دا لزربی کارو بارکان من دا رستی اشهد ان محمد رسول الله من شایتی ادم که محمد پیغمبری خوایا زور دوباره اکینوا برام کمیک من هیا بیر لو بکاتو تا چندیک ایما راست اکین لو شایتی دانمان داو تا چندیک خو من اپاریزین بو اوی او شایتی من ندریتو بسر داو رسوای لای خواهو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبین زوربی گنجان به تایبتی و مسلمانان به گشتی مرجکانی لا اله الا الله ازاننو خویندو یانا بلا مرجکانی محمد رسول الله نازانن یان زور بخمیوانین بوی روشنایی زیاتر اخینا سر امر گیدو مو علین هندگ لزانایان حوت مرج دانین بو اوی شایتی دانکت بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم راستو دروز بیتو درو درنچید وقت در وکان که ایانوت شایتی ادین که تو پیغمبری خواهی که چی خوشیان نعویستو جوگرو جرایل نبون بوی وک خواهی گوره افرمه اذا جاءک المنافقون قالو نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون بویا پیویست بلین شایتی دان بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم چن مرجی که هیا بو اوی او شایتی دانت دروز بیتو لیت قبول بکرید و چن دردو بلایی که شای پیویست خوتی لیب دور بکری تای شایتی قد پن دروز بیتو حل نوشیتو و پوچ نبیتو لبر امه که بو زانینی او مرجانا تاجی بجیهن بکین هر وحا بو زانینی او دردو بلاینا که شایتو مانا کمان پوچ اکنو و اگر خومانی لینا پاردزین که پیوستا دو برگ بلین. برگ یکم مرجکانی شایتی دان بو پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم. زنان مرجکانی شایتی دانیان بو پیغمبر بحوت مرجی سرکی بینی و لجر روشنایی آیتکانی قرآن و فرمود صحیحکانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم. یکم محمد صلی الله علیه وسلم با کوتا پیغمبری خواب زانید. کوتا پیامی اوشیهنا و برزگاری امر و فایتیه. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين پیغمبر خوشی صلی الله علیه و سلم فرموی نمونه منو نمونه پیغمبرانی پیش من وکو پیاوی گوایا کوا کشکو تلاده کی زهر جوانو رازاوی بنیاد نابید هموی تواو کرده با الا جگه خشتگ نبی لسوچه کی زهر هستیار دا لو کشکو تلاره دا خلکی توافی به دوره اکنو دا سورنو به دوری خانوکیو سرسامی خویان در دبرن لجوانی و نوازهی اندازه گیری او خانوه بلام دلین خوزگایا او خشتج لیا بطال نبوایا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی من او خشتم که بنیاتی پیغمبراتی تواو دکمو کتایی به پیغمبراتی دهینمو لدوائی من پیغمبری کی تر نایا پیشوا بخاری فرمودکی جراوتاوا خالد وم ابي پیغمبر من صلى الله عليه وسلم لخو مانو لهمو کسی کی تر لپیشترو خوشویستر بیتو لنیوان خوشویستی او جگل او دا تنها خوشویستی او حلب جیرین هر وک خواد فرمی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم انس علی پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی سن بخوا ایمانی کسی لئی و تواو نابی حتی منی خوشتن نوی لمن دالکی و لباوشی و لهمو خلکی بگشتی. خالصی هم شوین کوتنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم واجبه هم لعقیده و هم لعبادتو هم لتفسیر کدنی دین دا. خواهی گورج دا فرمه فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. ابن كثير لا تفسير آيات قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين دا أفرمي أم آية بيروزا حكم أداد بسرهم أو كساندا كلافي خوشيستي خوالي أدن كشي لسر بازكي محمد نارون آيتك حكم أداد بسر أو كساندا كلا راسي دا دروزنو راسناكا تاشوين شرعي محمد صلى الله عليه وسلم نكونو ديني بيغمبر نكنا بيور بوه مقصو هلويستي كان هروها بيريار وزاني قورا ابن القيم لكتابي زاد المعاد في هدي خير العباد دا دفرميه هر كسيك براستي ورد بيتوا لجانو هوالي خلقاني كي زور لأهلي كتابو لمشركة كان كباوريان با پیغمبر نبو دل نیاد بیت که
اوان شایتی باشین با پیغمبری خوا نخستونت نو اسلام و چون که نهاتون گرالی تواوی پیغمبری خوا بکن صلی الله علیه و سلم زهنی وان رازگویا بلام اقرارشیان پی کردو بلام شوینی نکوتون انقیادو التزامیان با طاعتی خواو با پیامو که پیغمبر هنویتی صلی الله علیه و سلم لناخی دلیانو و لظاهریش دا نبوا خالی چوارم خوشویستان لما فکانو لوشتانی که پیویسته بو اوی شایتید من بو پیغمبریتی محمد صلی الله علیه و سلم راستو درستو دامزراو چسباو بیت اویه أبي دفاع لبيغمبرو صلى الله عليه وسلم فرمودو سنة كاني بكي وبرز راي بقري وخوتو أويها تبيكي تقلغان بوي لبردم قصو الرفتاري ناشايستي دجمنا كاني دا خالي بينجم أبي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بمعصوم بزاني بتايبتي لقيان دني أو بيامي كقرآن خوابوي هناوة كخواي بروردقار دفرمي والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أو إلا لاين خواه بيهاتوا أو بيام رساليك خواي بروردقار بيناردوا بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام بأندازي حرفك بيتك تشاوتروكانك خيانتو ناباكي لورقرتنو لقياندني أو بيام حقيك خواه بيهاتوا أنجامي نداوة لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم لحج مال اوایدا بهمو او صحابانی فرمکهاتب بو حج او صاله ايها الناس لعلي لا القاكم بعد عام هذا وانكم ستسالون عني فما انتم قائلون هم يان لولاميان داوتيان نشهد انك قد بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه اي مهموما شاتيد بو ددين اي پیغمبر خو صلی الله علیه و سلم کتو پیامکد بجوانی گیاندو امانتك جيب جيكردو براستي دل صوزي أمتك دبوي بيغمبريش صلى الله عليه وسلم دستي مباركي برسك دوبو آسمان وفرموي اللهم فاشهد اللهم فاشهد خالي ششم عزيزانم بيغمبر صلى الله عليه وسلم دبي بكالم كامل ترينو شياو ترينو برسترين كسايتي لدنيا دا سيركين شوين كوتني أو ماي جواني وسر برزيها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بلي خوشويستان خالي حوتميش أبي بريزو بوي بروانينو تشاوي ليبكينو اقتداي بيو بكينو بروامان وابيت كوكتون لجياني دين دادي دا كسيكي كاملو رازقو دسباق بوا هرواش لجياني دنيا دا كسيكي كاملو رازقو دسباق بوا صلى الله عليه وسلم لراستيج ده هیچ کسیک ناتواند بگات او پری اقتداء به پیغمبری خوا تا چاو لپیغمبری خوا نکات صلی الله علیه و سلم له مشتگ ده اما او حوت خالبوک دبد اما لبرانبری پیغمبری خوا ده صلی الله علیه و سلم جاب جیکین بو اوی شاتی من با اشهد ان محمد رسول الله راستو درست بیتو لدنیا و لقیامتا فریمان کبید.

0: گروپی نالی عشقان و شیدایانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم که لمانگی مولودی امسال دا لشاری سنو میوانی شاری سلمانی خوشویز بون بو برزراگرتنی یادی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لا هولی هنر اهنگی کی جوان ساس کرا که براستی گروپی نالی کومال قصیدو مدائحیان بسر پیغمبری خواه دا صلی الله علیه و سلم ود که جگی اویا دست خوشیان لبکین خواهی پروردگار برکت بخاتا زبانو دستو قلمو تمنیانو جوشو خروشی کی جوانیان با عشقانو شیدایانی پیغمبری خواه دا صلی الله علیه و سلم لشاری سلمانی دا اما شوی رای دست خوشی من بویان با کمیک جو بیستی او نشیدو قصید و مدائحان بین کللاین گروپی نالی لشاری سنو هاتبون بو میوانداری لشاری سلمانی پیش کشیان کرد با بجوی دل جوی بابگرین لگل اوش دا دمان شیرینو جوان کین بسلاوات دان لسر پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم
1: مبارک بایی مانگی مبارکی مولود کین لخزمتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم علی البشیرین نذیر و سراج المنیر محمد و آل محمد صلوات حملی آمنا بمولای عرب ألين هاتجي لمانجي رجا باشنو مانج درچو لبرج نيسان دنيا جوانا وكر بفر وإحسان بانصدو

داران شيري شاهي معتمن أول داكي بودو ومؤيمن كجاري

0: کردو به باسکدنی خوا و پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم باسکدنی کانی جوانی کانی جیان جوانتریج لهمو جوانی کان لوم خور و مانگ جوانترو سپیتر و رازاوتر پیغمبری خدایا صلی الله علیه و سلم که همو جیانی لپریکی سپیو خوری که روشنو منگی که دروشه ها بوا لمیجوی مروفایتی دا خور همون روشک آواد بیو دیار نامینه منگ دیار نامینه و ورده ورده لاواز دبی بلام نوری پیغمبرایتی محمد صلی الله علیه و سلم تا روش قیامت با آسمانی مروفایتی و رنگ دادات و ددروشیت و دگشیت و تشکو روناکی و گرمی من پیدادات دمان جوشینه جوش خروش دخاتا دلو هستو شعوری ایمان دارانو خواناسانو باو عشقو برولای خوای پروردگار هنگاو دنین بویا زورک لو ادیبو هنرو شاعرانا عشقانا لگل پیغمبری خوادا صلی الله علیه وسلم گفتو گویان کردو و باسی مزنی او سروریان کردو هنراوی ای سرداری پیغمبران صباح اسنگر عزیزکم نوری چاوم ای خوش ویستو سرورم ای ما مستای زانست خوازی پیشنگیره ای رابرم سرورکم کتو هاتی نفامی دنیای تنیبو مرو وایتی للیتی بد روشتی دا چقیبو کزانیان گنجوریاو بخانو لانو رجالی وان زانی توش وک اوان تنها شیدای ملک و مالی و تیان ورا لو آی نپاشی من بو بکحاشا تا بدکی نسرک هوزو پیاو معقولو میرو پاشا پیت سلمان دن خورو منگیش داگرن هشتا نابی رازی یا شهید بون لو ریدا یا آزادیو سرفرازی لشیوی ابو طالب دا 3 سال مای توا ببرسی زور بیارو چاو نترز بوی سلمان دت لکز نا ترسی نا ابلو قو برسی کردن نا کوچی ما مخیزانت نا انتوانی ببن کوسفو رید لی بگرن دجمناند مرو وایتی ویجدانی لآست ایو پوکایو گشت اوی که آورتان لچرمی رق ادایو پاشان کومالی تیروریست کوبونه ول دور مالت لگشت هوزکانی عرب تا بریجن خینی آلت ویستیان کارد لیتیک بدن کومالی گم جو هل پرست لو روجب دواتو مارا میجوی تیرورو تیروریست لو روجو ما فی مروف زقی چاوی دیوک مردو نجولیک نه هاواره وکنه خوشی لجه کوتو گشت دست من نخشی وردی شوی کوچی پر سروری بودان ویس پردکان بخاونیان بخشی علی پیروزد بی ای سر قافلو سرداری گشت پیغمبران پیامکت سر کوتو بو بلاو بو لگش جیهان عزیزان و خوشویستان با پیشکش کردنی برگای کی تر لا قصائد و مدائحی تیپی سرودی نالی لا کردستانی رجالات و کتایی با القی امجاری برنامه طوافی دل دهینین تا القی کی نوی بیکتر دگین و بخوای گورو مهربان تان دست بیرم خوای گورا یارو یاوری همو لایک بیت
1: بابلین ساتی لا ارها ساتی لكرام

تسبیحاتی کرد با امری خدا مشتی ورد برد لمشتی اوزا هر وال دستی بو بکر عمر لدستی عثمان محبوب سرور

هرچن لم وصفه زور هراسانم امیدواری عفو احسانم بشکنین شیشه خم و خیالات بر روح برزی

پیامی پیغمبری اسلام نور و روشنایی بو بو سرانسری جهان. پیامی محمدی پیغمبر من پارزری بها بالاو بنما کملایت یکانی گلکمانا. پیامی پیغمبری اسلام لا میجا آویتی یانو جیانی گلی کرد بوا. لا یادی لدائیگ بونی دا هزاران درود و صلاو لا خاکی کردستان و بوگیانی پاکی پیغمبری عزیز. لا یادی لدائیگ بوند دا ای پیغمبری پیشوا درود و صلاوی نوکانی محویو مولویو نالیو مریدانی تری ربازکتت لبه.

لا یادی لدایک بونی پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه وسلم با سیرت و جیانی بکینو منهج و برنامه جیان من لا یادی لدایک بونی پیغمبری خوشویست و سرور من درود و سلامی خوای لسر بی جی خویتی ناخودرون منو بیرو روشت من راست بکینو

0: لدى يكبون وليادي لدى يكبون لدى يكبوني مروفيكي وك بيغمبر واتا لدى يكبون ويجيان يادي لدى يكبوني شي واتا توج بتواني لدى يكبيتوا واتا أمجار خود دس بروحي خود ببي هر خوي شد بانقو قامتكي تر بجويا بخويني يادي لدى يكبون واتا بتواني ببرسي أي آسمان لشوي معراجات شون بوتون سوتاي چون بوتو او رنگت مایوا بپرسی ای ظلمت چون نشکای چون بوتو ولامی او نورت دایوا پر پر بوی لروحی دا جرساو یادی لدائق بنواتا قول بدیار مانگ شو و رامینیو شفاف لگل یا بدوی پی بلی اریتو تریفت چون نبو آرقا یا نبو با آونگ او دمی که اهلی پر شوقی مدین حضرت یان پیت شبهاند پی بلی اری ای حل و داینیو آسمان تو که بجیلوی کی پنجی او پیکرای دبی تاکی بو برینی عشق و هر خود بجمیری یادی لدائک بون واتر لگل هناسدانی بیانا توش یکم هناسی روژی نوی بدی تو لدوای زوال سیری سجدی درختان بکی کسی بر جیده هلن بو منو تو توش عزمی کرنوشی زیاتر بکی جا با جارو بار کرنوشی سهوشی تیب کوی ایوارانیش دنگی خود آویتی گورانی آوابون بکی تو بتواني لبيان يكي نويدا هل بيتوا ايتر اگر هل لنهيني يادي لدائق بون نگيشتي دس ببي ديواني محوي داگريو تاوي لقليا لكناري بحري نورا بوستي يان بچي لاي ناليو ويران لقليا جيبيليو لچاوي اوو لروز برواني يان دعاي دوا سفر إنا إلى ربنا لمنقلبون بخوينيو بدواي دلي بيسرو شويني بخدا سري خود هل گري
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين بنا رابي سراني زور بريزو عزيزو خوشويست صلاة وصوزو ريزو رحمة وبركة ورزامن دي خوا برجي بسر همو لايق مانا دوبارو صدبارا مانجي هاتنا دنیای فخر کائنات سالیادی لدائق بونی پیغمبری خوشویست و سرور ماموستای پیک و جیان و ماموستای مهربانی و جوانی و تبایی و برایتی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم لهم لایق برز و پیروز و شکودار خوشویستان لدریجه لیدوان و قصکدنکان من لسر شخصیتی مبارکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیم خوش بو برنامه امرومان راست و خو لخزمتی ایوی برز و خوشویستا پیک و بچی نخزمت قرآن لقرآن و پیغمبری خواب ناسین صلی الله علیه و سلم اگر تا استا بو ناسینی شخصیتی مبارکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا رغي سيرو ميجو كتابكاني فرمودو فقه جاني هاولانو ايما هاول ماندابي پیغمبري خواب ناسين او براستي پیموايا باشترو لپیشتر اويا ايما آورق لقرآن بدينو لروانگل قرآن پیروزو بچينو خزمتي پیغمبرو صلى الله عليه وسلم لسر چاور رسنو سرت يكوا لا خدمت شخصیتی مبارکی پیغمبر آبین صلی الله علیه و سلم بناسینو بشناسینن اگر سید قرآن پیروز بکین ابینین پانتایی کی برفراوان هيا لباس و خواسی پیغمبری سرورمان صلی الله علیه و سلم لروان القرآن قرآن پیروز لماوی 23 سال دابزیوا هموی با پیغمبری خوا دابزیوا هنگاو به هنگاو قناخ با قناخ ويستقكان جاني پیغمبر آيتي حضرت محمد صلى الله عليه وسلم تومار كدوا هر آيت سورته كي لخوغري آماجه بو تشخص نسر گوشيق لگوش نگاكان جاني او سرورا باسي قناخ لقناخ كاني پیغمبر آيتي پیغمبرو باسي هلوستق لهلوست برزو صفته لصفته جوانا كاني پیغمبر اكا صلى الله عليه وسلم لو صدو چوار ده سورتی که لقرآن ده بزیوا خواهی پروردگار لصدو چوار سورتی قرآن باسی پیغمبری کردوا صلی الله علیه و سلم که مشبراسی پانتایی که زور فراوانو برین لباسی امسر ورا سردار و سالاری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دیارا خواهی پروردگار لقرآن باسی پیغمبرانی کردوا لو هزاران پیغمبری که روانی کردوا بولای گلو امتکان تنیا ناوی بستو پین جانی لقرآن هیناو قصه و داستانو گوشنیگای شعراوی جای جای لجانی اوانا عرص کردوا با پندو آمشگاری با ام امتا بلام باسو خواستی پیغمبری ایما اگر چی ناوی کم لقرآن هاتوا بلام پانتایی باسقی لهمویان فراوانترو زورترا لو جگانی که خواه باسی هر پیغمبری چی کدو دواجار لکوتایی باسقی اوا آما جایی که تیای اگر رتو سر باسی پیغمبری خومن صلی الله علیه و سلم اهلی روا که اچین خزمت قرآن انجا اتوانن وینه چی درست لشخصیتی مبارکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم شایسته بو من درست ببه لروانی آیتو سورت کان قرآن و درستی از تیره و میجونه انتوانی و وینه چی درستی پر لمهر و مهربانی شخصیتی جوامیر و بویر و دلیر پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبری خمخور و پروش و دلسوز و ببزهی با گل و امت امستیره نیتوانی و وکخوی ام پیغمبر صلی الله علیه و سلم بن ارسینه بو ابچنه و خدمت قران تا وک شخصیت کی شایسته به گوریو به پیغا پیغمبرایتی کی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بن ارسین خوای پروردگار اوا باسی پیغمبر کی دو صلی الله علیه و سلم لقران افرمه خوای گوریا افرمه پیمان من لپیغمبران ورگرتوا يك يك لآدم وتا عيسى عليهم السلام پيمان من ليور گرتون اگر لعهدو زمنو سردمي ايودا پیغمبری آخر زمان هات ابي بلين من پیبدن ایمانی پیبهنن پشتیوانی بکن و بلين من پیمان من ليور گرتون لسر امراستيا وكو خواهي قوري افرمي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين خواهي پروردگار افرمي هر پیغمبریک هاتوا پیمان من لیور گرتوا اگر لسدمی ایو محمدی آخر زمان هات ابی ایمانی پی بینن ابی پشتیوانی بکن و سری بخن آیا ایو قائل ابن بم پیمانو بلینا همو وطیان قالو اقررنا خوایا ایما قائلو دان پیدان نرین بو ام راستی و بو ام پیمان خواه فرمید خوتان شاهد بن لسر پیمان کو وامنش لگل ایو شاهدم لسر ام وعدو بلینی که ایو داوتانم ام پیغمبر به پیغمبر یک دراوه به پیغمبر ایمن به صلی الله علیه و سلم یک یک پیغمبران ل آدم و هتا عیسی پیمان ی لور بجیره که اگر عصر او انا محمد اخر زمان هات ایمانی پی بهنن اما بلګی ل سر گوری ل سر برزی و بلندی پای پیغمبر من صلی الله علیه و سلم لا اخوا یچ چتر ل بلگکانی گوریی و برزی و بلندی پیگه و پایی پیغمبر من لای خواه صلی الله علیه و سلم او یکا هر پیغمبر یک هاتوا تنیابو قومکی خوی روانه کراوا هر پیغمبر یک روانه کراوا تنیابو موقعی چی جغرافی مکانی چی دیاری کراو روانه کراوا هر پیغمبر یک خواه نردویتی سلامی خواهی لسر بی با سردم چی دیاری کراو با بلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خوی و پیامکی با همو سردمکانا با همو شوینکانا با همو انسانکانا با حتا حتایم پیغمبرانی پیشو سلامی خواهیان لسر بی با وفاتیان یا به حتینی پیغمبری دوای اوان کوتایی به پیام و رساله کیان هاتوا بلان پیغمبری ایمه با وفاتی خوی کوتایی به رساله کی نایت او تا خوالباری پیغمبرانی پیشو فرمی ولقد ارسلنا نوحا الى قومه نوح من بولای قومکی خوی ناردوا و الى مدین اخاهم شعیبا یک به یک پیغمبران خواه باسیان که بولای قومکی خویان روانه کراون بلام کات یک باسی حضرت محمد دیت پیشوا افنمه وما ارسلناک إلا رحمة للعالمين. أي محمد صلى الله عليه وسلم إما تومان برحمتنا أردوا بوهمو جهان كان نكتن يا بو مروفا كان بوهمو مروفا كانوا بوهمو جان لبرانو بوهمو بيجان كان بوهمو جينجو جان بوهمو جيتيو جهان بقشتي آلي رو أبنين جاوازي پیغمبري إيمو پیامی پیغمبری ایم صلی الله علیه و سلم لغل پیغمبرانی پیشو پیام کانیان لچ استکای هر آیاتی که خوند معنا ول سورت انبیا هات ول آیات صد و حوت کات که خوای پروردگار لو سورتا باسی 18 پیغمبر من بو اکا یک یک تشغ خات سر گوش نگایک لجانی اوان لتایبت من دیتیان بو سردمو بو خلق و قوم خویانو بس بلام دواجار افمي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون خواب رياري داوا ام ارزا خاون داريتيو بريو بردنو حكم رانيكي بو بند صالحكان ابي ان في هذا لبلاغا لقوم عابد اما برياري خوايا اما بانوازك بوانك خوا برستن وما ارسلناك الا رحمه للعالمين إن جاء فرمي براستي محمد تومان برحمة روانة كردو بوهم وخلتي أم آياتا هر چوار رغزة سرچيكي بانوازي تيايا مرسلي تيايا كخوايا وما أرسلناك يعني إيما تومان ناردوا الله جل جلاله پیغمبري ناردوا إن جاء رسولي تيايا كمحمد صلى الله عليه وسلم إن جاء رسالكي تيايا كبالرحمة تعبيري ليكراوا يعني رسالة إسلام رسالة الرحمة نكتن يا بوشو الكوتواني هلين أقر بيمان وابي محمد تنيا پیغمبري مسلمانانا محمد پیغمبري همو إنسانا كان بو همو سردمو كاتو شوينا كان لبرو حقا همو مروفيك شانازي وپیغمبرايتي حضرت محمد وبكا انجا هر امايته رغز چواركي دعويتيايا كبرتيل مرسل اليه كبرتيل خلقي عالمين هموان بيجاوز بله يكي كتر لبلغكاني قوريي پيغو پايي پيغمبرمان صلى الله عليه وسلم لرواني القرآن و اوهيكا ام پیغمبر خوا کردویتی با پشتینه چی مرویی با حصانه چی امنی پاریزر با همو امتو گلکی تنانت با نیارانو ناحزانو اوانش که بروائن پینه ناو اگر ایم سرنج بدین امتانی پیشو لبر سر پیچیو لبر گناهو لبر بروانه نانیان با آیتکانی خوا ابینی پشتیان لپیغمبران حل کردوا پیغمبران یان آزار داوا دجایتی خواه و پیغمبران کردوا خواه پروردگار ببرچاوی پیغمبر کهانوا سزای بوناردون او تا حدت نوح موجوده هیا لناو قوم و گلکی خویایتی کچی خواه توفانک انیرو خلچی لناو ابا پیغمبرانی پیشو بوشی ویا خواه پروردگار عذاب ان ربو گلکانیان کاتک شایستی عذاب سزابن هر چند پیغمبر کشان موجوده بلام به پیغمبری ما فرمی و ما کان الله لیعذبهم وانت فیهم خوا چون سزای گلک ادا ای محمد صلی الله علیه و سلم تولنا یا نبی يعني حضور پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم بون لنا او گلیا با او گلا استمکار و خراب کارش به بلام ببونه حضور پیغمبر و خواست زاین ناده امش امتیاز و گوریه که خوابم پیغمبری بخشی و صلی الله علیه و سلم به هیچ پیغمبری کتری نده و خاله کتر پیغمبرانی پیشو دشمن و ناحز و نارکانیان دستیان چوت خوینی پیغمبرانو هولیان ده و پیغمبرانیان کشتوه سریان بریون تنانت پیغمبری واهب و سر براو تنانت پیغمبری واهب و ناحزان و بباوران اوندس زایان داو اوند عزتیان داو گشتوت اوی که سزاک گشتوت سر برین سریان بریوا یعنی خلکی دسیان چوت خوینی پیغمبرکیان لیان داون بلام چه جرعتکا
2: تخني پیغمبری خواب که صلی الله علیه و سلم خواه فرمه والله یعصمک من الناس خواه خوی لخلکیت پارزه چه اتوانی لتو نزیگ بیتو خوی لقری توباو تخني تو بکویو زیانی قد پی بگینه پیغی ام پیغمبر آوایا برامبر با پیغمبرانی تر ابینی اگر اوان روبروی سزاو ازیتو ناراحتی بو بنوا او پیغمبری ایما صلی الله علیه و سلم به هیچ شیویک کس نیتوانی و لین زیربیتو زیانی کی بو بینه تپیش خواهی پروردگار لبر گورهی لبر پیغا پیروز و برز و بلندکی پاراستویتی لازیتو لازارو لناراحت کردن بله یکی کتر ل جاوازی و آماج گورکانی گوری پیغمبر صلی الله علیه و سلم اویا ککات سید قرآن کین هر پیغمبریک خواه خطابی لگل کردوه لقرآن بناوی خواه و خطابی لگل کردوه پیغمبران خواه بناوی خواه و ناوی هنوان وک افرمه یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه لباری نوح و افرمه یا نوح اهبط بسلام لباری حضرت ابراهیم و افرمه یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا لباری یحیا و افرمه یا یحیا خذ الكتاب بقوه یا عیسی بن مریم یکیک کخطاب لقل پیغمبرانکا سلامی خواهیان لسر بی بوشی و ناویان اهنیو بناوی خواهیانو ایان دوینه بلام بو یک جارش لقرآن نیفرمو یا محمد صلی الله علیه و سلم امش زانایان تفسیر افرمون بو اگر رتو بو اوی خواهی گوره برز و حرمتی که زورتره و لبر تشریف و تعظیم و تکریم بمشي و پیغمبری خوی وک پیغمبرائی تن ندوان دوا بلکو بیا ایوها الرسول بیا ایوها النبی بیا ایوها المزمل یا ایوها المدثر یا ایوها الذی نزل علیک القرآن آوابا وصف نبوتو رساله خوای پروردگار خوشویستی خوی دوان دوا صلی الله علیه و سلم تنیا چوار جارنای محمد لقرآن هاتوا اوش زانایان فرمون بو چوار جار خواناوی محمدی بردوا بو بیان کردنا یعنی چی؟ یعنی امهمو وصفو سناو مدحو گوریا کبو پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان کراوا بو دیار بیا کما بستمان چیا ابی ناوی بهینی هتاوکو گمان هل نگریو دلنیا بین که امهم وصف سنایا هی او محمدی صلی الله علیه و سلم بلام کدراسی او چوار جگاش اکین ناوی محمدی تیاهاتوا ابینین هر چوار جارکیان پیوستا بباس کدن رسالکو مقرون بذکر رساله وک افرمی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله وما محمد إلا رسول وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم بما نزل كباس الرسالة قرآن بيشي ناوي محمد كوتوا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله أبيني بمشي ويا لو چوار جگاش كناوي محمد هاتوا صلاة والسلام خواهي لسربي لهر چوارا كيانا جگلوي كبو بيانو كشف كردني پيغي قوري پيغمبر مانا أمهم وصف سنايبو أو كناوي محمد هاوكات لغل أوش أبينين لغل وصف رسالو باسي الرسالة كيا خواهي پروردگار باسي كدوا بله ابینین خوای پروردگار لقرآن پیغی چی گورو برزو بلندی با پیغمبر من صلی الله علیه و سلم بریار داو بینا لسر اما که خوای پروردگار با یک جاریش نیوتو یا محمد بلکو یا ایوها الرسولو یا ایوها النبی پیغمبری دوان دوا صلی الله علیه و سلم امش پیمان علی لبینا لسر ام تیغیشتنا لقرآن پیروزا قدغه من لقراوه نهی من لقراوه که ایم ایمان دار نابیخ مادام خواه بناوی خواه و پیغمبرکی بانگ نکدو نامی ایمش بناوی خواه و بانگی بقین وكوا فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا إيمان داران وكتشون لنيوان خوتان دا يكتري أدوينن يكتر بان أكن آوا بيغمبركتان بان مكن بيبلن يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله بمشي ويبيدوينن وكخوا فرمو يا أيها النبي يا أيها الرسول إيوش آوا بالرسول الله بنبي الله بيغمبركتان بدوينن صلى الله عليه وسلم تنانت لقرآن فيروز عباسي وكراوا أوانيك لدوروا بيغمبر بناوي خويا وبانكن خواتشيان بيه فرمين أفرمي وانا عقلي عنيا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون أوانيك لدوري لدوروا لبشت ديواركان ولبشت الجوركان وتوبانكن أوان أكثريان عقلي عني شوك أدبي بيويست برامبر بقوري شخصيتي تو رشاو ناكن برزان أما الزور قرنغا أما آياتي تشيلي ورجري أويلي ورجري هركسي لدورة وقسل لسر الشخصيتي مباركي بيغمبر بكا صلى الله عليه وسلم دم بدا لباس خواسة كاني بلام لين نزاني شارزان نبي لين نزيك نبي توا دراسي نكا آقادار نبي لجياني و آكاري و روشت برزو پسندكاني براسي كسي كي ناطواو كم عقلا بو چون كا اواني كا لدور وقسل سر پیغمبركن اگر لنزي كوابن بناسن اشتانك نالن كا پیشتر و تويانا چون امشتش تلیلی وره جلی هر کسي قسل سر هر شتی بکا كا پیوندی باوو نبي هر کسی لهر مجاله بدوه که میدانی او نبی علمی پی نبی و توانای پی نشه او کسا با کسی که بی عقل لروانی قرآن و سیر کراوا بوی ابی رز لاختصاص و تایبت مندی بگرین هر کسو لبواری خومان اقصب کن هر کسو لو میدانه اسوی خومان تاو بدین که ایم سواری او میدانه نو توانای او منه لو میدانه روبا روبا بیناو خاله چیتر لآما جو بلگکانی گورهی پیغی پیغمبر من صلی اللہ علیه وسلم لروانی قرآن و اوی کوا سیری پیغمبرانی پیشوکین هر پیغمبری سلامی خواهی لسر بی خواهی لقرآن ناوی هنا بی تنیا سلامی کی بو ناردو وک افرمی سلام علی نوح في العالمين سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون بمشي ويا خواي پروردگار سلام بو پیغمبران انيري سلامي خواي ان لسربي بلام تديت سرباس حضرت محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم تنيا سلام نيو بس وهر خوي نيو بتنيا بلكو فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خواخوي همو فرشتكاني صلوات رحمة أبارين درود أبارين بوسرجاني باكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم انجا فرمي هر بوشو ناوسته دعوة لهم ايمان دارانك يا ايها الذين آمنوا اي اواني كبرواتان هيا بخوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة لسر پیغمبر بدنو سلام و درودي بابنيرن ابينين او پیغمبراني پیشو خوا تنیا بسلامك بسريانا كاتوا بلام خوي وفرشتكاني همو إيمان داران أبي صلاة وسلام بو حضرت محمد بن إيرن صلى الله عليه وسلم هربوية السنة وايا كناوي بيغمبران أبري أقر يكس وبلي عليه السلام يا أقر بكوب وبلي عليهم السلام بلام كناوي حضرت محمد أبري صلى الله عليه وسلم سنة وايا بلي عليه الصلاة والسلام يا بلي صلى الله عليه وسلم چند دلم باسه بدوين چند دراسه امبابت الروان القرآن وبكين پیموائي اما هشتا دلوپا بدريا من کردوا هشتا نمان توانیوا وقت پیویست ساعتی چی پیویست لخزمتی شخصیتی مبارکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم با ادب و بوستن باسو خواسیم پیغمبر لروانی قرآن و زور پانتای چی برینو فراوانی هی بایا اگر زیاتر دلاسی ام پیغمبر بقین زیاتر شخصیتی مبارکی ام ذات برزو بلندمان بو درقوه لروانگی آیت کان قرآنو فرمودکانی پیغمبری سرور مانو صلی الله علیه وسلم کسیدی قرآن کی خواهی پروردگار سوینی به هیچ پیغمبری اغنه خواردو سوینی به جان و جانی هیچ پیغمبری اغنه خواردو بلام لبر گوریی و بلندی پلو پای ام پیغمبری لای خوا خوا سوین خوا به پیغمبر بوی افرمه لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون أي محمد بجاني توقسم خواسوين أخوا خواسوين دخواب بيغمبر صلى الله عليه وسلم كأوانا أو بيبروايانا هر لقم رايو سلي الشوايو خوايان دا نغروبونو بردواما أما أو من بينالي خيئة مسوين بخوي ببيغمبر چونك نصيكي صحيحي صريح هيا بيغمبري خواه بيمعنى رأيه وسوين مخون بمن تنيا سوين بخواه بخون أو خواهي آرزو خويتي مخلوقاتش خلقكاو سوين ديش بمخلوقات خواه وكوشون سوين دي بشو خواردوا والليل إذا يغشى سوين دي بروش خواردوا والنهار إذا تجلى سوين دي بچشتنا خواردوا والضحى سوین دی با بیانی خواردوا سوین دی با کاتو عصر زمانه خواردوا خوا ارزو خویتی به هر شتیک لمخلوقو درس کراوا کانی خوی سوین بخوا بلام ایما نهی من لکراوا کس سوین بغیری خواب خوین هر ابی تنیا سوین بخوای رب العالمین بخوین اما مشتیک بو لخرمانی پرلپیتو فرو خيرو بركتي پیغمبر من صلى الله عليه وسلم لرواني قرآن و خوابشتوان به لبرنامه چترا باسي برامبر کردني پیغمبر و پیغمبر زكي لرواني قرآن و لغل پیغمبراني ترا خواب چون باسي اواني کدو چون باسي امكا اوش اخينا القيه چتر تا جاره چتر بدیداري ايوه برزو خوشوید شادم موا همو لايقتان بخواي گورو برزو مهربان اسپرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: پیروز بید یادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا و سرورمان
1: صلی الله علیه و سلم
0: لیادی لدائک بونی پیغمبری عزیز ده با پیمانی پا بندبون با پیامکی و نوبکینوا لدائک بونی پیغمبر مجدی لدائک بونی جیانکی نوبو بومروفاتی هولدان بو پابندبون با سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدائک بونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاریا بو مروفاتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانا برزوش کو در بیت یادی لدائک بونی پیغمبری نازدار من با لدائک بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لا پرکانی سردمی کویلایتی پیچرانوه

توی نیشاندری ریگی راستی من، توی تکا کاری روژی دوائی من، پیش هاتنی تو غدر لیکراو بوین، وکو تری بیبال سر لیشیواو بوین، بیناز و زلیل جیرودی داو بوین، بهاتنی تو دلخوش و شاد بوین.

هر تو رحمتی بو همو بشر، هر تو شافعی بو روجی محشر. غدر و ظلمی زور اکرالک تان، تو لناود برد ای روحی روان. ریزی دایکو باو کزنی ازانی، تو فیرت کردین زور با آسانی.

0: بسم الله الرحمن الرحيم سپاس بو خوا درود و صلوات بو جاني باچي پیغمبر سلاوي خوای مهربان لسر ايوي برزو خوشويست جوبستاني برنامه پیغمبري پرورشکار بخزمتانه گموا لهشتمين القي ام برنامه يدا لجير ناونشاني پرورشکار پیوسته و تکانی رونو یکلا کروبن عزیزانم خاتو عائشه خوالی رازی بیت باسی پیغمبری خوای صلی الله علیه و سلم دکرد دیوت ما کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یسرد کسردکم هذا ولكن یتکلم بکلام بین فصل يحفظه من جلس إليه أم فرمودية إمام ترمذي لا كتاب الشمائل دا جرابية توا واتا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم وكئوا دريجي بقسكاني نددا بلام با چنوتيشي رونو آشكراو ديارو سنوردار قسيدا كرد هركسي لمجلسی دا بنشتای فرمودکانی اوی لبرده کرد هروها انسی کری مالک خوالی رازی بید جرته و فرمی کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یعید الكلمة ثلاثا لتعقل عنه واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشیه چی سی جار دوباره دکرده و تاکو او شیه برونی لی بسری او اوی که ای بسی لی تی بگات عزیزانم او پیغمبری خوای او خوای گوره نردویتی ماموستا بید ماموستا یک للاین خواه نر را بید حت بید تاکو مروف فیری ماموستایتی بکات فیری بکات ام جیانه لسایی برنامه خوادا زور به نرمونیانی بریب کرد. بله عزیزانم، پیغمبر من صلی الله علیه و سلم ما مستابو. ما مستاش انجام داری کاری فیر کردنو سرپرشتیاری کاری فیر بونه. کواته زور گرنگ ما مستا اویل بیر بید که آمانجی کاری او چیه؟ آمانجی کاری ماموستا فیر کردن و سودگیندن با قطابیان و بوانهی که او قصیان بوده کاد. بله، اما بوه اپیوره او قطابیان و او جوبستانه چنه سودمنده بن. بوه ماموستا بو اوی سودی تواوتی با قطابیان و جوبستانی بگینه پیوسته زور بوریایی وانکی آماده بکاتو بزانه ایوی چی بلیتو ایوی چی لجانی اوانا بین تکایه ایوی اوان برو چوی آرست بکات و ایوی بچشی ویگ روشتو آکاریان بگارید بایه پیشتر لوا پیوستی بوهی زور لخواب پارتوو خوای گورش پیغمبر معنی صلی الله علیه و سلم فیر کردو کل خوای مزن بپاره تا و بو اوی دلی شرح بکاو و کاری بو آسان بکا و قطابیانو جوبستانی حالی بکاتو تی بگینید لقرآنی پیروز دا هاتو رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی بله عزیزانم او باسی که ما مستدی که پیویست لدلی خویا رون بید لدلی خویا اشکراو دیار بید آمان جکا رون بید پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم او باسانه لدلی دا اشکرابوا اوان دا اشکرابوا خوای گور شاهیدی بو ادا الم نشرح لکا صدرک آیا ایما دلی تو من شرح نکر واتا لدلی تو دا همو مبستکان رونو دیار نبون دیاره پیغمبر من صلی الله علیه و سلم چاک لکاری خوی تیگیشتوه و چاک ازانه چون انجامی بداد بوی بردوام که ایوه قطابیانی فیر بکات او هنگاوانی که دبنهوی قطابی سودمند بن برجستهان دکاتو بپی او هنگاوانه هنگاو دنه و بابتکی پیشکش دکات. جگه لوی که لسرتاو ماموستا پیویست بپارتاو که خوای گوره دلی شرح بکا و کارکی بو آسان بکا پیویست بناوی خوا و دست بی بکات. پیغمبر من صلی الله علیه و سلم بناوی خوا و تکانی دست بی اکردو بناوی خوا و کوتایی پی اهینا. انجا که بناوی خوا و دستی پیکر و تا مبستی رازی کردنی خواه و مبستی اویه خواه گوره بیری اوان بخاطوه که ام قصیان بودکات ام بناوی خوا و دست پیدکات تاکو اوانیش بناوی خوا و دست پیبکن بناوی خوا و بویان ادویت تاکو اوانیش بناوی خوا و وری بگرن و بناوی خوا و کوتایی پیدهینیت تاکو همودم خوامان لبیر بیتو لیاد من نشید که ایما امزانسته بو ناسینی خوای گوره فیری دبین بو او فیری دبین برنامه خواجه بجیب کینو پرورده خوایی لزوی دا پیادب کین. انجا ماموستا دوی اوی اپاریتاو لخوای گوره که یارمتی بداو دلی شرح بکا و بناوی خواو دست پیدکات پیویست بزانید اوانی که او لگریان ادوید رادو آستی عقلو تیگیشتنیان چونه تاکو بجویری آستی اوان قصب کاد. لبر او پیغمبر من صلی الله علیه و سلم قطاب یکانی خوی اناسی بویه بچنوشه چی کم بچنوشه چی سنوردار تیدگیاندن چون که لعاستی عقلی اوانا لعاستی تیگیشتنی اوانا قصیده کرد. ماوستاش پیویسته آگای لو ببه ام قطابیانه ام جوابیستانه آستی عقلی و آستی تیگیشتن و آستی لیگ دانه ویان چنده تاکو لآستی اوانا قصبکاتو اوان لقصکانی ام سندمند بن. هروها پیویسته بشیوی چی رون و روان قصبکات کلای قطابیکانی رون بید پیویسته او کسی که قصی بو اکرید قصک لای او اشکرا بید نگ او کسی که خوی لقصک تی اگاد و بزانه برام برکش تی گیوه برام برکه لگل ام باسه دا ناموه تازه گیشتو بم باسه تازه ام باسه پیدگاد لبره وکو او کسی نیه که چندین ساله چندین زمانه لگل او باسه دا دجی بویه همو زانستیگ و همو بابتیگ پیویستی بسرتایگ هیه پیویسته سرطایگ بو باسکه دا بنه تاکو لم سرطای دا او فیرخوازه او جوابیسته سرنجی رابشه شره که او برو چوه آرسته اکره چی پیده دره اوشتهی که امانوه با قطابی بلین پیویسته لپیشا بپرسیار یا با شوازیگ بیدینه که او عقلی بوی آماده به و ترچیزی میش چیب کاد بو تیگیشتن لبابتکه تاکو بتواوی هوشی لای بابتکه نبه وکو اووایه انسان قصه بو کسی چی خوتو بکا قصه کردن بو کسی چی خوتو هیچ سوده چی نیه وکو قصه کردن بو کسی کمیش چی لای بابتکه نبه سودی نیه. انجا اگر بیتو برونی قصه نکرید وکو اووایه بزمان قصه بکین بو او کسی که لو زمان حالی نبی و نیزانه جا اگر ایم بزمانی چی بیانی قصب کین با کسی که او زمان نازانه بیگو من او کسی هیچ سودیگ لم قصو بابتی ایم که ای کین هیچ استفادهگ ناکو هیچ سودی ور ناگره چون که زمانی قصه کردن او زمانه که ام قطابی و ام جوبیسته لیته دگاد لبر او شوازی که قصی بو اکین پیویست لای او رونو آشکرا بید و لای او لاستی تیگیشتنی او دابه تاکو با یارمتی خوای گوره لی سودمند بید. انجا لناو ام بابتانه دا پیویست باسو بابتیک تیکل نکین تاکو که پیوندیان بباسه کونیه تاکو آمانجا کون نبید و مبستکه لیل نبید بیگومان اما پیوندی به آماده کردنی بابت کوهه اما امانوی چی به مقتابیه بلین که چوارچیو من دانا بو اوی که امانوی بیلین ایتر باسیکه تیکالی ناکینو موضوعکه لای قتابیه ولی ناکین که لقوپو پی زیادی لی بیتو و بلای او و بیتشتی چی گرانو تیگیشتن لی استن بی ایشی ماموستا کاری ماموستا اوی که بابتکه بو قتابی آسان بکات بوج آسان ابه وکو پیغمبر من صلی الله علیه و سلم و تکانی سنور دار کردوه و بابتکی لبردم خویا رون و اشکرا بوه و برونی و اشکرایی پیشکشی قتابی که کردوه اما ریبازی پرورده کردنه و کسی پرورشکار ابه بزانه اما ریبازیتی نک مبستی او به زانیاری زور لبردمی قتابی که دا حل رجه او که تا قتابی که رنگ معجب به ما مستاکه و بلان بگومن او هموشت زوره به یک جر بوی ورناجیره لبر او لبری اوی برچاورون به اشتکان لبرچاوی لیل دبن و رنگ تواناکانی که توانای ورگرتنی اوشتانی به یک جار نیه وایلی به لبردمی امشتانه دا جور مایوسی یک جور نا امیدی و به هیوایی که با دروز بی بله ایمه پیویست هنگاو هنگاو لشتکان پچین پیش اوی که امانوی امرو پیش کشی بکین شتی زیادهی نخی نسر چون که اوی ایشی امروی که دیار بو واضح بو با النازی او کاتبو که بو فیربون بو پرورده کردن بو بابتا کتر خان کراوه اول توانای قتابی کداهی وری بگره و فعلا وری اگره و سودی شیلی ابینه بلام اگر زور بو زیاد لکاتا کبو زیاد لتوانای قتابی کبو و زیاد برستر بو لآستی تیگیشتنی قتابی که بیگو من بوی ورنا جیره و مروویش کشته که بو باز کر لیتیه نگیشت باشتر وای باسی بو نکردهی چون که ازار داوه کاتت لیه کشتوه مندود کردوه بلام سودیشی نبینیوه کمو بردوام چاکتره لزوره که بچراوه و دوامینیه پرورده کردن به روژو دو روژ نابه فیر کردن به روژو دو روژ نابه امانه کردارشی بردوام نو ماوی چین اوه که بایان ترخان بکره هر وکو چون بینایک همو کارکانی به یک جر نکره پیویسته ریز بریز و چین بچین و ایج لدوای ایج هر یکیان لکاتو ساتی خویا بی که لکاتی که خریچی ایشه چی خریگ نبی به ایشه چی تراوه چون که شوازی کار کردن بو شوانیو و دو ایشیش لیک کاتا پیکو ناکرین هر یکیان سرو کاتی خوی هیه انجا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم بو اوی قتابیان جوان تی بگینه دوای اوی که کومچی لخوای گوره اخواست دوای اوی لآستی عقلی قتابی که قصی اکر دوای اوی بابتکی برونی پیشکش اکر اهات او مبستی چند جار دوباره اکر دوه وکو اوی که انس خوای لرازی بی جرائه و بو من فرموی پیغمبری خوا وشه چی سی جار دوباره اکر دوه تاکو لیتی بگن بیگو من کاتی درس کاتی دوباره کردنوه کاتی دامزراندن و چسپاندنی او زانیاری و معلوماتانه کلو درسا پیویست قتابی وری بگره او کاتی دوباره کردنوه رنگ دوباره کردنوه لهنده شوینا باش نبه بلام لکاتی فیربونا ولو زمانه دا کدن را و بو فیربونو پرورده کردن او شتیشی گنجاو راسته و شتیشی درسته بوی هیا کسیگ لکاتی وطنی یکم یا هوشیار نبو بی آگای لخوی نبو بی لبرو پیویستی به دوهم هی و رنگ لدوهمی شا بجوانی باسکه لمشی دا نچس بابی پیویستی به سیهم هی بوی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم زور بجوانی اوی اگر تبرچاو و وشکانی سی جار دوباره اکردوه لبرو او کسی که پیغمبری خوا علیه الصلاة و السلام قصی بو اکرد زور جار که هل اسایوه اوی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمو بوی او لبری بو و اوش سر رو نهینی اویه که فرمو دکانی پیغمبر للاین هاولانیوه دم او دم ورجی راون و یکسر هاولان فرمودکانیان لبر کردوا و جیرابیان توا بودوای خویانو اوانیج لبر ویوتکان آسان بون و رون بون و دیار بون مبس لیان چیه بجوانی لبریان کردوا و دماو دم هاتوا تاکو زانایانی فرمودناس توانی ویانه کویان بکنو و بیان نوسنو و او کاتا فرمودکانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام و پارز راوی حتا حتای بمیننو جا ام شوازه لوانو تنوا ام شوازه لفیر کردن ام شوازه لخصه کردن که مبست دیار بی و بو گیشتن بمبست اسلوب و شوازه چی رون و یگلا کروه و آشکرا ما مستا پیویسته رچاوی بکا و پیویسته جیبجی بکات تاکو بگاته و آمانجی که ایوه بیگاته که بریتیه لطیه گیاندن و لشار زاکردنی اوانی که او وانیان پیاله و اوانی که او قصیان بودکاد. شتی چی کما و بیلین اویش اویه پیغمبر من صلی اللہ علیه و سلم امانی گش رعایت کر لگل اوشا بشوازی چی زور نرمونیانو پر لخوشویستی و محبت و زور با آرامی و هیمنی قصی اکرد لبر او پیویسته ما مستایان که ایان نمی پیامکی او بگینن به همان شوه به شوازی زور لسرخو و هیمنانه و زور به آرامه و زور به مهر و سوزه و به دن حتی او دنگی که قصی پی اکره پیویسته شوازی دنگه که به شوه یک بی که قطابی حزل جوگرتنی بکا و کاریگری هبه لسری تاکو زیاتر لی سودمند بی بیگمان امانه هموی وشتانی تریش لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم ورجیراون تاکو بزانین چون ما مستایتی اکین و چون سرپرشتی کرداری فیربون اکین و چون کاری فیر کردن انجام دادین تاکو ببینه پرورشکاری چی سرکوتو و اوانی که ایم پرورده یانکین بجوانی پرورده ببنو و شایسته هلگرتنی او پیامه ببن تاکو بتوانن دوای خویان پیامه که بگینن اوانی که اتوانن پیام بگینن اوانن که جوان لپیامه که تیگیشتون لبر او جوان تیگیشتن لپیام ریگای ریبازه بو اوی پیامه که بگین ره اوانی که تیناگن یا جوان تیناگیشتون بیگو من کارکیان بجوانی بو انجام نادره یان هر بویان انجام نادره لبرو پیویسته آگاداری او بین که تک ایمه درز با قطابیگ علینوه ابی بزانین ایمه ماموستایگ آماده اکین قطابیانگ درز پی علین یعنی ماموستایانگ پرورده اکین لبرو ابی لما مستایتی ایمه ما مستایان پیویسته بزنن قطابیکانیان بس بینه دبنه ما مستا ابی وکو وانکیان فیر اکن چونیتی فیر کردنی وانکش لدرونیان بچسبینن که بتوانن بوشی وازی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم کردویتی اوانیش بدوای اوا او پروردو زانسته و او آکارو روشت جوانانه لخویانا رنگ بداته و فیری خلچیشی بکن بوا دینی خوا پارز راو ابه و بوا ام پروردی خواناسینا کاریگریو سودی ابیو لبریکو بو بریکی تر دچت عزیزانم بمشو دینا کتایی القی امجارو تا القیشی تر بخزمتان اگم و بخوای بالا دستان اسپیرم خواتن
1: پیامی پیغمبری اسلام صلی الله نور و روشنایی بو بو سرانسری جهان پیامی محمدی پیغمبر من پارزری بها بالاو بنما کملایت یکانی گلکمانا پیامی پیغمبری اسلام لا میجا اویتی یانو جیانی گلی کرد بوا لا یادی لدائیگ بونی دا هزاران درود و صلاو لا خاکی کردستان و بوگانی پاکی پیغمبری عزیز. لا یادی لدعیبون ابدا ای پیغمبری پیشوا، درود و صلاوی نوکانی محویو مولویو نالیو مریدانی تری ربازکتت لبه.

بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس و ستایش بو خوای مهربان، درود و سلاو بو سریانی پیغمبری عزیز محمد علیه الصلاة والسلام. بسرانی برز هوا دارانی دنگی محراب، محراب دوستان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپاس بو پروردگار که هاوکاری کردین، دستی گردین لبرنامه ایکی نوی دا بین و خزمتان. لبرنامه ایکی پیشو دا بناوی نزا قرآن یکان، لتن حلقه یک دا نزا کانی نیو قرآن من دره ناو، لسری راوستاینو سرنج من لیداو، دعاو نزای پیغمبرانی پیشتر درودیان لسر به کمیک آماجه من پیکرد. خوشویستانم لم برنامه دا بناو نیشانی نزاکانی پیغمبر من درودی لسر به اکینا برنامه کو تن حلقه یک کپیکو رابوستین سرنج بین لنزاکانی یکمین قطاب قرآن. خوشویستانم لای زانایان قرآن تنها او پرانانیا و او صوت شوارد سورتانیا بتانیا او ناویان لناو القرآن المقروء واتا او قرآنی که اخوین ریتاو لپال ام قرآن مقروء دا خوین راو دا ببردوام قرآنی که دی کمان هیا که بزیندوی قرآن که جبجه کردو که اویش خوشویست علیه الصلاة والسلام. او پیغمبره درودی لسر به یکمین قطاب قرآن و قرآن لجیانی او دا به تفاصیل جبجه بو بوردی جبجه بو و کچون قرآن خوی افرمی و اینک لعلا خلق عظیم یا خود خیزانی دایکی ایمان داران عائشه افرمی کان خلقه القرآن. زانایانش دلین محمد درودی لسر به پیغمبر من قرآن کی جبجه کراوه تطبیق قرآن لجیانی او دا وایلی هاتو بحدک او بوت قرآن کی جبجه کراو و پیویست لسر ایما لناو او قرآن جبجه کراوه دا تیرا بمینین ورد بینوا بزانین او چون قرآنی جبجه کردوو چون خوا پرستی کردوو چون خواناسی انجام داوو چون شو روژی بردو تسر چون بندایتی کردو کاتک کاری سرکی بنده دوای شهادت دوای برواهنان بندایتیه و عبادت. عبادت که مروفی با هاتو تبون با دروس کراوا و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون و اوا یکمین مبست و دواهمین مبست لدرس کردنی انسان کان و جنوک کان بندایتی و خواپرستیه. بندایتی و خواپرستیش ناو روکی کی هی، اساس کی هی، سنتر کی هی، او ناو روکو جوهره عبادتیش دعا کردنه. عبادت دعا کردنه، دعا کردن عبادت. الدعاء مخ العبادة، نا وروكو نا وي عبادة وقبلي جوهري نا وروكي عبادة دعاء كردنا. جا شوازي دعاء كردن جورا وجورا، برسترين شوازي دعاء كردن لروي شكلو لروي نا وروكو نيوجكان مانا او نيوجي كبيغمبر من درودي لسر به كاتك بو اوي بوي دابزي خواي گورا اوی دعوت کر بو آسمان کان که تا او دیاری او خلاته بتاوتی بو خوی بچه بوی جبریلی شیل نیوان دانه بی و او دیاری و او مهم گوره پیویز بو پیغمبر من درودی لسر بی خوی بچه بیهنه چون که اول ناوروکی بندایتیه و جوانترین شیوازی بندایتیه که روژانه بلای کم و پینجار به مرووی ایمان دار بچه تن محراب چیت سر برمال روبکات مالی خوا دز بدز نویش دل حاضر
دم پاک و دست پاک و جلی پاک برگی خاوین و به نیتی که پاک و به هستی که حاضر هستی تو لشو لروش مندو بیان اسراحت برسی بیان تیر نخوش بیان لشساغ پیر بیان گنج لهر حالت اگده به هیچ عذری که نیو ابه پیوندی بخاوانه که خوی و بکاو پیمانی بندایتی نوکاتو و عبادتی خوی انجام داو دعا کانی ناو نویش بخوینه خوشویستانم جگن نویش جیانی ایمان دار هموی دعای بسم الله من لهمو کارک دا دعای الحمد لله خوی دعای افضل الدعای الحمد لله کارکان من هموی دعای فعلی و زمان من هموی دعای کی قولیه سلام کردن من لیکتری دعای حوال پرسین من بو یکتری هیوا خواستنی چاک من بو یکتری هموی دعای پرسو راویش من با یکتری همو شوازکانی کار کردن من اگر لیکی بیتوا چون که اچه تناو دائره و بازنی بندایتی و دائره و بازنی بندایتیش ناو روکو سنترکی بندایتی دعا کردن اوا بگو من هیچ کاری که مروف نیا اگر دعای تدانه بی کواته بشیوه یکی گشتی مروفی ایمان دار اگر پیناسی بگی بشتی مروفی ایمان دار اگر پیناسی بگی بنده بندی خوای پروردگاری خویتی بلگل خوایی

سلام تان ددم و دعاء تان لقبولك. جاء ام قرآن مقرؤة يكمين كس كجيب جي كرد ام آيتا يكمين قتاب قرآن پیغمبر خوا درودی لسر به او جيب جي اكا تاب بيت ما مستا تاب بيت آبينا تاب بيت پیشوا و پیشنگ بو ایما تاب زانین او چون دعای کرد او کی دعای کرد او دعوی چی دکر لدعا کانی دا او لچی خوی دا پاراز لدعا کانی دا او پیغمبر مهتم بو بچی چی لای پروردگاری خوی بحث کرد چکات اک دعوی دکر دعوی دنیای دکر دعوی دعا روشی دکر دعوی سروت و سامان و لش ساغی دعوی مصلحت و برجواندی دنیای دکر یان دعوی برجواندی قیامتی بو خمی دنیای نبو خمی دعا روشی بو یان خمی هر دو کیانی بو امال ری وستان لسر دعا کانی پیغمبری خواه درو دی لسر بی نزا کانی او اگر لسری را وستین که زور بی زوریان با اللهم دست پیدکات بلا مکول بیرتان زور بی زوری دعا کانی قرآن بربناو بربی دست پیدکات خوشویستانم ام برنامه آمان جی اویه لپیغمبری خواه درو دی لسر بی هنگاوی زیادر نزیگ بینو با شوازی که تر بچین خزمتی حضرت درودی لسر بی تنها او شواز تقلیدی ور نگرین لخویندنوی سیرتو جیان نامی پرفری او دا ام جار دمانوید لپش سری پیغمبری خوا و درودی لسر بی راوستین گو بگرین بزانین او لنزاکانی دا چی دفرم داوای چی اکر بو خوی بو کسکانی تر داوای دکر بو غیری خوی و خزمی خوی و منالی خوی دعوی هبو آیا دعاکانی تنها شخصی بون یان گشتگیر و عام بون دعاکانی بو استای بو یان بو دعاهاتوی بو اما همو پرسیارن پیغمبری خواب و اوی زیادتر بناسین تا لناو دریای پیغمبر ناسی دا جوانتر ملب کین زیادتر شعر زابین بسین ناو قولی و بنی دریا و در رو گوهری نزاکانی پیغمبری خواه در بینین بزانین روحی پاکی او خمی او نیازی او نازی او لای خواهنکی خوی چی بو و چون بو خوشویستانم آمان جلن برنامه اویه که خواه گوره ایمه زیادتر خوش بوه لرگی اوی که ایمه شوین پیغمبری خواه دا کبین درودی لسر به تنانت لشوازی دعا کان منده لوتنی دعا کان مانده تنانت لو لفظو وشانی او بکاری هناو لو تعبیرو دستواجانی او بکاری هناو ایم اوانه لبرکین چون که او باشترین بنده بو خواناسترین بنده بو باشترین کس بو خوای ناسی و باشترین کس که خویده ناسی و درونی خویده ناسی و باشترین کس که تسلیمی خوای پروردگار بو تسلیمی فرمانکانی او بو تنانت زمان پاراوی او کس بیناگا جوامع الکلم بودرا و شکرتو پختکان بودرا و هندهی با کسی کیتر جا دعا کانی او که انشاءالله لحلقه کانی داهاتو دا لسری را اوستین دعای پیش کش کرنی چند رون کردنویک چند چمکیک چند بابتیکی گشتی لسر دعا و پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام خوشویستانم ام برنامه لهمو کاتک زیاتر مروف پیوستی پیتی دعا لهمو کاتک دا مروف پیوستی پیتی لکاتی خوشی پیوست من هر بدعایه چون که بو پاراستنو بردوامی خوشی کانو نعمت کان پیوست من بدعایه پیوست من بسپاس سپاس باشترین جوری دعایه شکرانه بشیری لکاتی ناخوشی و نهاتی و زحمتی و نارحتیش دا بگمان اما به زیادر رو لدعا بکن هر وکو لکاتی خوشی دا رو لدعا بکن به همان قدرو به همان شوش ابه لکاتی ناخوشی کانیش دا روی خومن لپروردگاری خومن بکن تابلکو خوای گوره صبر من پیبا آرامی من پیبا لامتحان کان دا ناجح و سرکوتو من که خوشویستانم واته همو ساتو کاته خوش به نخوش به بون به نبون به لهمو سات کانی عمر من دا ایمه پیوستی من به دعای چون که ایمه لقناقی که جیانی مروایتی دا این

0: سلای خوای گورو پرورگارتان لبی سرانی برزو خوشویست خوشحالین بنده بخزمتان دگم بو پیشکش کردنی برنامه محرابی پیغمبر ناسی و لیرش بطیبتی لخزمت میوانی که زور برزو خوشویستی القی امجارمان دکتر شیخ صباح برزنجی که لخزمت یعنو و لستودیو میوانی ام القی و ام برنامه امجاری محراب ناسی جنابی دکتر یا خواه بخیر بین سچاو کنمان بخیر تن دادن
1: سلام علیکم و رحمت الله
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بخیر بین یا خواه اما چیه لسرزوی بلاوه بونی مسکو عمبره یان گلاوه تنها باوردار ام بونی بوده دی گریتوا لشار بی یان لده چون که ام بونا تایبتو خوشه توی باورداریش هر دم بینوشا وایادی پیغمبر دکریتوا کرد دینی خود بیرنچیتوا پیغمبرکت یاد اکریتوا جناب دکتر پیشکی امانه د تایبد مندی جناب او بهری که خوای گور پی بخشی امج لو وارو بین خدمت لباسی او خوشویسیا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم حکمی بسار هلدان و پیا هلدان و استایش کرنی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بشوی ادبیات و هنراوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه و ازانم پیوستی به بلگه هنانه و نیه که خوشویستی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم و توانه ول محبتی او ذات الشريفة بيروزا يكيك لا ركن و بايكان إيمان و إسلام إنسان إيماني طواو نعبه أگر محبتي پیغمري خواهنه به وأما محبتش ديار پيوستي بدر برينة پيوستي بوايكا گزارشتي لبه پيوستي بدرس بخين ره أما محبتي پیغمري صلى الله عليه وسلم صحابي كرام و تابعين عظام پاشان علماء اعلام لهمو صدو سردمو چاخه جاوازکان دا با بشه کی سرکی ارکی سرشانی خویانی انزانی و که محبتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم هم لخویانا جگیر بکن هم با کسو کارو مالو منالو اوی ایناسن وکو درز بیلین و وخلکی لسر رابهینن تنانت لو پیناو دائما بینین هل لسردمی پیغمبر خویا صلی اللہ علیه وسلم صحابه کان و کوچون خلق من علکانی خوان فیری قرآن کرد و فیری آدابی دین کرد و سیرو جیانی پیغمبریش یعنی پیوتون به درس سعدی خوری ابی وقاز گیره تو که بسندی صحیح که الله و کوچون قرآن من فیری من علکان من کر آوا محبتی پیغمبر و سیری جیانی او من فیره کردن حالا و سردمه و که پیغمبری خوا این اسلامی بلاو کردو تو صحابه کان هل مکه و آماده بون خویان بخت کن لپناوی امر رسالته و امر رسالته لشخص رسول اکرم مجسم بو اصلا دین لجوری محبته دین اگر اکو خواه فرمه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله اتباعی پیغمبر مرجی محبتی خواه یعنی اگر بتوی بلای من خوام خوشوه الان بلگه چیه؟ بلگه کدوه کدوه پیغمبر کهوی نتیجه پیروی کردنی پیغمبریش اوه خواه انسانگانی خوشوه یعنی دین لمحبت او دست پیگه و به محبت کتایی دید امجا خواه پیغمبرگی خوی خوشوه یعنی لهند آیاتی قرآنی خواه و که محبوبه قصه لگل پیغمبرگی من نتگاه بسر ایمان دارانه که پیغمبری که لخواه ان بوناردون ام جاء قوي فرمي ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا يعني خواب لمعرز لسياقي باسي نعمتك يعني خواب أبو سر بيغمري خواب فرمي ذكري تومان برز كردته بويا ويازام إجماعي أمتي لسرك نقرأ وعي بلك واجبة إنسان أمو أوصفتاني كالبيغمري هيا بيزانه صفه برزاني كهيان هيتي وبدرز بليته وتعبير شيله وباب اسلوبك الشاعرانه بلام نجا تحدي اويك بيجيني تبلي خوا او سيكي زور يعني مسلمه بدل محبتها جاري وهي انسان جات حالته جذبه حالته روحاني ورنجه كلماتك يعني اوندا مهذب نبه بلام لو حالته انسان معذوره انسان مؤمن معذوره كرنگه عذر شي بو بينه تو بلام اما ايشي علماء ايشي زنان چيا ايشي زنان و چوار شوي كي شرعي دانن بو هم متحو بي عالدانك او ايشي كلا هنا كان على قصائد كان هي او قصيده بردا يا او قصيده همزيه امام هر دكاني امام بوصيرين يا اوي لديواني برعيه هيك شاعري محبتي بيغمر صلى الله عليه وسلم لكردساني خومانا لشعركاني نالي ومحوي ومولوي بياخدا هيا هموي لتشواتشوي الشريعه دار نتشو يعني بيموايا هندي ملاحظات هي لسر هندي بيت لقصيده بردا علماء والله معناها توبه تاويلي باشي بوبكي نك بيني تسير روالة تقيب كي چونك الشعر آلية تكنيكي خوي هي بو قسل سر كردن همو كسيك ناتواني قسل سر شعر بكا اگر شعر زاي لا ينكانو هنر كاني روان بيجي نبيت
0: خفا داش باتهر اومان ويس يعني ايسا هيا مثلا حسكا بهستيكي شاعرانا هستو خوشويتي خوي در ببره لو اچه كسيك بيبله مثلا شعر بطيبتي توزی قرخ که یان مضمومی که یان بیخات قلبی که او پیاهل دانه که واتم او جنابت اشارت پیدا هل زمانی پیانبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم اکو اما بیکشی که من پرسیاره که بشیوی که گشتی و عموم و مشهور حسانی کری ثابت که لخزمتی بوا دلیلی که ملموسه ولی گلوش دو حوالی تریش هر بون
1: نصف شاعرانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یکم یان حسانه
0: بله
1: دوامين يعني عبد الله كوري رواحية كعبي كوري مالكة باشان كعبي كوري زهير كم سلمان به أما أنا أصلا لثقافتي أدبي عرب بيج إسلام ودعي إسلاميش للشعر برجست أبوه شعر زمان وتعبيري ناخة يعني ناخي مروف كاتك لبرابر رداوك أهجي الشعر أبي أبها القرية أو بيامة يعني التعبير لتجربيك الروحي وجداني بو قيشتن بمرام بو قياندني بيام زابويا من بيموايا معملي بيغمبر صلى الله عليه وسلم قال شعره معملي كي تعبد بو معملي كي رخنا قراني تعبد بو كتاريك شعري كان بو خوندتو حتى اگر شعركش بيباور بو بي حقياوتي فرميتي لما راستا لما رازني مثلا شعرك لبيد يعني بوخين دو فرمي شعرك ما ألا كل شيء ما خل الله باطل في غمري خواه فرمي صدق راستا بلاموتي وكل نعيم لا محالة زائل همو نعمتك حتما تياتي فرمي كذب فإن نعيم الجنة لا يزول يعني في غمري خواه حقي حق داري داوة
0: فزما صرنا أول إيجا هل مقصدي بين نعمتك عن الدنيا به نقيا ما؟
1: إتراو بصيغة عموم وديتي. بويا بيغمري خوا بويا راس كل دوت.
0: وصار مقولة هي معنى الشعر في قلب الشاعر يعني زور جاري يعني شعر جو تري بلام يعني ممكن تانشي تو أخا وني ندوزي تو معنى هيد بيبل الرنج كان هاخوين دوي تري بوب كري معنى كي.
1: أبي أخوين نو كان منضبط بن ببي يا صور ساكاني زمان. ببي يا صور ساكاني عقل. ببي يا صور ساكاني الشرع. كواتا شعري إسلامي ولا جر روشنائي چوار ياسا دا ياسا يكم ياسا كان زمان أبيز قواعد زمان حالي بقرن باشان ياسا كان الشرع اللي ياسا كان الشرع درنچه باشان اللي ياسا كان عقل ومنطق وجيريش درنچه دواي أمانة أمينتو سر خيال ناتواني سنوري بوداني شاعری که وقوع کعبه کروی زهیر هجومی زوری کرد وسر اسلام و پیغمبر صلی الله علیه و سلم باید پیغمبری خواه بریاری دا لهر که هم کعبرایت اندست که و بیکوشن یعنی صار مهدر الدم یعنی وقوع بلی لروی قضایی و داوه کراو بو ابو باعتای و امان کسیری کرد دنیای لگی راو حت پشیمان بویو تی مسلمان بم بلام چون بیت اثباتی دینی خویب که و اثباتی حسنیتی خویب که قصیده ای که غرای بناوی قصیده بانت سعاد و دانه نزدیکی 64 بیت فرصتی ینا پیغمبری خواه لنوی جابو که سلامی آیا و پیش اوی رکات و خلق که کعبی کروز عید حل سعی سر پیو قصیده کی خوانده و با سر پیو غم رسول الله صلی قصیده که آن جوان بو آن روان بو پیغمبری خوا هیچ لی خوش بو بلکه عباکی خویشی با خلات پی بخشی باید با قصیده پیوته برده یعنی او برده او عبای خویا دس او دس مایورن او عبدالملک کری مروان پاره ای که زوری عبا بنمالی کعب هر نه انده ای
0: حتی این بلا یکم جایزه کسی وری گرتی بیرده سر هونی نام
1: او او ای که اوکو تومار اوکو تومار کرا و نمیجوه پیغمبری خوا خلاتی شاعری که کردوه لسر شعری جوان شعرکش همو هنرکانی روان بیرجیتی آیا همجا تنانت پیشکیشی سرطاکشی چند نزیکی سی بیتی تشبیبه یعنی تشبیبه اویا بغزل و دلداری دست پیکا بغزل و دلداری دست پیکا اوکو هنری که شعری یعنی پیغمبری خوا صلی اللہ علیہ وسلم دستکاری تکنیکی شعریشی نکردو ملکو تکنیکی شعری تقریر کردو اوکو بلی جایگیر کردو بله. که هنری شعری نعبه دستکاری بکره
0: بله دستکان خوزید بلام لیره فرمولیه که پیغمبری خواه ساسم دیر توا یادم فرمی اگر کس یک لروه مدحی کردن مشتی خوب کن بر رویا چون تنسیق بکن جنابی دکتور لگل ام
1: او ما بسی یوان یکی مدحی پیغمبر بکاتون که مدحی پیغمبر یکی که لمقتضایات ایمان
0: بله
1: انسان به ایمانی خوی در بره من محبتی خون با پیغمبری خواه به در
0: بشکل ایمان
1: بشکل ایمان یعنی امجا با کسی اکا که او متحا غرائی بکا
0: بله.
1: او متحا وایلی بکا که لخوی بایی به پیغمبری خواه بری الو
0: بله.
1: پیغمبری خواه همو دنیا متحی بکا نگاته وی خواه پی فرمه و اینکا لعلا خلوق عظیم بایی محی خواه مانا فرمه چه متحی اکد بکم لا یقبتو یا خیر خلق الله منی بی خیرنا لایق کجبریل تسنا خوانا یعنی که پیغمبری خواه خواه متحیه که بوشه و ناوی ابا با امین ناوی ابا متحی لسره که و واجبی کروه لسر من طاعتی او پیغمبره ویتر پیغمبری خواه با متحیه ممانان
0: بله.
1: او انسان سوکو ضعیف کانن انسان سوکو ضعیف کانن
0: بله بله کلینگ نهلینه بله بله باسی خصف خواه داشته ما خاله کی تر اوه انشاءالله تشکی بخیر نصر و پاشان انشاءالله چی نصر زیاتر لو عشقانه و لو نموزجانه جنابی دکتور بگو من هندگ لو شاعر و هنرانه لگل اوه عالمی دینیش بون
1: مانا.
0: او شیخی خال با رحمت به عموستای خال
1: مانا.
0: یعن هزمانی خوان کردی بوبن یا غیر کرد مثلا عرب بوبن علمی دینی یعن پی بوبن بام لگل اوه شا هنده بیت یعن هی کتی ابینی اما لو چی خنوی بجوری کی بوب خنینه و حاضر کمو کنمونه اما این عموستای خال بیت یک هی فرمه خواناوی کردی به هاوناوی خوی مایی بلندی ناوی خواه توی اما رنگ عوابی خواهی تو هنده
1: و روالتا که علیه اما چونه به ناوی پیغمبر یا پیغمبر مایی برزی ناوی خواه بی
0: بله اینا هاو ناوی که مشکلی نیا و اشهدو الله الا الله و اشهدو انه محمد رسول الله
1: بس یوی ابی تأویلی که صحیحی بابکین با فرق سی شیخی خال که علمی که برجستو زانا و دانا بوا
0: مفسیری قرآن
1: مای پرورگال لی خوش ببه ما بس یوی اگر پیغمبری خواه نبوایا تبلیغی دینی خواهی نکردایا او دعوتی نکردایا او جهاد و تیکوشانی نبوایا لپی ناوی دینی خواه او دینی خواه ناوی خواه او برز بویر ناو خلقا یعنی دیار خواه پیویسی باون نیه ناوی برز بی خواه غنیه خواه بی نیازه بلان با درکوتنی ناوی خواه با برز بونوی کلمه توحید جهد و جهاد و حول و تیکوشان و دعو بانگوازی پیغمبری خواه پیویس باین نه
0: بله
1: اما بسی اوه اما بسی اوه که اگر پیغمبر او حولی نه آیا دین اسلام او بلاو نه بویو با انگوازی توحید وار رواجی پیانه اکرد او تأویل صحیحه بابو بکن
0: ای کلمه مثلا پیغمبری خواه صادم لفرموده وارده فرمه بمالیگیان شهنشا او تعبیران بکر مهینن لگلاوی شا چندان بیت من هیا تی کلمه شهنشای تی دای او چون
1: اما بستی اینه یعنی با پاشاکان اوانی که سلطه سیاسیان هیا تاوانه پیان ولی شاهنشاه ملک الملوک چون که هر خواه ملک الملوک بلام لبابی معنویات و لبابی روحانیات اگر انسان لشعر که وکو تایر بگی جافله با ناوی شاهنشاه با پیغمبر بکاره نه اشکالی نیه
0: ماله امانه جنابی دکتور گرده یکن امرو هنده یکج لوا اچه بسر زارکی بسر اشتکان تیه پرم بایه به هر منزای نخدمه جناب تارون کری با بدری خواه پاده شبه تو انشاءالله و امیدوارین هر کسی کش که عشق و خوشویسی پیامری خواه سال ندلیایتی به انشاءالله گمانه که جوان و بطولانه تا دلی و درونی خوانی او بیت و او هن روانه ما حسای برد حضاکم برگه یک من او به مسئله زور کس هی مثلا خوا اول تفی پیدا و فرموده پیامبری خوا صلی الله علیه و آله موارده هر کسی من لخوا ببینه من رآنی فی المنامی فقد رآنی فی اليقظة یعنی به هر شیوه فرموده پیامبری خوا صلی الله علیه و آله کاریگری خوا بینین به پیامبری خوا صلی الله علیه و سلم خوا بینین پی و کاریگری کانی لسر واری واقع چون دبینی سنابل یعنی رون کنه ویلو
1: لسیری پیغمبر صلی الله علیه وسلم زانکان لرگی صحابه و تابعین و اوصافی جسمانی پیغمبریان نوسی و تومالیان کردو که بالای چون بو رخساری چون بو چاوی چون بو اگر کسی با پی او مواصفات پیغمبر ببینی لخوا او بحقیقت بینی ویتی او قدری مسلمه که بینینی پیغمبری خوا شرفی که گوره بو شوی که علماء و دانشمندانی اسلام باسیان کردو زور جربو با سبب الهامی شعری و الهامی ادبی
0: بله
1: اما هیچ کشی که تیانی
0: هر خواب بینی نکب
1: هر خواب بینی نکب این کرامتی که گوره با انسان چون که همو امنیه و هیوای کسی که مسلمان استا لعالمی معنویاتا و تایبتیوانی که اهلی تصوف و عرفانن او یعنی خواه با خدمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ببینن یا با خدمتی بگن و هیا مثلا بر دوام همی بن سیبه و رؤیه النبی فی المنام حتی هندی کس بر رینما و با مستای شخصی کسکه ازانن یعنی الله اگر پیغمبر خواه ببینم لخواه لفضائل و لأخلاق جوانا سود لو خواه او ببینم یعنی لروی معنوی او بشان از یکی گوره ازانن
0: نمولد لا جنابی دکتور
1: بله یعنی او شاعری که یکو برعی که همو جیانی خوی ترخان کرو با امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایوه بچه با مدینه و زیارتی رسول الله صلی الله علیه و سلم لبدر خویلی اکوه بخزمتی پیغمبر اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی برعی نعبه بیت مدینه
0: بخو
1: بخو پیغمبر الله بوچی الله چون که اونده ریزت ایلام تو اونه محبت با منه بی من لبرت هستم لبرشت هستم قیامت ده
0: سبحان الله
1: اتر برعي بدر بجينا علي انا اقريته وانا اشيت مدينه الى ان مات بها
0: ما شاء
1: الله مات بها كمدا جاء ما اما او بيوندي الروح يا قوره دروسك هكا او ايمان عميق يا بيغمر صلى الله عليه وسلم يعني تو بيغمر بو خوي بشي لا وحي بخوب هاتو
0: بله
1: ك بيغمر يعني لخوادي بها اهلي عرفان وقوا روحي بيغمر تجليك بيا بو يعني لحالتي بيداريه بو يعني انتو انا مخالفه يبكن يعني السلطي الروحي ومعنوي بيغمر صلى الله عليه وسلم دعاي خوشي بردوام للاي اهلي تصوف للاي اهلي عرفان يعني بيان واي اما كروكو ناوروكي ام دينه كانسان لجياني خويا لجياني مادي ومعنوي بيروي لو بيغمر بكا او بيغمر صلى الله عليه وسلم لبرچاو بي
0: جنابی دکتر جناب رو خود رنگی دعوت اول بررس تا یعنی کردن و
1: والله من زور لوا کمترم نه هر زور کم من هر تنها و کاله
0: و اولم یعنی
1: مريدي او طريقتم او رجایم
0: ماله
1: هر ونده
0: یعنی یکو قناعت و عقید و بیرو باورد لسر اوینه
1: بله بله ماله زور همو علماء علماء اسلام که زوری زور یعنی حتی آوانش یعنی که پیانه و تری منهجی کی سلفی یعنی هست اوانج اهلی تصوفن بلام بمنهجی خو یعنی اوانج محبتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هی له وجود یعنی بلام دیار احتیاط زیاتره کن خو محبین یک تعقمنین اوانی که محبی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک طائف و تعقمنین یک جورنین حتی شیخ ابن تیمیه رحمت خوای لیبن فرمی هرچند مولودی به بدعه زانی مولود خو نو بلام قالی اگر یک له بر محبتی پیغمبر بیکا له محبتی پیغمبر بیکا بلاش تهی با هنیه یعنی
0: مباح
1: آه
0: ماله
1: باو یه نیه باو
0: به هر مورد دو جمله ما باو محبت یعنی
1: آه الله اگر نمبسی نیت با شرط بیا شرعی لی شکان نبی یعنی اوی حسابو لعنت روحانیه که یعنی جلدی که گوره ل فتاوا کانیا لسر تصوف عرفانه هندي هنا كاني لمنتهى ولوبري عقلانيته عقل قرائيه بلان يستاو عنيك بشيك لو عنيك اخوان ببيروي شيخ ابن تيميه زانن او نسيناني ابن تيميان هن كردو يعني قدغا كردو تنعب بخيان لي
0: بلا بوي كاري قريان
1: شنك الشيخ ابن قيم بخو لسر ضوئي منازل السائرين خواجة عبد الله أنصاري كتابي مدارج السالكين نسيو كتابي كي زور بنرخ لبواري تصوف وعرفانه منازل السائرين هي كهي الشيخ الإسلامي هروية كلا أدبياتي أمام مشهورة بخواجة عبد الله أنصاري كتابي كي نسيو منازل السائرين باسي سير سلوكك شيخي ابن القيم هاتوا لزوئي أو كتابي عسي مجلد نسيو نايو ناوى مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين همو علماء أمت قاطبة بأتابت يعني كبون بإمام خو إتمجيشتن ببلي إمام دل إسلاما ببي معنوياته ببي تأثير روحاني نابه يعني كسي كأبي بإمام خلق دعايا كوي دكس بنجاكس صدكس هزاركس هو تأثير روحاني أوه وكو مغناطيس يقوايا دلاكان جوكو وكوبلين معدن وان
0: مالا
1: تيجي لينك تا مغناطيسك بقوة تربية خلقي زورت الرعاك يا شي
0: يا ما بيشوام لي تا معدن يكي أو
1: شان يا معدنك حر زيادة قوتي مغناطيسك دورة بينا
0: مالا
1: إمامي أبو حنيفة إمامي كي متصوف بو إمامي شافعي إمامي مالك إمامي مالك أدبيات وأخلاقي جواني أو كيسا قريته جغي عجائب يعني كدرسي قراني بوتايا طبيعي درسي اوتو فقه بوتايا طبيعي بلام كبيان وتايا حديث معن بيبلي اتشو جوان خويا شد جوان ترنجلي خويا لبرك عطري لخويا دا عماميك جوان يكرد السري لسر كرسيك دا عنيشت بإجلالك زياترو لبر توقيري مقامي بيغمر صلى الله عليه وسلم تناند آماده نبوه لبلدية شاري مدينة لحدود محوطي شاري مدينة بتشد دزب او وجاني فرميتي بأدبية لخدمة رسول الله جاء امان امامي احمد امامي شافعي ودوايا وانج اي ميتر اويك زياتر مرتبط به روحانيا للروي الروحي ومعنوي وبرسول اكرم صلى الله عليه وسلم تأثير زياتر ولنا وخلقا
0: كاتش تيجي كاريجر وبيست هم رو في باوردار رنجي بيبدأته ولا خويا.
1: بلى طبعاً.
0: ستشاو كي شهر أو بكوت بان مسألة تنها خويا.
1: خواب بيداو كاك شنير خوبه يكي الرجع كاني خوا.
0: بلى.
1: است حتى عرفاء إسلام استفادة عن الروحي بيا غمص صلى الله عليه وسلم كردو بوت بزشكي. يعني مشايخي طريقة كا أو عن كدستي طبابة عن هبوة. برسي عن بروحي بيا غمر كردو كات الدرمان عن بوكسينوسيو.
0: بلى. دیاره و کو دو تریپل و مقامی که گوری و
1: دبی
0: خوانه کی ممارسی لگل بخو تکالی او آرام
1: اصلا و کو بلی روح و کروکی دین بدیت لولعان روحانی و تجربه روحانی که بو انسان درست دبی
0: و گوری انشالله من گیر ل اهلی پاکان جنابی دکتر حذف کن بشه که تر ل خدمت جناب تا خوشترین هنر او یک بیتی که چجی لبینی ل استایشی پیامبری خواهد سانسر مگر لیاد بیلم دقیا زور تشجد بيه بغيني وبار الروحي كباس ما كنت
1: والله زورا يعني لكردية مثلا بداخو يعني من نمكر تشجد بيواندي بوه بيه يعني بلام قصيدة بحر نور وصلى الله على أو بحر نور علم عرفانه كدركي غورناك غير علم الله سبحانه وصلى الله على أو حضرتي صاحب كمالاته كأعلى معجزي قرباني بمن نور قرآن لتاريكي شوي كفرة بيقدم لمعيه كدا هزار وسيصو بستودوه دنيا ترا خانة
0: كوكاتة وشعري وطوانة
1: وشعري هزار وسيصو بستودوه يجريبوه جا قصد موايا همو بحري نور كسيرك بأمارشي ويا شعركاني بيخود بيخودي خومان كحساني كردة يعني ببوچوني من بيخودي سليماني ملا محمودي مفتي لابن مالي مفتي تشاومار حق بيبوتي حساني كرد لمولود لو روجا ورويشتوا تورا ودليمن هرچن دا قرين بيسروشوين ما ودليمن آخوبة تداخيك وسوتا ودليمن يا خوبة تشاخيك وقرسا ودليمن او قصيده غرايه كذا الله يوسينا لغش خاوليه او بيرقوكينا او خادم شرعينا بوي ومله دينا معلوم شو تخزمتي سالاري مدينه وامزاني كفوتا ونفوتا ودليم
0: قربان يك بيتي چوكي حافظي شيراني سيمن برده سايه
1: بله
0: معناه كي جواني بي بي ان شاء الله لك دانوي هر خوش بي خنه رو داين
1: بله خوش على قواد اس بي كاله ستاري بدرخشيدو ماه مجلس شد دل رمیده ما را انیس و مؤنس شد الله استریک دروشای و او استریک دروشای و بوبا مانگی مجلس که ایما ما بستی استریک آتی که پیغمبر لدائی که بی
0: بله
1: لدائی که بی
0: بس خولی را نای پیغمبری نه ناو
1: زمان زمان شعر یعنی تو خود شعر زندو اوه تو
0: اما چه بواری که یعنی بابتی
1: اما تو اتوانی بلی هنری هنری ایهامه یعنی تو معنا دوره کی مبسته
0: کی کیت نه تو انبه شیت بکاری
1: استیاره چون که قرآن اخوا ل تفسیر آیات و النجم اذا هوا عرفال مبذل النجم پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاتک استیاره یک ادروشیت ولد عیقه به برده ورده ابه بمانگ مجلس یعنی کاریم روایتی دل رمیده ما را انیس و مؤنس شد بو دلی مکه دلی کی را کردو دلی که درش ولا سياق درش ولا روت بوبا انيس ومؤنس دعايا فرمي نقاور من كي بمكتب نرفتو خط ننوشت خوشوستكي من كنتش ومدرسه قلمي نقل بدرسه وتعشد بنوسه بغمزه بتنها تماشايك مساله اموز صد مدرس شد صد مع مستعفيري مساله وعلم كرت يعني بشيلا اعجازي نبوي ولعين الا لعين كان اعجازي بيها صلى الله عليه وسلم هو بو ما وكرته بو بسوسيا صاله كان كسي بيجا يعني ابو بكر الصديق عمر فاروق
0: يعني خوي عالم
1: او صحابانه تنا عالم نبون نابغي سردمي خويان بون يعني ورا لفنون اداريا براوردي عمر كوري خطاب كبسياسه مداراني امره بدوله مداراني امره لبواري حزم وبرياري حاسمه براوردي أبو بكر الصديق كبا بواني أمره لبواري شرم وحياة وشكو نرميه براوردي عن كبا عثماني كوري عفان أما دبو خوي شهيد بيه بلام خوين للوتي نفري نيه كس خويني كسيك لشاري مدينة نرجع جنك مدينة رسولي أكرمه مولوي خوما نفرمي كان لرؤية النبي خميصة باسي عثمانك من أجل ذا ما خلع القميصة الله خميس بو يعني شيء يعني لرو لعواز ورنجور بو أو أندبي طاقتي بيغمر بو
0: ماله
1: أو أندبي طاقتي بيغمر بو بويا عمدنا بو أو كراسي خلافة داكنة وعمدنا بو معاوية كري بسوفيان كوالي بو لو كاتا والي شام بو نامي بناوتي با هزاران كسبين بكم بحرس فرمي حرمتي مدينة رسول الله ناشكين أما الروحانيته أما التصوفه هكا أما التصوف وعرفانك لوجود عثمان أبو بيغمص صلى الله عليه وسلم هبوه علي كربي طالب باب مدينة العلوم والهدى وقالع لباب خيبر العدا
0: بله
1: أما أنا هموي بتماشى كردني بيغمر بصحبتي بيغمر برفاقة رسول يكرم بنبو كسايتي أنا
0: بدلني أيو تسكان خرج جناب دكتور بداخو خليك برشي يكمل برنامجك تهاو دبي تنها وند ما وتوال خزون برز دا اما زور سپاس دکن جناب دکتور و پروژه یک معنی پوچونی جنابی شده سر پروژه کب فرمویی که امانوی انشاءالله لم برنامه روژانه دا پروژه یک من را گیند و که کرنوی کتیب یک به هر مرز یک من وسته که نوسی بیتی اتر بیسرانی خوشویز بیگن پیمانو امش سر لنوی دا بشی که اینو بو کس دور دسکان یعن کم دسکان انشاءالله او مالانی که کم تری گلن و چه تا و خدمت جیانی تاوی مبارکی پیامبر صلی الله علیه و آله نگهش بیتن و امید ان شاء الله به همتی که و دست کینه و بخن نوی جیانی پیامبر صلی الله علیه و آله بو کتاب کردیانه به زمان شینی کردی نوسرا ان شاء الله
1: پیروز پروژه کی پیروز و دعا کرم بیسرانی برزو خوش اسلام مسلمانان کوردستان کو همیشه بتن یم پروژانه وبن و اثبات یوب کن که ملت ملتی کی مسلمانه ملتی کی دل پروره ملت یک اوندی غذای معنوی و روحی سودی پیگینه غذای مادی او سودی پیناگینه محبتی پیغمبر لرگی محبتی پیغمبر و یمگین به محبتی خوا چونکه او پیغمبره بو بو بو پیغمبره چون بو دیاره به محبتی خواه و به معرفت الله و به طی کردنی مقامات روزانه او پیغمبری خواه مقاماتی طی کردو مقاماتی گیشتن بخواه بو یا خواه او محبت گوری پی بخشی و خوشویستی کردو ناو خلکه
0: وامر بیار ل امته که ان شاء الله امتی راسقینه پیغمبري خاص الله صلی الله علیه و سلم دکتور زور سپاس ده که
1: خدمت
0: تنه بریا چې مجال کې فراوان تر بوایه او وزيات تر بهرمند بناله خدمت
1: ان شاء الله
0: بم جوړه کوټه به دیماله کمنه